ma ngi lay ñaan ku jang sama khasside yi na am luko fawqa ci maqama way neewul mo gën julli de waxuko seigne touba degg na arab neewul wajjal kitabiyya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaabay jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jang sama khasside nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jang khasside te yalla dongu tax bimu koy jang momin nang ko defal tuyaaba ju fawxa jojja mbaxu yalla kay ëpp na loolu innal fadl bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka lam la cey fayé lam la cey fayé man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tuyaaba jop ji nga def lolu ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla nit ñangi rawante fi seen xol tollu ci yalla man nak damay wax ni waxumako ngir titeur waxumako ngir dam xumako umpele seigne touba waye man umpele wumako man mustapha mbay sam sun borom sédé na ni xamna ko ci ahmadou bamba wala ma waxon waji niko gëm gima gëm seigne touba gëmumako ci daanu jël dama xam kuy seigne touba gëmumako ci daanu jël rek de dede dama xam kuy cheikh ahmadou bamba te lim yor ba tax ma gëm ko suma gess won gisatumako ci mom ma top tank kam ko jox lim yor ba ma gëm ko buma gess won gisatumako ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxajuk yalla ñu yalla fayal cheikh ahmadou bamba yalla ñu yalla fayal cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñu may def émission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bi ma jëkke def émission dal bama fay def émission ma massa dégg ku wax naan seigne touba bam démé gabon talata jimu wacce gabon rek jëm bi ci souf sigiwul ba talata je délu ci déwen ma xey ci radio ba ni du dëgg lolu amut seigne touba du malaka seigne touba day julli ak selmal malaka dongla yalla may muy sujjor ba yowmal khiyam malaka dongla yalla may muy ruko ba yowmal khiyam malaka dongla yalla may muni jaw taxaw di sabar yalla ba yowmal khiyam kudul malaka yalla muy lako dagay seug ko sigi di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ci guddiga la gentu ge seigne touba muni mustapha jere jeuf ni la bako waxe mustapha jere jeuf yow de bu ñepp melal ni yow sama yoon wi kenn duma yeb wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khair jisaay seigne modou ba benen yoon ñongi ndokel ñepp di jéggul ñepp tani sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bare fimne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñepp bu fekke ni seigne modou coupé go ñom ñepp ma ngi len ndokel di len nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlé rey daara ji ñom soxna Ndeyna Bassarak ñom seigne Wali Fayak muy borom kërëm ak seigne Kossofal Mohamed Diallo seigne Mohamed ñing lay nuyu Mohamedou Diallo nako non ñom seigne Dawde Biey ak ñom Modou Biey seigne Modou Biey ñom seigne Mustapha Cham rek la ci seigne Modou Mbay Cham momule ñom ñep rek ak seigne Mam Thierno ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasim ma ngi leen di gërëm di leen sante di leen ndokkel jazakumullahu khairi jazaahi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو مباي تيام افيشا الله. بوك اوريتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سي وات ناني وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو دخال dimanche ju nek bu ñenti waxtu joté fi ci Sénégal depp juroomi waxtu ci réewum Italie. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan di ndokkel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wëru shahada, wéru bonheur, mi wéru Rabiul Awal. Wéru Rabiul Awal di wér wo xamni wéru shahada la, wéru naja, wéru bonheur waye wéru mucc, wéru bonheur waye wéru mucc, wéru taxé. Lu ko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, sayyidil awwalin wal akhirin, ki xane moy babu naja waye moy babu shahada, moy babu al-huda alayhi salatu wassalam. Mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru Rabiul Awal, lolou motax wèr wi nek wèru shahada, wèru bonheur. Ñu ndokkel ci alamul islam lasiyama sénégaliyoune yi ak fuñ mëna nek, waya lasiyama al muridin wal muridat, khasatan al khalifatul am li taifatil muridiyya cheikh muntaqa ayaduhu Allah wa nasara. Gina bu nu sante yalla julli ci ab yonentam alayhi salatu wa salam, ñu bëgg waxtane ben mawduh ta gattal ko. Danaka li wala fi wax ni aw ñamali rek lay doon, xeyna la ci dess ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ca am lu defal sa xol. Mawduh bob moy ban? Moy fawaidu مولد الرسول عليه الصلاة والسلام المصرفة. نجرينال جدوك محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام نجرينام. اك جدوهم دفا ام جرين، اك ديكم ادنا دفا ام جرين. تي جلد، تي يفر، تي مك، تي نو، تي نت، تي جنة، ci hayawanaat yi ci jamaadaat yi ci nabataat yi moy ndogmenti jamaadaat moy yi amul xel ba ci nabataat yi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefeeri sax lolo tax sun borom pokere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé suuf ak tay bama bindé aljana ak safar ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeen ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mun la qad manna Allahu ala almu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama len defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na len teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li len di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa terewut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaakum ilaahun waahid akay yalla ni akay nit la comme yeen de waye attention nak amna lu mu wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genn nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu mako woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni seeni bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tanni ci seen biir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muniko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour sereer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muniko alamin monde bi yepp la mom monde bi yepp la mom do pour mouride do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donu rek alayhi salatu wassalam kep kuko donu rek ayo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin ni nga xamné muhammad sallallahu alayhi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alayhi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep
1: do pour mouride yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bimu ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgga jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallallahu alayhi wasallam du affaireu partisan Seigne Touba du affaireu partisan Seyd Alhadji Malick du affaireu partisan lil alamin Cheikh Ibrahima Niass Al Kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokk na ci fawaidu Mawlid Rasoul Ali Salatu Wassalam njariñal juddu dikku Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam ci kawnu bi moy bi mu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mbamuy tuddé jasbul khulub muni wasalli yasan ni'mati ala rasulir rahmati mikhlaqi babi ni'mati sababi kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya sa ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya sa ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki malay sant ngay julli ci mom ak selmal muni bo amé yirmande yalla motax ala rasuli rahma dafa ñew pour yeureum la rek manam biko yalla di yoni ci yow pour yeureum la do nga tax yalla yennu ko ci yow yonentou yermane la mune xam nga bimu ñewé nan la def mune amuni bepp buntu bo warana jaar pour dem safara dala ko tejeul mikhlaq babi niqma buntu bo warana jaar bo duggé ci sa bammel ñu dila mbugal tejeul na lako bo buntu tejeul na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu dila mbugal buntu baba waaji malay wax julil teselmal ci mom tejeul na la bobu buntu yow mikhlaq babi niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gëm ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam buñuy wax Abu Lahab bayila ci mom alayhi salatu wasalam bayila ci mom Abu Lahab bi nga xamene ni sallallahu alaihi wasallam ganena adina fekk boba amna ben jammam buñuy wax suwayba bi soxna amina amé gan aminatu bint wahbin bimu amé gan te moy bi nga xamanteni ni yewi ko na ñini suwayba demal nga wax ko Abu Lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko suwayba dal di daw ñew ni Abu Lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayewon ak eumbu soxna soxse yewi ko na waaw lum am muniko xana goor Abu Lahab da beug bani suwayba gorel na la bisliki tay ya mum so bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu liberer suwayba suwayba mi nekkon ci njumu mbubu jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina lako liberer niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signe ngok ci ni ndeke bu dikke limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom suwayba Abu Lahab da big ba gorel ko suwayba waye bi nga xamni sallallahu alaihi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale shahada dal di tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dal ni yeen wa makka wa quraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jamu du yalla ay obsé do ngeen di jamu waye li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jam duñ seeni jam jami yalla lañu abou lahab bayam bi dal di jog taxaw niko yama bet yama gatchal yow kero bamay betti sa bisub juddu bay gorel sama jam ah legui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencer nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko khas bu sallallahu alayhi wasallam joge dug ci bir mawsim bi moy li wala wax teret makka amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxlanté waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day dal di profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay leen top ma kuma top taxé yalla ma yoni abou lahab soli dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxul deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbalewul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yimul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di dag di nacc mom abou lahab ba fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen degg ko abou lahab mi may wax ni abou lahab top muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fuko yalla yimul tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wu ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla yi nga xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen djéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam njariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk na ci am jariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abou Lahab mané Abou Lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bëb ba gorël ak jaamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jaam ñi nga xamni ño nekk ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jaam mo xam dañ ko jëndé ci ko japp jaam wala lu mëna doon suway ba Abou Lahab gorel nako ndax bit ci xibar bim ko jox niko sa frère bi soxnam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorel suway ba mané Abou Lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadl bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeeneel mako mom sama jam buma sopp la koy jox jox na yent yalla muhammad ay ngeeneelam sallallahu alaihi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañuy ñew wër kaaba gi dala monde entier ñepp dañuy ñew kenn ko ne indale nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xamlé ni yalla ko yoni ci bir xamlé gi ci bokk bopam la jëk tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asirata al aqrabin limala yoni tambale ko say bok ay bokam la jëk wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaami yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñ ay jaam ay obsé lañu bo la xab nak niko tabat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu salam duggé ci mawsim bi di waré di yété di couper di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax yi muy wax bu len ko gem lelem mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba natal ko al qur'an wacc na khas abu lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom abu lahab way and ak lol lepp abu lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abu lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abu lahab ci gënt niko ya abu lahab ma haluka gala fi nar waye abu lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara illa annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnayni ludul khana gudik altine sak gudik altine dal bu joté yalla dana ma seppé safara tek ma né mané ha touti abou lahab moy wax dé muni gudik altine gu nek yalla dana ko seppé safara tek ko né muné ha touti borom basayri niko wa abou lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bin momi ma begon ba gorél sama jam buñ wax suwayba ci la yalla deug néna munta faté mbig moma deug gi mbig ci sama soppé bi ci dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu diké duma mbugal abou lahab begg gi yalla begg ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono abou lahab begge ci momit ba gorélu jam guddi gogu sa bu jotté abu lahab neena yalla da koy seppé safara tek ko ne muni ha touti bu guddik altina gi weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay delo ko safara dimanche soir ñu génné abu lahab tek ne safara dootu ko lal fenn waye mardi maté rek ñu delo abu lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddi gogou ndax beggum beg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddi gog yep julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sa radio wala ci sa télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu wut ko nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppé ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenantam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal ngani ko li ngay def bi dala ligay def bidala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank boot kuma lankle man day lank boot kuma lankle abou lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadhalika buñu delu waté ci am jariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abu talib momit bayila ci yonent ali sallatu wasallam abu talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandar ki da ko dan sonal ki dan ko defandar abu talib defandar na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystifam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandar nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut ñu arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer né suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt yiñ daan am bi fi suñu bay bayiko intérêt yiñ daan am daan ko amé ci suñu bay nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat walakum ma kasabtum intérêt yoy yépp légui waji menacer nako amatuñ dara le kenn gëmatuñ ndax ñepp xamnañ ni ñun doonuñu suñu bay dañ fay nekk di ñuul rek waji légi nak waxal mu arité mba ñu ray ko abo talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arité limi wax ndax mo ne ci deug dara lu arité mo ne ci deug ko munu ñu ko jaar jall munu ñu ko ñaak jall ñu delu seeni kër abo talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam defandar nako ko fet bu ne mu ñew jégué ko niko baye ya ngi may defandar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xëss wel muniko bay té nga bay li nga nek té ñew ci lima né ngi koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé wa ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam waye xesna wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisee lu bax ak fum ko meuna gis donte sama njoronay la da ca war ni labbu ni weñu daanu ci so waye par lo tax nga dan xesna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni mënaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xesna wel deglul abo lahab mi waxon yonent dama wel abo talib mi waxon yonent dama xess wel degluko muniko dom xamna ne yow ko sincere nga li wax lepp deugul waye dama xess wel ah yonent sallallahu alaihi wasallam continue diko wo bakara bu mutede ci lalu supram taxul yonent bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defandar gim ko defandar mu ñew fekk ko ci lalu hopitalam mu tim ko niko bay legi comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi legi len dong la ñaan waxal ma ben baat bi rek ma meena taxaw ci kanam yalla defandar la mu ne ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanam yalla defandar la nga dem aljana ma sol mbubum avocat taxaw ci kanam sun borom defandar la mu ne ko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lalu hopital xamna ni damay faatu legi buma ne la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ëllëgé ñu rétané ko samay dom lool lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko demal neel muhammad ali sallallahu alaihi wasallam du caagi nu ni ku wel mu welar ci la man yalla may welar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du taginu ko wel mu welar ci ko man yalla may welar ci ko man ya nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam djug dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abou talib yengal ñaari tuñam muni beuret daw dem ci mohammed dan niko da melni li nga don wax wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako mohammed niko suko waxe man degumako te degug yalla dong la yalla degug mohammed rek la yalla di concerner degug mohammed dong la yalla concerner mohammed niko man bu ko waxe degumako abou lahab abou talib dal di de ci non de na ci wel mom abou talib dafa de ci wel way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ni nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekki wuko gatam fekki wuko daram fekki wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mul khiyam sallallahu alaihi wasallam illa ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndetal safara fa abou lahab nek fa la sanni abou talib ngeen balma sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug safara ya ma nokkaliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abou talib yegatul ci safara ludul weyi tankam yi ciati tankam yi rek moy yek tangay safara waye yaram li ci lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafena nga ni yalla balal bi mu bal ko yonent neena ci leug leug yi safara la fekk abou talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñimay jariñ lan la jariñ abou lahab yeen ñimay laaj lan la jariñ abou talib li la ko jariñ te bu waxone baat yi ko yonent waxone du mustafar sax du ko mus kon fawaidu mawdil rasul ali salatu wasalam njariñal juddu muhammad ali salatu wasalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma'ad dalala abdul jalala abdul jamala lil atqiya ma'ad dalala abdul jalala abdul jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikki adina mom muhammad ibn abdullah lal rir ni meng ma dalala da ñew jele fi reer duté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci duté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi duté jele fi lepp luy xétu reer abdul jalala mu feñal deug feñal leer wone yoon mu jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy Abdul Jalala alayhi salatu wassalam way Abdul Jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla tarub top yalla tarub bëgg yalla tarub def lu baax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdul jamal mu feñal tarub yalla ci kanam nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bokku na ci am njariñu juddu gi mu juddu dik adina bokku na ci ñariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal ñu noddu takusan allahu akbar ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga né ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci djégué palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci djégué keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñ joté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen ali yi nga xamni ñoy ali nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mëna ñu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé buñ né waaw bi de deug la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon yi ci dess yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo né ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp fo la yépp fo la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alquran la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek way alquran la sun borom neena wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada neena kera bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaka ya fa len sun borom di joxe information yi ñu sacc ndeyal malaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la bolé ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu dal di wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kawsu ak seen partisan ak seen sympathisan ñu di leen netti lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kunna naq'ud min maqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada القران لا نيوم نيو ووتو كونفرنس دي بريس ني وينا كنا نقعد من المقاعد جيس نين بيرمينانس باغ دان توك بور ديغلو انفورماسيون يي بايي كو بالي منا موني فمن يستمع الان يجد له صحابا رصدا لغي كون فا فكاتي منا موني كاسو باغا جيم كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم فمن يستمع الان يجد له صحابا رصدا كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم ñom ñoo def conférence de presse de di netti seeni sympathisant ak seeni militant li xew fa man yastamil an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkati rek ci kasso bi nga jëm boba malaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndeeyu malaka yi rek ñu sampal jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir légui nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu ni ñun nak ben affaire mo ñu jaaxal li tax ñu tej suñu permanence tax suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiwle pour peuple bi lolu lañ xamul
2: wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi tax parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla len tontu muhammad yalla tontu ni len aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da bëgg peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama bëgg peuple bi am jam djublu wuma ci aw ay djublu wuma ci musiba waye arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jinn ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi fermer permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la beug ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام في ساعة خسير أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مودو مبي شام. يدعو الله ونصره. بك أوريتيري راديو خسيد أون لاين ديلوس نيو لين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال dimanche di nek bu ñenti waxtu joté fi ci général ndoké leen ñaanal leen di leen jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggulu ñu ndax xatu jamono jéggulu leen inshallah. Sunu mawdu tay mu sunu waxtanu tay day jëm ci li ñi tuddé fa'idatu tahlim wal muta'allim, ñariñal jang ak jangalé. Xeyna mu ñu waxtan wa dañ laal tout ci waqiha jamono xew xew jamono bu fekké ni yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggul bu baax. Xam ngeen ni so ba tay daara ji amul courant, xawma nak ndax li dess ci batterie bi dañu mëna yeggale wala deet. Dëkk bi ñu nekk muy dëkkub Cheikh Ahmadul Bamba, mu am xew xew bu fa xew altiné ba leen wésu ci ben jami'a, ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam. Dañu taxawal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu, bokkon ci ay niseram, ay mebetam, ay intention. Yalla jaarale ko ci ci nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara, motax ñu doyal tay waxtaan wi jëme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim, ñariñal jang ak jangale. Cheikhun Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko wat al bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilm. Yow sun borom nang ma defal dekk way bo xamni dekk wayu xam xam la, mo defal dekk way bo xamni dekk wayu jeffe sunnas Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon. Nang ma defal dekk way bo xamni dekk wayu tolerance lay doon, day meuna tolérer ci ay muamalatam al hasana, jeflante bu rafet, du ñak leg leg am lu ci tabbi ja man ko tolérer ko moy lewet. Waj'al bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida, nga ma defal dekk way bo xamni dekk wayu orientation lay doon, dekk wayu jub ak jubal lay doon, dekk wayu deug ak deugal. Waye nang ma fegal kep ko xamni boromi pexela te deugmal sama dekk bobii, rawati na ko xamni sittida la. Sittida moy kan? Moy ko xamni day défier loi, moy ko xamni bu loi jaré droite mu jaar gauche, moy ko xamni nangul loi tégué ci kawam barrage loi yépp daf koy bafouyé, koku moy kayda kulli sihda. Xam képp ko xamni nangul droit
jaar ci kawam nungul lo até ko nungul lo dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coiffé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qaidatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burung nuko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba génn ci pinch mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am foyam xeyna waxtaan wi da nañu ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mu na nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katul loi nang mako fegal man seigne touba mun bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fina bi may basir la war nek yow sun borom ma ngi lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way bana al qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg bana al qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu nax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokk julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal qabd jami'a bobu ku ci génné rir day den ci yow loy defati ci xam xam ngui koy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam nung koy tuddé ti ambition de misiré dal la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré moy nit ko xamni bakkanam rek lay top waye jami'a bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni cionam jeexna mun wajalu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk wayu xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi'a fikra biro bu ay xalaat kan la ci doon ay philosophe mun wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mun ay ca mun waxuma bobu philosophe bi may wax moy day and ak tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la seigne touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba pare man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban jëriñ la am xalaat bo mën ta réaliser bobu xalaat ban jëriñ la am seigne touba di man xalaat bu ñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri waye nak wa tafahum na doon bu ñu mëna réaliser xalaat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko mune jami'a bima lay ñaan dekk way bima lay ñaan jang kay yu xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teveri rek mais day nek pratique mawdi'a fikrati wa tafahum jami'a bobu mom la cheikh muntaqa inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan
yalla ko ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun mune falawla daf ni falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa yunsuru qawmum isa raju ilayhim la'allahum yahsurun ma suratu tauba rabistu jalla daf ni warna jaadu na yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu subaté informé ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créé ben bërebu jangu kay yu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñëwé war xup yé jangal ñu bayyi won gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñeen ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu délu ci waté xam xam bobu ñu amewon ñu mën ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba lool nak bu ko suñu borom waxé ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dong wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislamiyya kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elars mo demé ci iqra bismi rabbika lutakh borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam amna njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi maçon ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangil ke dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté associé di jariñanti seen biir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqh alislamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto bu ñu delu ci waté associé ngir développer seen rew mëna jariñante xam xam bobu la sun borom wax nan walawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa yunsu qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali salatu wassalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mon necessité la ci kep ko xamni ab julit la gis nañ ni ñinga xamni duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nekk ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku régler say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene den ci rir niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi ngui koy wut lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek ka taxol wal jahlu fexé ba den ci rir bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla difay ëlëk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida minna muni waw lutax muni xana ridda allah

تعلم بطلب العلم رضا الله ودار الآخرة وإزالة الجهل عن نفسه وإحياء الدين نينا رفعنا جعلنا جاكنا ورنا أم من قلن من خنا سول سو دال ساكو جي خم خم من واي انتاسيون بي ندون أم غرمال يالا خم خم بينكو يوتي أم غرمال يالا ندون سا بروميير اوكسيستيف بولا تخاجو ندون سا انتاسيون ñaarel intention moy wa daral akhirah xam xam bi bi ngoy sakku ji intention bi nga am moy xam xam ba jural la bo de dem aljana tan ngeen ci masalikul jinan seigne touba neena amna xam xam bo xamni day wol xol borom bunup borom bu de dem safara wal yasu billah mu nak xam xam bi da nga wara fexé ba mu jural la de dem aljana wa daral akhirah ay salatul jahl so delu se nga dindi rir ci nit ñi fexé ba nit ñi dootu ñu rir conscient fexé ba doom adama yi conscient ma asaf sun jamono bi ñu tollu señ modou li ëpp ci doom adama yi conscient wuñu wallahi lepp ci doom adama yi amuñu conscient rawatina nak ñu jang diiné fi nekk ni xalé yi ndaw yi doga jox ñi ñu tudd ay señ su ndaw ñom ñoo gëna dé conscient ci kepp ko gis parce que lutax liñu tuddé conscient ci l'islam lu tiagnou jang tubab rek tubab bi jangal la bopam ba nga faté sa bop te yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam bopam xam yalla yow nga riré sa bop ba top ko xamni mo la warna top di deglu say ndigal yow ya mujj nak wagné ko top ko di deg ay ndigalam yi responsabilité fofu la mëna yam yow kula waran di deglu nga diko sant muy def legui yow jangal na la bopam ba gem lo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bayyi sa intellectuel islamiya ñu fekk ko ci intellectuel mom mu dila diriser dila digal ngay def dila tere ngay bayyi ba nga xane bu la yaq lo won sa alal sax nga yaq ba legui sax bu la laaje sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu way salatul jami alquran bindi nako lahum qulubun la yafqahuna biha nen amna nit ñu xamni vraiment amuñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñu xamni neena amuñu conscient duñu xalat walahum ahyunun la yabshuruna biha amna ay nit ñu xamni vraiment beuti xol yu ñuko xamewuñ kerci bir lendem parce que amuñu beuti xol aynul khalb lañ am amuñu beuti xol waaw ku jël peureum wuru ku jël peureum suy ko bam nuru wurus wa da koy suy bam nuru wurus nga seen peureum bi di leer leer yi yow wurus nga yor de wurus mom nga yoré pero or jama bi gëna seer mom nga yoré mom mu yoré ap peureum taxaw ci naaj ba muy leer leer yi mu di la won ni la sama peureum bi mo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni koku wallahum ahyunun la yabsuruna biha amul beuti xol amul beuti xol amul beuti xol da nga yom nax ko amul beuti xol do conscient walahum hasanun la yasmahuna biha mune gis nga nak nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectualam mune amuni ay nopam dootu meuna deg ay nopam dootu meuna deg walahum azanun la yasma'una biha koku legui day tax gumbalu loko wax dotu ko deg bo waxe ba nupp rek sax da nan da nga far nga barki demb rek ñing me invité ci ben télévision may cosé xalé yi di len cosé antisé pour ñu delu ci wat ak seen xel ci lutax xalé bi sa bo wax ak mom ñaari baat muni sa bakkan bi la ci tek ñaar fukki dirham sax bu koy xëccok moromum apprentem niko sa bakkan bi la ci tek bu doon jéma def manifestation ñu téré ko sax mënu sa bakkan bi la ci tek ma doon conscientiser xalé yi nak pour jëllo ci leen wan leen ni leen ñi néwon ci lu baax ba dem barsaq ñom fimné bo leen poser won question lan nga gëna bëgg moy déllu ci adina conserver wat seen dundu gi
conservat sen dund gi mané lol nak seigne touba monoko xibar seigne touba moné wa arqabul asya lil amwati raddun ila dunya ma al ayati ñe nek bar sax bo len lajol lan ngeen

bëgg gën a bëgg mooy delli si jamono. Est ce que ñooñu buñ del si woon jamono danañ ne man lu xew ñu ni saabakkan bi laa ci teg. Waaye gis nga bi ma génnee ki nga xam ne moo doon animé émission bi su invité woon ma ci télé bi benn waaye da koo woo ni ko sawaay daal xam naa am Macky Sall la la qadarallahu wala saman. Bu fekkee ni wax dëgg mooy am Macky Sall man xaw ma sax ab politicien mosumaa xam kuy politique yàlla xam na ko. Man duma Macky duma Samba duma demb ci ñenn duma Macky duma Samba laa wax duma demb ci ñenn man xam nga kum doon ku ma doon am Sëñ Touba wallaay mëtta tis li man kooku dong laa gëm am Sëñ Touba laa man duma Macky duma Yoro duma Samba man am Sëñ Touba laa moom laa bëgg a doon moom laa fas yéenee doon moo tax bañ naa ko ba xaw ma kenn ci ñoom ñu may tabax sama daara ji xaw ma leen mosuma leen a xam jumaa ji ka saalika ñu gëm Sëñ Touba ni ma gëmee Sëñ Touba ñoo ko ànd ak man ba mel ni mu mel kon jéem a conseiller xale yi ñu delloo si seen xel waaw lu ci joteeg parparloo waxtaan ak bone yi pour ñu delloo si seen xel. Pourtant émission boobu xam nga lu mujj jur xale yu bari xale yu bari ñoo mujj di woote kenn ku nekk naan man di wax dëgg yàlla man pare naa ci man laa jàppoon man banaa ah man kay dootuma waxat dàngam jaral na ma saa bakkan bi ne loolu foyee yàlla la bakkan du luñ mën a créer kenn mënu koo créer amul benn marché bu muy jaay amul benn réew bu muy jaay kenn képp ko mën a defar muy allahu rabbi isitu wa jàlla benn yoon la koy defar du ko defar ñaari yoon alors nga basar de ko pour kan benn yoon la koy defar isin la boo xam ne benn yoon la koy defar pare na ci du ko defar ñaari yoon mu moo tax Sëñ Touba teel laa yee ci njëlbeen boo dee boo gisee ku jàng ci madrasatu Cheikh Modou Bamba ku jàng ci madrasatu Cheikh Modou Bamba ba noppi kenn du la fëkk du la yóbbaale lu tax mooy da ko waxal boppam li ànd ku la nafasi min rajuli jaw aratun nafisatun lam tan jëli bakkan benn la dafa seer peru wursu la nee na bu ko basar de ndax boo ko basar de da ngay perte mu ni waaye nag boo ko respecté jox ko àqam def ci li taxoon yàlla bind ko mu naa mu ni jaw xaratu nafisa jaw xaratu nafisa peru wurus lay doon boo xam ni nee na loo ko jaaye yàlla mu jënd ko bakkan bu borom jox àqam loo ko jaaye yàlla mu jënd ko mu ni kon nag jàppandi woon na ci yow nga mën cee am àjjanal jannatul firdawsi waaw bakkan boo waroon a amee jannatul firdawsi yàlla mi la ko joxoon ni la jaayama ko jannatul firdawsi mais pour nga jaayama ko jannatul firdawsi ma jënde ko jannatul firdawsi mooy day fekk jawharatul nafisa bi ma la joxoon nga delloo ma ko nga yàccaaral ba def contraire bi boo gisee Sëñ Touba di wax naan yaqudu qatyal murid li qadiril baaxil murid musahsian kulla marid ila siwal muallimi ila siwal muallimi ila siwal muallimi déglu jooju wax nee na man Sëñ Touba sama madrasa sama madrasa sama école ku ci génne te muy dëgg mu ne ah mu ne kenn mun laa tee yegg ci yàlla kenn mun laa tee xam yàlla xaw ma nag ku génnewul ci madrasaam waaye nee na man Sëñ Touba ku ma jàngal ba pare ci yow mu ne ah mu ni li qadiril baaxil murid mun waaye gis nga sens contraire bi sens contraire bi nee na keneen ku jànge ci beneen madrasa ku jànge ci beneen madrasa su jógee ñëw ci man te bëgg maa nax tax koo jóg mu sax seen kulla marit nee na yàlla da koy wetti ni ñuy wettee doom ci gannaaw sànni yàlla da koy wetti sànni ko te nee na bu koy sànni du ko sànni koo xam ni ci man maa ko éduquer du ko du sànni koo xam ni maa ko jàngal ndax bu ko sànnee koo xam ni maa ko jàngal kooku da koy defaraat waaye ila siwal muallimi su ko yàlla bottee ba di ko sànni fa mu koy sànni na la ump na la ump mu sax seen kulla marit nee na képp koo xam ne respecté woo loi spirituelle yi loi temporelle yi Moussa Sène kulla marit kon bu borom taalimul mutaallim ne wuti xam-xam
sa intention moy bo ci dédem aljana waye sa intention moy way salatul jahli nga bo ñëwé nga conscienté xalé yi conscientiser len yé len xamal len jëlosi len bañ mëna jariñu seen bok doom adama day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la mune moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour doom adamay jariñu ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu lolo taxone nga gis seigne touba sacrifier bopam pour senegal sowe lolo taxone nga gisone ki nga xamni moy nuñ koy waxe ti ki nga xamni mo jité won afrique du sud ñu fatte tru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques épisodes pour aw xétam rek ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseuk may la jot may lay pexé may la xalat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar ben doom adama pour jangal ben doom adama pour yar ben donga pour orienter ben donga yaronte sallallahu alayhi wasallam ni jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar ben jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna amuni mo gën adina ak li ci biram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñoom ay politiciens yo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñoom goné yi ñoy dukul bi nga xamni ñoom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub nit day sacrifier bopam pour xétam waye sacrifier sa xét pour sa bop l'islam xamuko lol tax seigne touba sacrifier bopam yent yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam ko jëkke def mo jëkke sacrifier bopam ci madinatul munawwara ci makkatul mukarrama pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nit ki intérêt personnelam waru ko jaral mu massacrer ay bireb yo xamni yu sacrer la xeyna mo wax ko ci kanam bokk yi ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santisir wun sen bop ni nga wara ko santiser sa bop moy dan moy nga xalat dama adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaawam li lan la ginnaw rido bi lu ci nek mais li dox ci diga rido bi rek lolu kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gënaaw rido bi lan la lolu moy xam xam gis nga li def sa digg ak rido bi lolu du xam xam xam nga lan moy xam xam li nekk ci gënaaw rido bi nga fexé ba xam ko lolu moy xam xam li nekk ci jaww ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolu du xam xam la ne ci gënaaw jaww ji lan la loloy xam xam wallahi loloy xam xam pourtant day lolou lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci ñeul benni kenn ci yeen du mëna xam li ci ginaaw rido bi ludul ni
da ko jox ité ju mag ité ju reuy ité ju mag sun borom rabbi sitru jalla lol lañu waxon ci suratul rahman rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al-adama asma'a kullaha dima ci suratul rahman ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan ilmu bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ilmu temporel ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawuji ba maîtriser jawuji ilmu bayan ci lañ démé ba maîtriser nit ñi défaré pousso lañ sét wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profondeur la bo xamni ni go xotal sa gëstu ak sa xalaat mo tay taxa yegg muy nit ak jinne ñaari ndiji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsaral jinn wal insi in istatahtum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak jinne muna mun ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam muna lu meuna nek la lu meuna nek la nekul musta'il dedet lu meuna nek la mun waye nak li len koy taxa xam lay taxa xam la ca gannaaw rido ba ah koku aynul khalbi la de beuti xol akoy xam de na mu ne te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam muna mu ne ndare du ngeen ko tek ci xam xam wi salatil jahli an nafs la borom ta'limul muta'allim wa fexa ba dindi sa bop yow ci ak reer ko santiser sa bop fexe ba may sa bop buti xol bo nopé nak wa ihya ad-din xam xam bi nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam ban jariñ lam motax yonentou bi alayhi salatu wassalam ni man arada Allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla nam mo musal da koy deglo dine ndax deg dine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine dedet deg dine du lol rek deg dine du lol rek de da bok ci deg dine deg sa jamono da bok ci deg dine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalaat man arada Allah bi khayran yufaqahu fi din ku yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglo dinem deg dine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabbani yoni biñuy lim sarti sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am ma ki la moy bi may wax ni rabbani yoni mu yarkati mani man en tant que yare kat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karo juma ji biñu dikké ben xalel la agul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalel bobu mo ñew ci daara ji gona yi dégg muy wax rang
bon un jour vendra dégg na ci daara ji rek xalé yi kuma dégg mu nan rang rang rang muy gaaw ma laaj li lan moy rang ak rang rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yi di wax ni dafa am benn biddu bo xamni leg leg bu faqé bayiko tenku jëm soow da fay bayyi leg leg benn tahsir ci jawu ji tahsir bobu daf koy sann ci xolu benn way bo xamni dafa lekkulo won ak setané ci jamono bobu ci ngay déggé rek benn musicien bu génn rek wax benn parole ñepp topando ko té duñ ko saña bañ lutax lutax rabbani yoni ci seen bop ñom xam nañ xam xam bobu xam nañ yoyu motax ñu ni yéré kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di féréw li xam li leen di nax parce que bu faté ni lég lég yalla day jël benn jaamam seytane lekkelok mom mu sanni ci jëmmam lo xamni kep ko xamni sa xol muccagul ci seytane bu la gisee dang koy top complètement yonent sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tay ci bu fekenteni dem nañ ba muju jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juptu ko bax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da len di dig aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku éloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko defé ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentu jangal nañ ko bu yagg wa légui bu fekké ni yow lolu jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew daf lay firew li da ngay melni ben xob rek lu ñew bu woba nak ngelaw dina ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit dafa wara yéne melakanu nako cheikh abdoulaye mbacké waxon melakanu ëkk bala nga joggé fi barab xamal lu la fay jëlé dom adama day amé melakanu ëkk mais jamono duko yobalé parce que jamono melul nenn jamono day wex tay suru mu ñuul ëlëk sama xonku kon bul top jamono motax lélé buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërtu niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono melul nenn bang koy nuru ko xamni melul nenn nokoy nuru wa isalatul jahli an nafsi la wax de wa isalatul jahli an nafsi nga ko santi sa bop fexel ba ko santi sa bop xam li xew lan la gis nga ñema doon wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun la yafquhuna biha ahyunun la yabsuruna biha hasanun la yasmauna biha xam nga lum ci te ulaika kal anam beug mu ni baluhum adallu saxna ñi ma leen di wax ñi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tex lu jog yobale ko mu na am ni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am réflexion leg leg sax mu seen gaynde daw xelu bakkanam bakkarok muy raw mbaamu baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima mu ne xam nga li len ko yobbe walaikumul khafilun walaikumul khafilun waxna ko sank ci beccëk ben radio bu nek à la place mané dama julli ji won aljuma ma gis ko xamne señ touba jur ki jur bayam waajo xamne señ touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamni da ko waran di yoni muy dem diko digal muy def diko téré muy ba légui mu top ci ginnaw wa joju di nal nal ci otom maniko man da xuma fu sa nday don liggey man fu sa nday don liggey rek moma jaaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doya di gi soufé ku warona diri sa jamono xam nga koku buñ ko ne way salatu jahli an nafsi ku ko ne yow ku ko santi nga do mom yow wuro ko gem sax buñ ko don yow ku ko si nga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gem yalla
nga da ngay dégg moo gëm sa bopp, moo gëm sa bopp baaxut. Yàlla nee na ku gëm boppam, ku gëm boppam. Terme bi niñ koy waxee, xaw ma nag ñoom seen philosophe ak luñ ci jublu, mais terme bi pire ku gëm boppam. Safaraay sa dëkkuwaay, ku weddi laaj ko iblis, iblis daa gëmoon boppam, waaye bu xamoon boppam ba yàlla ne asjuduli aadama fasajadama al malaika. Bu xamoon boppam ba yàlla ne asjuduli aadama fasajadama al malaika, faaw mu sujjoot ànd ak malaaka yi, waaye gëm boppam a tax mu ñàkk sujjoot. Yàlla ne ko yaay njiital safara, kon gëm sa bopp baaxul, nit day xam boppam. Te moo la rek bu ñu traverse nii rek ñëpp mooy ci, mais baaxul. Nit day xam boppam, du gëm boppam. Gëm sa bopp kenn képp la mooy Allah rabbi sitiwa jalla jalaaluhu. Moom képpay gëm boppam, dara du ko ca fekk lul jàmm. Yàlla rek gëm boppam, ndax moom soxlaalul kenn dara, soxlaalul kenn dara. Allahu jalla jalaaluhu soxlaalul kenn dara, kooku rek gëm boppam. Yonent ni man arada llah bi xayran yu faqu fi ddin, ku yàlla nara dimbale day xam jamonoom, xam ñooñ waa jamonoom. Mu ne xam sa jamono ak xam sa ñooñ waa jamono nag bàyyi naa leen fee ñaar yoo xam ne bu ngeen si jàppee te bàyyiwu leen ko man ngeen ko. Taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadiluu, ñu ne ko lan la? Mu ne kitaabu llahi wa sunnati, téeréer yàlla bi ku ci jàpp te bàyyiwoo ko, sama sunna si ku ko jàpp te bàyyiwoo ko. Di nga xam sa bopp, di nga xam sa borom, di nga man sa bopp, di nga man sa borom, di nga man sa bopp, mane sa borom, maneek sa borom. Rabbi situ jàlla. Mu ne waaye jamono mi ñëw boo xam ne génération bu mujj a ñëw mooy yées ba ko jiitu. Sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax de, laa yaati yowmun ilaa wa lesi baaduhu sarrun minhu. Jamono bu ñëw, jamono bu mujj a ñëw, génération booba ñooy yées ba leen jiitu. Ne ku nag xaayidatul am doon génération bi yëppay bon déedéet, lenn ci génération bi ndax jamono noonu la baaxoo. Jamono bu nekk dafa am génération boo xam ne nii xam ngeen pëpp de, pëpp mooy ndesiti gerte, mooy xottu gerte boo xam ne dara nekkul ci biir, fu ko ngelaw fekk yóbbaale ko. Loolu moom génération boo gis am na ci. Mooy li ma gis démb, ku Sëñ Touba jur ku jur sa baay, nga loolu mooy pëpp dëgg yàlla xam na ko pëpp. Yow lañ waroon a simili dal, yow lañ waroon a diglu ndigal, yaa waroon a jóg ñu daw topp ci sa kaw. Léegi yow yaa simi say dal daw topp ci kaw benn samba booy. Yaa xi man anta, man anta. Sant mi nga yor boo doonoon doomi bëkk néeg sax te respecté sant bi sax ñu teg la sa place. Nañ ma baal ci terme bi. Man bëgguma lu bokk ci Sëñ Touba lu toll ni fepp sarra di def lu naccoo diko. Wallahi daf may dérangé. Ku ñu tudd Sëñ Touba ngay def lu naccoo diko daf may dérangé. Yàlla xam na ko. Amaale wu ma ko sago. Moo tax démb dama jógoon pour siyaare ji genn kilifa, dama jooy ba wañi. Mujjuma ko siyaare ji. Parce que nekkatuma. Lu bokk ci Sëñ Touba ku ko xool ba seppali ko ëskay rek moo ci war a topp, waaye accam waru caa topp. Loolu nag pour mu am, waay nañ ñu dimbale, nañ ñu dimbale. Yéen sëriñ si dimbale leen ñu, ngeen jàngal seen doom yi yar leen, jàngal leen yar leen. Waaye takk soxna rek am ca bànneex, am ca doom. Ay nijaayam sax ñooy def effort pour mu jàngi, ay nijaayam ñoo cay nekk di sonn. Nijaay yoo xam ne sax dañoo décomplexé, complexe rek. Da ngay gis koo xam ni kër ga muy sëy, ka muy sëyal sax bëggu ko, waaye complexe rek. Am naa doom ju sant nangam rek, waaye mbas ma la saab jarbat nangam la sant. Aw sant kañ la xew barki démboo njaay fii, aw sant. Laysa alfata man yaqulu kana abi inna alfata man yaqulu ha hannasa. Kon bu yàlla dogalee ñu nekk ci réew moo xam ni daf ci am sant yoo xam ni dafa sacré, ndax fondation ba waay nañ ñu ko respecté.
waxon na len fi ben waxtan len amna jamono bo xamni dafa am ay asatise yu jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom genn ñu senegal luway am jox len ko luway xam wax len ko luñ diglé ñu def ñu ni dogolu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parlé dogolu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xamni ma nga tok ci kaw alli wam gudut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci souf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lef togal ko ci souf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xamni ñoo jogon depuis colonial après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tekkeguñ seeni ngem dañoo sa sen méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale lég lég ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé tuddu duñ ñëmé yegg lég lañu def conférence garu walé ca lég lañu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ dan def de pendant 20 ans légui nak ñu gis ben men mbolo mo xamni xamnañ ni loi ni ci rew mi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré dañ ko mëna désacraliser té kenn du ci man dara ñu ni kon légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci rew yiko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gënona sacré la fa gënona sacré lepp lañ désacraliser biñ ñëwé Sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci rew yuñ jangi won nek ay association di joko association yi nek fofa ñu di leen financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawa'ir di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leena maîtriser gassal leen ay thème wala ay forage ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jéma dugg nak ci administration bi installé partout bi ñu ñëwé Sénégal fi ci gënono sacré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba mo leen gënono jaaxal ci ñu koy désacraliser waye def nañ ko demb nak demb mom désacraliser nañ Madinatou Touba défié nañ Seigne Mountakha défié nañ ko yalla xam nako lool dong mo doon seen objectif défié Seigne Mountakha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xam nako fortatu mako Seigne Mountakha lañ défié won ko ni ko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi défié na té do ci man dara def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay meuna julli ci aljuma ca do wote ndaje goxo gox ci Sénégal fune way bayyi ko fa ñew defiyé Seigne Mountakha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki demb wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deet dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha, ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba rou moma bolé ak mom ci walu deret pour mo war ko don ci walu deret sekkuñu ko xana bu dé ci walu men nga xamni soxna astawala mijur wajuram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mi jur sa mam xeyna mak mom fofu lañuy dajé ci mam kon man adina duko yagalé bama donnal Seigne Touba
waye nak yalla boole nañu ci ruu ma nek doomi ruham al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal kon man doomi halam la ci lool rek lay waxe waye tuba yeb buñ ko ma sakere won man duma wañi dara duma wañi dara waye gis deug wax ko mom dana ko def ngir yalla dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñewon pour dewiye cheikh muntaka dewiye nañ ko la xuma ndax mom xamnako wala xamuko xuma ndax talibe yi xamnañ ko wala xamuñu ko waye sen oxistif mom atteindre nañ ko bëgge won nañ ko bëgge won en tant que ku jang tay xalat en tant que ku jang tay xalat baxna leg leg dala nan da ngay poser question nan waw en tant que mourid nan la mané defé nangam mang len di laaj Ousmane 3e khalifa yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon du ay julit lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara génn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ génn da nga gis serigne bu ñu yendo nangu talibem ay adiyé ba ngon ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat len di jël adiyé je dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi ko ko fi jëlé motax mané ñaari institution ngi ni yo xamni ku ko nërmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni nërmel len di nga tax nga am jamm kéro ngay gëja am jamm ca gaay yoon wowo lañ jaar de dañu bëggën ben nit mom nërmel nañ ko ba paré mom fex nañ ba de sacraliser institution bi nga xamni moy temporel légui institution spirituel moy len déssé bi len ci gëdona jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba motax mani ma nga xaar ba déggati politiciens bu ñëw fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fokoy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañoo jar dara ñom ñepp la wax bayuma kenn ken ne ci état ke niwul ci état ñom ñepp yam ño bokku kenn ku leen formé ño bokku ben idéologie waxna ba tay ni idéologie bu cheikh modou bambala gëm fofu lañ tollu ah légui nak ayca du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni miix ayca rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la nek bu ngeen deltu wul gannaaw ayca baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Seigne Touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem dañ ba ca Seigne Touba wax ko li xew wa maylu julin nas lin nasrani waylun liman mala ila nasran wa kuko waxon du seen mam wala yeen da ngeen yaakaari nasran moy nit ku xonx rek moy kep ku amé philosophe bi kep ku amé xalaat bi ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok yow bu fekkentene état dala daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolu deppo wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanel carte doyna waye bu lekkelo ko xamni oxistif mom du lolu mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba dé sacraliser li sa mam nékkon waye mu nax la ni la kayno and ma ak yow ñoo bokku lu ñi xex bokku leen lu ngeen di xex de yeral li ci ginaaw rido ba debal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay passeport diplomate do ñu récupérer ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teeli bi ñuy tukke ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamal
ki la wax ni la kay mak yow ñoo bokk combat wallahi bokku leen combat de mon combat ma nga ci gannaaw rido ba te moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won loolu la ñew pour désacraliser ko nga xam ko looloy li am xamoko looloy li am université buñ samp barki demb lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bitim rew diko wax bis buñu ñu joxo ak téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat xalatal kon bokk julit yi bokk ñu bokal l'islam dañu délo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ñu bañ ñoo fekk sayyidna imam khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa an al-ulum ad-diniyya wa hiya tariqatu al-akhirah inma tadruku bi kamal al-aql lool la sayyidna cheikh imam al-khasali wax imam al-khasali neena amul suki sakati ne xam xamul islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xane mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ni buñ doon xalat sax buñ doon xalat ci li xew ci adina bi libi bañu nermilé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xess nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de lutax mu baxat institution spirituelle bi mu nermelo après adama non ibrahima ñom lan mo xew ben way buñ wax fir'auna mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famem mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga fir'auna non la doon dundé bok ci man rek mba ngay sap non wa gay li moy démocratie li de démocratie la tud li andal ak man mba ko andut ak man mo wax la lu bon lo xane wagn wu ca dal de li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna doon ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi senegal ni ciel men cheikh maye ñass yada allah wa nasara men mom rek mo jël responsabilité ci lima gissagul te diko suivre en tant que observateur men cheikh maye ñass mo jëlagul responsabilité publiquement yalla ko yalla sam yalla ko yalla ar yalla ko yalla sutural yalla ko yalla dimbalé yalla ko yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution bu neurmel lu meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci neurmelu baxul même la fa nek bu dé da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sensé verbe par verbe plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxawal lenen wallahi du taxaw yonent kep mo meuna ñew taxawalat te balako taxawalat gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé fekk institution spirituelle nermelu lum ci daj na ci lu nek dam nañ ci bëñam tour nañ ci deratam pour institution bu islamique bu spirituelle meuna taxawat way yoon wi ñëm buñu wëñëkul ñoo jëm ci fawda bo xamni wa ku ko nekk li day du bax ay ca nak waaw kon suñu mudu xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci njariñal fexé xam li ci ginnaw rido bi njariñal xam te señ touba ñaan ko boromam ko mayma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci génné do loré
ci génné da ngay wax lu am njariñ luy may nit ñi jàmm parce que moom jàmm la xam la paix moo tax révolution mu def ko pacifiquement doo daje mukk mukk benn benn benn xaside bu sëñ Touba bind nga fekk ca baat bu virgule baat bu virgule doo ko ca fekk mukk ngeen bàll ma agression verbale musuma gis fa ko sëñ Touba defee léegi nag dama jëlele agression physique agression physique day benn yoon lañ xam ci histoire fu ko sëñ Touba mësa defee te mooy benn tubaab moo ñëw jël ab xaalis ne ko yàlla ji ngay seeta ngi nii murit tax ko ko benn yoon boobu lañ mësa xam ni nga xamee ne benn sahaabi yu moo jëkk a def agression verbale kii physique ci l'islam ca bañ leen embargo ca xuntima ca benn waay ñëw di ko xorñooñal mu jël ngaamu gëléem bi fëgg ko ko deretam tuuru booba la mësa am mais li ci des lépp pacifiquement xam nga léeg-léeg da ngay dékku la naan yonente bi salallahu alai wasalama ba xeex jote daa xeex tufu yonente xeexut yonente mësta xeex yonente dana dég yonente dafa ñëw fekk ñu nërmeel institution bu ñu tuddee institution spirituelle mu ñëw ni da koy taxawalaat ñu ne ko doo ko fi taxawale mu défendre boppam ba taxawal institution boobu yonentu loolu la def yonentu da doon défendre boppam te ba muy défendre boppam da koo jiite nag moo ne ca bopp ba nekkul ci biir otoom ay kilim di ko ëpp nekkul ci biir otoom wut ay garde corps waaye moom moo ne ca bopp ba bañ damm ci bëñam moo ko jiite bi muy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalaat ko moo ne ca bopp ba bañ damm bëñam sëñ Touba bi muy défendre institution spirituelle moo ne ca bopp ba ñu ay ñi ko bëggoon a topp sax dañu dee dem leen toog dog bi dana mokk te du ngeen dégg cour gi dem leen toog révolution pacifique waaye nañ ñu woo ci loolu waay ku ñu woo ci loolu ñu ànd ak yow révolution pacifique bañ atteindre suñ objectif su boobaa maa muscle fii loolu kuñ ci woo ñu wuy si la waaye bëgg ma sacré sunu doom yeeg sunu jarbaat yi pour atteindre sa objectif duñ ko nangu ku ko nangu nag bismillah buñ fekkoon sëñ Touba def ko kenn duñu ci jiitu ñun li sëñ Touba nekkoon lañ xam ku am jamit ci nga war a nekk nag ndax moo ko may résultat ku ci nekk di nga am résultat xuma na ku ne ci leneen ngeen baal maa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi sant di gërëm diaspora bi góor jigéen mag ndaw seen taxawaay ci l'islam seen taxawaay ci njàngalem Cheikh Ahmed Bamba seen taxawaay ci liggéey bi jazakumullahu xeyri jasa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu lillahi lisi bi nihmatihi tatimu salih alhamdulillah salatu wasalaamu ala rasulillah

لله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر للذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مود مبي جام أيادا الله ونصرة. بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين جلوس نانج بنين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة سين مبوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ina bi mu sante yalla julli ci Moustapha ali salatu wassalam ni ndokel len wenen yon ñaanal len sakku ci ñaan jeglu len dimanche bi wessu lutax emission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ité melni ay conférence yu taaju jeglu len ko bu baax melni dimanche bele wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ngay ñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam nga ni arab yi dañu faral di wax ni di kulli makan maqal bëre bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du njariñal jang ak jangale du nuko bayyi nam dañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggona waxtane wujubu ta'a waliyul amr waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faratna l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawati na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni la tasbu dahra fa inna dahra huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deggu du ci d'accord bu ñu sété conférence wésu bu yagoon té ñu xéwaloon fi mbirum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mané won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamoon tambalé won ci khulafa wal arba'a ñeent ci khalifa yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani ba legi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan lolu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor leen lorul ci adina yi da leen lor al-akhirah may faral di wax ni juroomi mbir ni yo xamni kep ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal
bude luñu wara wax dana ca wara dana ca wax kep ko ko laal bude luñu wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy kep ko xamni ni laal nga cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy kep ko xamni laal nga ndaw ni da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmadul bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yalon sallallahu alayhi wasallam nek seen khudwa nek seen roy way mu orienter len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agresser ndaw ñi dootu ñu mëna tié suñu bop faawu ñu wax ca lolu motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr waruk top ndigalal sa kilifa ali sallallahu alayhi wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonantam ali sallallahu alayhi wasallam al-qur'an saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonantam bu fi yonantu sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wutu yonantu bi yow kan mo represente yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota al-qur'an ni wa man yuti ar-rasul faqad ata allah suratul nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ko top ndigalal kilifa yaangi melni ko top yalla kilifa gi moy kan moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wala ko wutu yonnati sallallahu alayhi wasallam ci yow wa man yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ko top ndigalal sun borom rabbi sto jall mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu magi bi ni wa man yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa azna ulaika rafiqa ahkay nam ki ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yowmal khiyam buma lay fang dama lay fang bolé lat mbolem xéti xiwali mbolem xéti barké yi yaak yonnati ali mo salam yeenay dekendo yaak sidiquna yi yeenay dekendo yaak suadahu yi yeenay dekendo yaak salihin yi yeenay dekendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima batay ma nga suratu nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day doyna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khaybi was-sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asha allah wa man asha amir faqad athani sayidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam
man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kep ko xamne moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamne moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam jublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun balma waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi wayjuri fa la kilifteef tambalé genn ci mbedd mi chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñañu yilif ay kilifa lañu te ñañu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñun bal ma ci dog dog bobu ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ngoy roy ak deegal gi ngoy

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مود مبي تام حفظه الله. بوك أوديتير راديو خسيد أونلاين، délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna. Té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbay Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci Sénégal, di defo juroomi waxtu ci bitim réew. Dina biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokkel leen ci wër wu tedd wu mag wi ñu nekk muy wéeru Rajab, Rajab al Mubarak. Ñu ndokkel ci al alam al islamiya, ndax mooy wéeru al isra wal mihraj. Waaye ñu ndokkel ci al khalifatu al am li ta'ifatu al muridiya, laasiyama al khalifatu al am li ta'ifatu al sheikh Mahmudul Fadal, sheikh Abu Barak hafizahullah awara'a. Weer wowu di weer wu tedd wu mag, yàlla na dilli si ay ati at dinu fi fekk, te buy dem dinu fi ba. Ginnaaw biñ leen ndokkeelee ci loolu, ñu ndokkeel leen ci jamono bii nga xam ni am na benn lenn ngelaw luy upp, ngelawal yermane, ngelawal barke, ngelawal tiranga, ngelawal texe. Lu ko waral mooy li tahthim sayyidatuna maryama busa radiyallahu ta'ala anha. Soxna jaaratullahi maryama busa di kenn ci al mar'atu saliha, ko xamni réussir na mission bi ko yàlla santoon ci kaw suuf, te jigéen bi baax bi ni li la yàlla sant mooy fexe ëmbal ko yonantam yi ba yonant am, bi yonant amatul mu remplacé ko ay walliw ak woromi xam-xam al ulama wa rasatul anbiya. Moom mu suyé ci rolam, moom soxna jaaratullahi maryama busu. Loolu tax suñu mawdu tey ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam, melokaanu jullit bu baax, maanaam melokaanu jigéenu jullit bu baax ci lislaam, melokaanu jigéenu jullit bu baax ci lislaam. Ñu bëgg waxtaane loolu, ndokkeela ko soxna jaaratullahi maryama busu. Sun borom tabaraka wa taala bim binde adina bi, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi, père binduma dara lu impair, lepp dafa père, lepp père la, ne binduma dara lu impair. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, ci lol la sakke goor sak jigen def len ñu di ay nit, ndax amna yeneeni goor ak yeneeni jigen yo xamni duy ay nit, ñi ay jinne lañ, jinne ju goor, jinne ju jigen, mbamu goor, mbamu jigen, nawu goor, nawu jigen, fasu goor, fasu jigen, xarmu goor, xarmu jigen, ginar goor, ginar bu jigen, ila akhiri, garab bu goor, garab bu jigen. Waye ci bir sawje ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial, muy de kan dom adam al insan min dhakri wal unsa.
lolou tax mu wax ci alquran ni man amila dhali'an min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wër ta dem yobbu jigen jigen wër ta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza mune condition ma len rek la de moy wo mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lumu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni gorom koy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigenam koy jef te ngëm yalla lal ko kum meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamati akbar falanuhi annu ayatan tayyiba la wax ci suratul naad kon buñ bëggee waxtaane sifatul mar'atu saliha fil islam melokaanu comportement wu jigéen ju baax ci biir l'islam dañuy dellu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bokk ci comportement wu jigéen ju baax moy liko yalla sant mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëm mi yalla mo xam leg legi liko yalla sant lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin da amna ño xamni yalla du sant mukk nit lu ko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sant ko dara mu yaakar ni liko yalla sant yalla daf ko bëgg punir wala daf koy mitital wala dal affaire bi amna len lu ko dakk et cetera fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sant lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sant lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adinaam gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ju baax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam li ñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju baax ndoxum kersam du touru jigen ju baax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la délégué ci jigen ñi demal waxal ma ni len jigen ju baax day garder ndoxum kersam jigen ju baax du wow beut waxal mako jigen ñi yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonent bi alayhi salatu wassalam sun borom ni ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma shahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam nga suratu nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu saliha ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yonent wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu almar'u saliha almar'u saliha la yalla di waxal nga xamni ñoom dañu gëm yalla deug deug ngeum ba lu yalla ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoni ñoy almar'u saliha ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma leen waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu saliha lañ basmel ni soxna jaarut lay maryama busu neeleen nañi tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañi tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha nañi tak seen skumba bam deugar way hafasna furujahunna waxal ma len neeleen wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha neelen jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy seen reference waxal ma len ni len
jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryam busso moy seen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy seen reference radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué ne len seenu tar buñ ko won kudul seen borom kër seenu tar buñ ko wone ci télévision seenu tar buñ ko wone ci Facebook seenu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sa'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que suñ borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural suñ borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko won ba mbedd mi mukk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malen ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbedd mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chap chapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say weh degna sax legi amna ñi monte ay togu kay degna ko gisaguma ko way degna ko ñi sax legi jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lol na yam ci seen borom keur yi de bu mu genn ci mbedd mi bu mu genn Facebook bu mu genn television bu mu genn YouTube bu mu genn TikTok wala TikTok bu mu fa feñ de bu mu fa feñ lolou yak sa borom keur rek la concerné kon bu fekke sa borom keur bëgg nako mu na amul na yam fofu ci yeen mayam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolou sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad ne len wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngo ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryam moy sen khudwa maryam busso wala maryam ali assalam ñaari maryam yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryam busso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference ne len buñ solote muna amone buñ defati bopum neel wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewo ko ci dang ko ci monté rek nga xamni bu la nexé teggi tek ne xeyna bop mo ci gëna woyof bop mom grawul benen bi mom rumbum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonent neena ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci aki wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mess waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morceau rab ko rabalé ko ci sa bop rebbum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonentou sallallahu alayhi wasallam lum wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la ana lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolou muhammad sallallahu alayhi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigen ñi bu ñu téñu wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala ko jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alayhi wasallam mune waxal ma jigen ñi ne leen kon buñ solo te ba nopi nañ mur seen bop yi
grafas ak nim disé grafas ak nim tangé grafas ak nim xégné boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mour ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ca tégal koy gënal kon boko ci détté bëgg ko won wa mbéd mi tax ñu la am nga émission télé nga dugg ci abruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nek ay gaay wër la dé tar bi la yalla bindé won ñu démonter ko tek fé fabriquer sen tari bop taf la ko fabriquer sen tari bop yan la ko nak ni la démal génn télé nga gis xalé bu jigen bo xamné né nay tiktoker la bala génn tiktok fenn mu ciap ciapal fa fune mu ciap ciapal fa mo ko koy won le monde entier mom ngay won sa bop te yalla ni la won sa tar bobu garder ko yak sa borom keur tiktok rek tiktok wara def ben live rek mu jaral la nga dal di démonter ni la yalla bindi won lepp ni saytane abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara genn tiktok saytane abal lay wé nga monter mu abal lay xef nga monter mu abal lay ngam nga monter mu abal la yonentou allah salatu wassalam neena sun borom neena al maratu saliha du melni jigen ju bax du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma lako waye nak li bo xolati hinna bu mu wessu sa jeuker bañaluma lako de bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma lako mun waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker ah yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga digal tiktok ba youtube ba etc. sun borom ni lolou bagage ci seytane la xeyna lu bigal sa jeuker nga beggone bu fekke sa jeuker tax nga diko def na grawul mun na la ko pardonner waye bagage ci seytane la ñu ne ko lutax muni kera bama bindé nit akup taram man yalla ni ma sobé seytane dama lancer défi nima gis na ni nga bindé nit laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bindi nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam mune waye nak shaytané ni waye nak yow yalla lancé na la défi ñu noddu takku sande ñen bal mo lancé na la défi mune ko mba xam nga ni jige doom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak buñ ko bindal fala yu khayrana qalqala sun borom ne ha muniko waaw fala yu khayrana qalqala dana fexé ba ni nga len bindé ma imposé len ñu soppi ko fala yu khayrana qalqala seytane mo la ci difi sun borom tabarak wa taala niko fala yu khayrana qalqala dana fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñuko bëgg tar bi ma len di imposé man seytane mom lañu bëgg fala yu khayrana qalqala sun borom ne ah kon nak yeena ko deggando attention ومن يتخي الشيطان وليا من دون الله فقد قصر قصرانا مبين سن برامك واختبارك وتحلى سورة النساء سن برامني كيف كخمني ديدل نغا شيطان ابو ييغا تي لي شيطان واخ داكور نغا تي لي شيطان واخ منا كون بو بابا نالا وورني من يالا ديغاسي ونا لغي شيطان موي سا الي منيت كيب كو خامني شيطان موي سا الي nga bayyi fi yalla muné ak ko meuna don da nga perte adina perte al-akhirah lolou la sun borom wax rabbi sitou yalla ni yonent waxal mako jigen ni lolou tax sayyidatuna maryam busu bam xame li mom muni mom da fas yene bok ci al-mar'atu salihah lolou tax sayyidatuna khadija bam xame li mu ñew bok ci al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al mar'atu saliha motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba yalla ndax shaytané mo lasé won defi ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi
yalla bind la ngay jigen sa yaram yu melni xiwnu waxset ak xiwnu waxset ak nim rafet ñu ñul kuk ngeen yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wala yeyeguko yeyuko de subhanallah yow ya dimbalé shaytané pour mu yey yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut toujours la tay gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñuulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya peut-être mom fim dëkk suuf sim dëkk sore nak jant bi ciori way bo xamni ceñeru jant bi du lak yaramam yow suuf si nga dëkk dafa jégué jant bi ba ceñeru jant mëna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ciobaré sun borom.

mu ni kon na ngeen moytandiku boddukonte moytandiku añaanante moytandiku ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysaan ko xamni ak ndom ak tankam la ko gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ak tank gi mu yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yumuy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañoo toll ci jamono bu bees ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tuddé ay rabbani yona muy yare kat yi arifuna billahi ñom dañoo xam ni jamono di soppi ko waxna ko ba tayi da bok ci soppi ko jamono bi diiw bu faqe sowu jëm penku dana am lumuy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lumuy bayyi ci kaw suuf ci jawu ji muy transformer wu ngelaw li diko transférer rew ak rew dekk ak dekk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi ben slogan bo xamul fu mu joge fek lolo ko sabab leele day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jam lay doon lepp jam lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la hadrallahu wala saman ku moytu rek mu yobale la uppu ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaarak wa ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay bes way atay 1960 ba legui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay bes da wara feñ lolou Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñe dañu wara créer atay bes yu depok chay ga ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atay bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne modou mbey jam ben way bo xani han ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manu waxu deug bu meun tambalé ci bopam waye non lay tuddé bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray leen ba nuppi sang leen fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolu xel munu ko nangu ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangu waye gis nga chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def te du am trace chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sino rayante rek dina xolal sun rewmi lima waxon barki demb xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def tournée international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man dé buma sañon ñu wote tournée international tubal mag ñi wa tubal mag ñi billahi magi Sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu Sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni

seen deret yépp dañ ko ngiisal ci yàlla, seen ñaq yépp dañ ko ngiisal ci yàlla. Magi Sénégal, ngeen bëgg leen a yor di leen ping pong te defee ni dana jig Sénégal, ku leen ko wax du leen di nax. Man Moustapha Mbaye Sam maa leen ko wax, wallahi ku leen ko wax du leen di nax. Magi Sénégal, li leen yàlla jaral gisaguma ko ko yàlla jaral ci monde bi ginnaaw yontu yàlla Muhammad ak sahabaam, gisuma ko, yàlla xam na ko. Magi Sénégal, li leen yàlla jaral ginnaaw yonentu bi ak sahabaam, gisuma ku leen ko jaral ci kaw suuf. Noonu lañ jël di leen ping pong te ni jàmmalee jur ci réew mi, ku loo ko wax dalay nax. Catastrophique yu dul jeex mooy ësma bii may wax, ësma bii may waxtaane mooy crise. Asmatul fil mujtama, al asmatu fil mujtama, crise total, crise total. Ñaar fukki dërëm nga man ci tir nit def ko ni ñuy defum xar ci ñaar fukki dërëm. Dañ delloo si xel yi tapewaat suñu xol ni ko Cheikh Abdul Aziz Dabbakh ak Tibaabu ni daan waxee, te Sëñ Touba ñaan ko. Sëñ Touba nee nañ suñ borom, waj'al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahasudi wala tahasumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri hatta nasira muslimina khasiina. Loolu la Sëñ Touba wax. Yow borom bi, sa yonent moo tere ñu noono, moo tere ñu gàddaayante, moo tere ñu du muyonti. Mu ni kon man Sëñ Touba maa ngi lay ñaan, yow mi nga xam ne yàlla yaa mën a tàppee xol, maa ngi lay ñaan nga tàppee xol yi ñu bëggante. Noonu la ko Cheikh Abdou Assia Dabbakh yi daan waxe, yàlla na yàlla tàppe xol yi. Sëñ Touba ni, yàlla maa ngi lay ñaan nga tàppe xol yi ci ñu bëggante, ala tawaddudi bila tanasuhi, bàyyi xëccoo bi. Kenn ku nekk naan manum lëm, bila tanasuhi te bàyyi xëccoo bi. Kenn ku nekk naan manum lëm, wala tahasudi, bàyyi añaanante bi, bàyyi añaanante bi. Ki nga xam ni waa daayire bi ñoo daje fal ko, mu nekk jëwriini daayire bi, waaw loo ko añaanee jëwriin gi moo yow tamit jëwriin. Buñ demee ba daayire bi daje woon fal la ni la léegi dañoo bëgg nga jox keneen, moo loo bañe. Yow koy dugal ci ruq fecc ni man kat responsabilité bi gën a rëy ci man, yàlla teggil na ma ko. Mooy responsabilité membre daayire yu toll nii ma nekk seen kilifa. Te ëllëg yàlla war ma koo laaj, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Kon alhamdulillahi rabbil alamin, bañ ma ko teggilee. Peuple bi ñoo daje fal président de la République, waa loo ko ko añaanee nangul ko ko. Waaye yow tamit bu peuple bi demee ba nga xam ne nii fal nañ keneen, nangul ko ko. Pourquoi xëccoo bila tanasuhi? Sëñ Touba ni, bu leen xëccoo bila tanasuhi, bu leen xëccoo. Alquran ñu ko jëkk a tere di alquran nee na saa bu ngeen xëccoo échec. Waaw xëccoo moom ñaar rek. Wala dañ ne buñ xëccoo ñaar, buñ xëccoo buum, ku jëkk a bàyyi yaa am ndam. Lu tax? Ndax boo nee wàcc catu buum gi rek kacca si danaan ngalañ ci suuf, ngalañ ci suuf lay def. Ñaar buñ xëccoo, ku jëkk a bàyyi rek yaa am ndam. Ndax boo bàyyi rek kacca day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jàll. Na jaar ci kawam jàll. Na jaar ci kawam jàll. Sëñ Touba ni, bu leen xëccoo. Mu ni bu leen fi nekkit di werante. Wala taxaasumi. Ba leen werante bi ci palaato yi, xasante bi, xuloo bi, rayante bi ci palaato yi, télévision yi. Sëñ Touba ne na baleen ko, wala taxaasumi. Sëñ Touba ne na baleen ko, rayante wuleen pour l'islam, rayante wuleen pour dorog bi yàq gone yi, rayante pour politique rek, farnama ak diw farut ak diw rek, wala taxaasumi. Te loolu yëggu fi kat phénomène bu bees la. Ñaar daanañ toog ci plateau wax ba jeexal dem jàmm dong jëkk fa jàmm mujj fa. Waaye léegi plateau boo gis boo muytut bala ñoo teqaliko ay korpañ tàkk. Pourquoi? Lan lu ko fi jar? Lan
wala takhasumi seigne touba neena balen ko wala tadaburi bu len wanante gannaaw bu emission bi jeexé muna mu ne ko ni jox loxo moromam te dugg ci auto ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi seigne touba neena ma ngi len di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percale yobul la baqiya kon legi lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante bako xewle ka ci def do fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tib tank mana amna ño xani ken du lal sen tank de amna ño xani day ko tib sen tank do to tib de seigne touba neena bu len tibante tank wala tanafuri bu len tibante tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defee li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimina qasirin seigne touba ni yen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wurtu don len lul dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal ko legi ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé legi ndax neena ñom dañu far ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ deglu li yalla wax ci ko complexe ak état ko xamni yow ya état da ngayena complo deglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nu pri ko def cheikhoun bamba neena wa man yusharikuhum huna fi istihim yakunu sharikuhum qadan fi sulhim kep ko xamni yaangi complo ak état est ce xam nañ lan moy complo ak état seigne touba neena ko ko def yowmal khiyam fu yalla duma état mi don def ak aw jongalom dana la fa duma yow muni te kat toroxta ngay seen bis pench ba yaak ñoma koy bok yow mi kompolok ñom kon nak fajtani bu khulta ta haula ma ngi leen di moy ci ndikulo ngeen jaxaso ak ñu melni ma ngi leen di moy ci ndikulo ngeen jaxaso ak ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko ju est ce que état bobu la seigne touba di wax est ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla jumaa ju bax jo am état bobu mo la ko tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo la ko teli te fo kabare mu kabar fo woré mu wor fa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyen yi hôpital bu bax moma ya ko jox moyen yi de hôpital bu bax moma ci moyen yi la ko défaré est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta ta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yi daan jël état yoyu li ñi wax état yi daan jël état yi daan jël mo fi amone état yoyu li ñi wax état yi daan jël seigne touba ni état yi li ñi bañ moy nga jaxaso ak ñom nit ci leug le jëral mu waye mu daarante ak ñom jologante ak ñom maslaha ak ñom kenteri wuko loolu la seigne touba wax loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom kenn teri wuko lakin mudaratuhum khat nudibat kama bi nas fi al hadith khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy defar hôpital yi ndax yow ab serigne meuno defar hôpital amoko soko amone bo amane moyen yitamin meunoko mina muni état yoyu nga xamni ño leen di defaral hôpital yi ngeen di fajo ño leen di defaral juma yi ngeen di julle muna muni mudaratuhum masla leen ak ñom masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu dibat soppes nako sopp nañ ko de muni lool nak hadith la bu yonent wax
sallallahu alayhi wasallam hadith la bu yonent wax maslak eta yoyu muni hadith la de muni waye maslak ñom nak aka jafé muni muni mom seigne touba maslak eta bi may wax kenn kep ko man borom xam xam bu xam xamam mat te manu ولم تليق الى لعالم كامل قد كان سا عداله لا يميل نينا كين دونغ كو مان موي بوروم خام خام بو خامني خام خام ماتنا با نوبي مو ماندو تي دو جينغ كوكو كيب مو مانا مسلاك ايتا يو ميلني با دون كو يوبالي سي دارا لو نياو كين ريكو كو مان كوكو بوروم خام خام بوبو ريك تي ماندو تي خام خام ماتي كو nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak eta ak li deugenul nga mandu ca ndax yonentuma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq deugenul yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay koneri yo xamni bu ko eta beugé def akay serign bi don maslah ak mom sañna teye loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax de te mandu day teye loxom hadis bobu yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati khaliq gis ngeen seigne touba bamuy interpréter hadis bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukhti rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bi muy commentaire hadis yunus sallallahu alaihi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakulu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewogo yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewogo yow yewogo bok auditeur yi waxtaan yu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munumako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi manena ci waxtaan jikku mako torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngeen bal mako inshallah taala ñi sant sun borom tabaaraku taala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaanu def nañ ko fi wati lahi taala ñun sun yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko waxati ko yalla mi ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état yent yalla muhammad di président bi yent yalla muhammad di président bi yilif rew mi djel ay ndombay tank partager ko jox ministre yi kenn ku nek mu am ministre buñu tuddé cheikh ahmadoul bamba man koku la faral waye farfar lo wu ma nak waye mom la faral mu fekkon ni kuñu sanil carte la sanil nako saw carte te dotuma ko sanil kenen yalla xamnako kon man sama yoon ci parparlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn munuma ko te wax yalla bindegul jam bobu kuma te wax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn munuma ko te wax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala liw ci lahi taala yene na ñepp jam yene na ñepp tirang lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun borom sédé nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mu leena té wax seenu gisine ak seenu déggine ak seen ak seen ak seen ndax Abu Amir mi may waxtane loolu la bëggona installer ci kaw suuf moy saw déggine man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala sa am non nga ñaar yi la la jappé adversaire mbam non ko andut ak man rek lool nak du adina yent yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal li ma wax legi ci poutine ak li ma wax legi ci erdogan
bo gisee école yi nekk ci adina bi Erdogan yi nañ ko tëj, loolu sharia da wax ni, sharia da wax ni ba l'islam di l'islam. Bu fekkente ni noni l'islam yi dañoo dëkk ak yeen wër leen, benn dañuy ñëw nekk ci seen suufu ron di dund ak yeen, ngeen xam ci lu ñu ne di leen contrôler bala ñu leen a bett, ngeen di leen contrôler. Wayla bu fekkente ni mënu leen leen a contrôler, nanguwuñ ngeen contrôler leen, ñu di leen fay lempo, na ngeen leen exilé, na ngeen leen exilé. Lii l'islam la, parce que ko xamni sax non la, te xamoo ci lu muy xey, xamoo ci lu muy gon, koku man na la trompé. Il faut dang koy contrôler, mënoo ko contrôler, mune exilé ko, exilé ko na la abal. Ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya, ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya. Donc man limay wax ni l'islam la, mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono, ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi, ngeen bal mako, ngeen bal mako. Xamna di ngeen ni Moustapha Mbaye Sall ak ni mi firé ay alquran yek deggil yu ci am ak nangam, waye ngeen bal mako rek, waaw ngeen bal mako. Kon Seigne Modou ni wax sun borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين قديمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرن مود مبي تيام ايد الله ونصره. بوك اوديتيري راديو خسيده اونلاين ديلو سيرن وينن يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wésu ñu koy faral di waxé ngantal doom adama la dina bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñung ko baaxo def ak yeen ci ni alquran waxe ni fa dhakir fa inna dhikratan fa almu'minin yow mustafa ali salatu wassalam del fatle ndax fatli dina jariñ aji gem mi deugmal wer wu tedd wu mag mi dik wax sahur ramadan almubarak ñu yag ci fatlante ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala. Suñu dig ak mom di ay fan yu neew rek nga xani moy ñentelu ponku ci l'islam moy ñentelu keno ñentelu poto bi teye neegu l'islam nga seede ni yalla rek yalla mustafa ali salam yalla ko yoni ba taxawal julli juroom naka nonu ne joxe asaka bo amé lu ko mat ñetta ngok bi moko ñentel muy zawm ramadan al mubarak mu doga indi ak wéru koor buñu xolé jang histoire jang tarikh dañu gis ni sax nam anbiya aw yek mursalon yi fi jitu won ak seeni xet dañu wor waye lañ baxo wona koor moy lan ñu yar woni ñetti fan xetu mustafa ali salam la yalla tawfiixale wer wu mat sukk aw xetam diko wor di lak seni bakar da xam ngeen ni xet yi fi jitu won ñett fan lañ daan wor kon ñett fan yi lak bakar dong lañ amon man na am ñett fan yi lak bakar yoy seni bakar man na ci jeex man na ci baña jeex waye yunus sallallahu alaihi wasallam sun borom daglel ko wéru koru lem aw xetam di ci lak seni bakar ndax ramadan limuy tekki moy lak katu bakar bi برم نسح رمضان الذي أنزل فيه القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سئل منكم الشهر فليصم من ويران غوب وخم نين يالا دانيو سيت لي گنا باركيل سي نون موي سوني واخ ني واتي كو سي وير وو موي القرآن سي ويرو كور لا واتي القرآن موميغا خامني موي اورينتي نيت diko xamal deug ak neen alquran mi nga xamni moy xamal nit lu positif ak lu negatif alquran mi nga xamni moy xamal nit ashabul yamin wa ashabus simal
ñun wa safara ak ñun wa aljana alquran ñew diko leralal nit diko xamal nit bayyinatun min alhuda wal furqan kon dañu gis ni wéru koor la yalla tan rajab nga fi sahbana nga fi bayenen wér yi jeex waye koor la ci yalla tan niko samay wax ci yow la koy wacce yow la tan pour jaarale samay wax ci yow mu ñew ci sama jonne ali sallatu salam yow wéru koor la tan lolu di ak jagle khassatan li sah ramadan nimu tanne xetu muhammad alayhi salam wacc ci mom alquran wacc ci ñom alquran nonu la tanne ramadan wacc ci mom alquran alkarim sun borom ni kep ko xamni yalla mayna la tawfiq nga dund ba fekke wer wi nga gor gor lu ba wor ko man sa'ida minkum ash-shahra falyasumu no meuna def ak moye yo meuna am ba wor ko nang ko def yaqutu jamono ak jikko ju naccio diko ak ngeum gu manki yobbu dom adama ci muy def fatwa di joxe ndigal ni waxtu wuñu agge ci bis sangam wala proce sangam bu dajje ak wéru koor wa jërul ngeen di wor la qadar allah wala samad la qadar allah wala samad li ci gëna doy war muy xaarana digënte proce ak qaswatu badrin mom lay mu xaarana ma ngay jema mu xaarana digënte qaswatu badrin ak proce antar ñaari citoyen mom lay jema mu xaarana ma ngay jema dendele khaswatu badrin xam ngeen ni proce khaswatu badrin day moy proce bi nga xamni mo taxal l'islam taxaw tay bur won ak mom l'islam du taxaw khaswatu badrin proce bobu proce l'islam la won du bon du won proce ñaari citoyen yu joté dedet proce la bo xamni dafa am ñaari institution yu fi nekkone ben institution bi ñu diko wax l'islam mu fekk ñu neurmel ko bafuye ay droit am am benen constitution bo xamni mom lañ wax al kufr constitution al iman wa constitution al kufr ñom ñaar ño doon dajé ci ben bis bu ñi wax khaswatu badrin fi ramadan ñaari constitution yoyu constitution wu kufr wa constitution wu al iman ñu bafuye droit al iman niko amatulo droit exercer ben fonction l'islam wara taxaw riposte lolou mu dajek fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor mo ndax li mën na yam ak procès bo xamni ñaari citoyen la ña ngay atté wo ci laïc kenn ko ne xamna ni laïc moy lan moy loxab yalla seppi ko ci doxalin bi may doxel nañ ci seppi loxab yalla moy doxalin wi loxab yalla seppi len ko ci lolu moy laïcité almaniyun moy laïcité moy limay def loxab yalla seppi len ko ci tek fe ñaar ñooñu fofu lañ leen wara atté ci moy jëf jo xamni amna la dox seen digënté ñoom ñaar ñu war leena atté ci laïcité nga joxe fatwa ni bis booba bu dajé koor bu kenn wor subhanallah cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni yeena bokku sant yow mu doon wax loolii duma wax mi nga xamni
sa mama duma wax mi nga xamne sa askana dedet yena bokku sant ndax aw sant mom dekkul fenn ndax ku tol ni Seigne Touba ku askano ci mom do doye dal wéru koor ba diko tekkele di def mu xaarana digeunte procès bo xamni ni procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la Cheikh Ahmadou Bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution wu kufru la mom Seigne Touba ñu combé ko mune bayi len men man rek ma dem ba mu démé am na fa juroom ñaari at yam fa am juroom ñaari wéri koor yako fa fekk dako daan wor yemul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lu ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuccu tuccel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doké ko mu dogé ko xana bu fekkon ni bu fekkon tani dokor yayona yalna jaaduna wares nako def té amna sax nak wares nako def ndax yaronata sallallahu alayhi wasallam moko jangale ci khaswatu badrin fofa dong la dokor dagane waye téréwul sax mom da continuer koor koku kumuy sa mam war nga rusa jamba doye dal diine doye dal koor ba yegg ci nan procès sangam buñ ca yeggé bu dajé wéru koor wi bu ken wor la qadarullah wala saman la qadarullah wala saman Cheikh Ahmadou Bamba la wax mo jakarlo mo nek ci procès ñu wo ko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi sharia may ko mu baña wor waye and ak lool lepp da doon wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu dogé xobi garab lay rocc diko moccu man ku laal diiné ji néna la ku laal diiné ji ko mëna doon da na la rek baram leneen lu dul diiné sama yonne ku ci waye diiné ji ku ko laal da nga ma dégg qaswatu badrin yanabi sallallahu alayhi wasallam ci riwaya bo xamni tirmis moko solo ñu jele ko ci Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Omar ni amna ñaari xaswa day yo xamni ñi ngi and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci fa aftarna feehima ñaari xex yo xamni procès kufru la ak procès iman ñaari procès yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yaronte bi jëm ci procès ba muni jamono boba day woru ñu won ñu ne ko ñaari procès yi ban la muni qaswatu badrin wa fatul makka qaswatu badrin wa fatul makka ñaari procès yépp procès l'islam la benn du ci procès bo xamni ab citoyen mo akise moromum citoyen kombu keko wala porter ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayegge bu kenn wor ya nasax ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma badbi ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma badbi

2022 muni koor 2023 ko salika bu la xasse raw jeexna ba ila yawmil khiyam doko amat ku ci xass dag ci billet avion rek ci billet avion dara dula jaral tardé ko dara lu wara mëna tax nga tardé perte ci billet bobu rek ding ko falang jall kon ndaw ñi jël leen wax joni ngeen sanni fele du waxi dara waxi ben way bu top bakkanam dong la du waxi dara Cheikh Ahmed Bamba neena najaytu rabbiya fi sahri ramadan sahri al-aman wal muna wal fayadan neena man Seigne Touba ma ngi diale ak sama borom ci wéru koor liko lutax ndax koor moy wéru sécurité koor moy wéru sécurité digna men mbok muni koru ren moy upp fitna ci koor yi fi massa jaar maneko wute nga ak yalla ay waxam de waye wute nga ak yonent bi waxam waye wute nga ak waxe seigne touba nak seigne touba neena koor moy wéru sécurité sahri al aman wal muna wéru sécurité moy koor neena waye koor moy wéru ay may day ball ay may jeme ci jambi waye wal faydan koor moy wéru faydu rahman kor seigne touba neena kor moy wéru faydu rahman kor moy wéru faydu rahman honnani moy ñentelu ponku ci l'islam hadith bo moko saxal yunus sallallahu alaihi wasallam wax ko bunyal islam ala khams shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadur rasulullah iqamis salat wa itai sakar wa sawm ramadan da di ñew wa jul bayti man istata ilayhi sabila kama khala ali sallallahu alaihi wasallam koram bob sahrul aman wa sécurité Seigne Touba ni ci wéru sécurité la dé Alex sama borom wéru sécurité té pourtant dé bo mi ngi ko fekk prison dé mi ngi ci loxé ay nonam mom Seigne Touba mi ngi ci loxé ay nonam way and ak lool lépp kat ma ngay dé Alex borom bi subhanahu wa ta'ala borom wéru kon koora ngok waram xam xami nak neenañu koor ñaari ponku la am ci ñom ñu ni deedit koor ben ponku la ka deme ci anabila yi neenañu koor ben ponku rek la nga dem ci anafiya ñu ni koor ben ponku rek la ñu leen ponku ban ñu ni al imsak anabila ak anafiya ñom neenañu koor ben ponku la am moy al imsak téyé sa bopp ci lépp lu yàq sa koor benn ponk bopp rek la ponk mooy loo xam ne boo ko bàyyee koor gi yàq al imsaak téyé sa bopp ci lépp lu yàq koor gi moo xam luy jaar ci gémmiñ mbaa mu jaar ci bakkan mbaa mu jaar ci nopp mbaa mu jaar ci buntu sawukaay wala beneen buntu bi ci des fu mu ci jaar ba yegg ci sa mbàq mën na yàq sa koor beneen bisil mooy ñaari banexu biir ak banexu pey ñu dañuy yaq koor ma tax ñu ni al imsak mom dafa ëmb lepp lu yaq koor rek nga téyé ci sa bop bañ ko jégé al imsak anil muftirat koku anabila ak al anafiya ñom ño wax ni ponk bobu dong la koor am ñu leen waaw fan ngeen di tek ak niya yene ñu ni yene sart la
yene sart la lolou tax yonnabi sallallahu alayhi wasallam daana xey

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو ميسام حيث أولى ورعاه. Bokk auditeur yi radio Khassir online, delu ci dañu benen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Ginaaw ñu sante Yalla dil ci Mustafa Ali Salam, ñu ndokkel leen ci Al-Amul Jadid Shahrul Muharram Al-Mubarak. At mo bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru tedd bu mag bi ñu nek ñu wéru muharram. Xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko, waye terewul rek xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom. Nañu bari sax bu ñu déggé ma def émission dana leen bett, ndax toujours liñuy wax rek moy fayal sa téléphone bi tinga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñew fi ñu fi ñew rek moy di ak dallu. Kon bo dal lolu xex lu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggey ba. Sant nañ Yalla julli ci Musa alayhi salam, ndokel leen ci atum 1446. Ci ati gaday bi am ngeen ni waxna miraran ni ati gaday gi bo gisee ñu tarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax inta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gadayon makka jëm madina, waye dedit yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nek na ci bu joge fi ken tarixaluko, sayyidina abakarim sadiq nek ci bu joge fi ken tarixaluko, ci jamono omar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu lañ ko tarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ku ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposé yantu yalla yantu moko proposé sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Bi Musa al-Ashari dafa gis ni sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci region yi, lo tax na mu lan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lu muy diglé mba lu muy téré yu mel non. Ibn Musa al-Ashari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci premier ak bu ci deuxième, xamul ban mo jitu, xamul bu mujj ndax date wuñu ko. Bi Musa al-Ashari ci la wax sayidina Omar radiyallahu anhu ni ko ñun day waran nañu tarixal nak bataxel yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun, ndax bataxel yi sa buñu accé do xam ban mo ci jitu, do xam ndax bataxel bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu. Sayidina Omar xam ngeen ni mom ku daan jëfëndiko alquran la, te sallallahu alayhi wasallam borom daf wax ci alquran ne ko wasayyum fil amr, ngay diiso ci mbir yi. Sayyidina Omar dajale kibaru sahaba li nga xamé ni mas momu ñu tudde tahun muy ben epidemie bu amon avant muy jël décision dafa def tasawur
moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam ñu ci seen xalaat naka noni bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako diko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixal al-Islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yontu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal lam mu je dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram al qur'an daf ni yonnati sallallahu alaihi wasallam way sa asanta fatawakkal ala allah sa bo disoté nak ba jël décision bula kenn tax arrière da nga wëru ci sa borom te doxal li nga xalat kon bi xamé ni sayyidna umar gisoon ak ñoom ba mu jël décision tarikh al islam mu tan wëru muharram tarikhale ko al islam wër wo nak di wëru muharram sayyidna umar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wër la wo xamni da bok ci wër yalla war mal ni wëru ci xex waye wër la wo xamni ci la mbay yalla ay yonentami bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xamni defon nañ ko mom wëru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari ndjel be lu tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek natt ci lu gëna bari ci ñoom natt bobu man na diré 1 an man na diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañu ag ci wëru muharram wa ci la len yalla di jéggal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yonntu yalla adam ali salam mi nga xamni moy amul basar di ngeul beeluk anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonent yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla defal leen ci li waye loolu ki nga xamni ni muy resoné xalaat rek lay resoné mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi situ wa jalla sun borom hakim la hakim moy kan moy ko xamni du jum mukk lum def nonu la ci kenn du ko mëna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jëlé fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi susu yalla bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal kay nit yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altiné yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altiné bisu altina la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altina la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altina la ko yalla yoni ci jam ni sallallahu alaihi wasallam wa kon lutax yalla correspond yep ci bisu altina ci yoyu akay fahalul lima yurid ci ciobarem la ko defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent yi alayhi wasallam ben mu jéggal la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonentu yoy ali musallam ci weru muharram nak xam ngeen ni waxtaan lañ ko waye dama wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bokku ci hikma manam repetition pédagogie la répétition pédagogique la bo xamni bal mo touti ya xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappeler tarikh rek la ak jaar jaar waye nak
ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shi ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbaye sall ni ma gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ma ko gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf ni ma ko gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmé waxi seigne touba xana lumay douté kay moko wax ak waxuko waye lo xamne daf ko bind noir sur blanc lolou mom ni ma gëmé alquran la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alquran aya bu ne bi borom xam xam yi indé seeni déggin ba nopi ba firi ci alquran akay man nga ca am yenen déggin naka noni bay ci seigne touba yi wala bindum seigne touba noir sur blanc non la ci mëna amé aw déggin may mëna ca joxe misal rek lu melni bayit bi nek ci maway bu nafihu déggin wa nga xani man mom la ca am xana waxtane nako batay wala waxna ko batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngon alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxe ba nopi ma alkhuyuri na andak aw yiw na fay sotiku bo lo nopé ci lola baxi surori mbeg bu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nango tok xaar ko baña ciut ci pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xamni bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñoo bok koku la seigne touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni euf bimu ci am djuglu way bimu ci am yene jim ci am moy espace bobu doomi djulit ñi man fay dajé di jang tirab yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la seigne touba wax ni ko yow sun borom bani biuri ma'al khuyuri baxi sururi lil julasa koku projet bu mu songu na yegg koku la seigne touba di waxal lolu sama deggin la ci mabay bu nafi'a non la ko amé ci ayatul qur'an yi bari ci sama deggin kon man gëmna ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko lay say jaar bala yalla di pardonner mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëmna ko it nak gëmna ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaraku taala fi bind ab jaman buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci bëreb buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wu ko wettili ci wetam soxna su ko wettili ci wetam sun borom ni ko sabaram wa ya adam askun anta wa zawjuka al janna wa kula minha raqdan aysu sittuma wa la taqrabha hasi sajra fatakuna min as salimin yo adam alayhi salam yaay ñil bi doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutal ab dekk way buñ wax al jannat bëreb la bo xamni lu nekk nga fa lo bëgg ma nga fa
ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len nexe ngeen dekk ko yeen ñaar waye nak li warxe bobu ma len may ci bir aljana dama ko xeydu moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bum yag mukk ba garab bi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len mako xol len lu tol ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab genn garab waye ci hikmatu sun borom lim nam dara mun ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis mu ne yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogu niko bu ko laal dom adama da bok ci bakkanam di bañ moy nga niko bul def nangam lolou tousur wadi ko misal ci dong yi ab dong fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis ne bis bu yegé ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc def ko adam al islam sun borom niko yaak sa soxna ci aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di génné aljana mu len di délo ci ngeen génné aljana sun borom créé na ko xamni mo len di indil toñangi mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dong la mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako déliquilibre man na fexé ba jax jaxal ko ceylo am xelam yaqum xelam yaq khalatam foku moy kan moy waajo ñi wax seytane seytane ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek da na la def lolu yalla bañ ni yalla bañ mota alquran ni fa waswasa lahumā shaytān shaytān mo ñu naxleen jax jaxal seen xol wa khasamahumā daf leena watal giñal leen mom shaytāne giñal leen ni inni lakumā lamina nāṣīn wallāhi li ma leen di wax ni dama leen di labiré rek shaytāne lu wax ādam alayhi salām ak soxnaam banan dama leen di labiré dafa ñew ni len wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñina waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu ni de appartement bi gratuit la fay ñu wer dara gratuit la mu ne ah appartement bu neexi ni gratuitement mu ne waaw mu ne ah mba xam ngeen ni ay nax ngi ci biir ñu ñen nax mu ne da ngeen di xey rek ñu genn leen de da ngeen di xey rek ñu genn leen xam ngeen bu ngeen fi bëgge sax daiman daiman mu nekk gratuitement mu na mu ne gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek genn leen appartement bi waye bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bël daiman ñu ne mu ne billahi ma ngoy giñ ci magul yalla da ko wat de wat te amna nit ño xani bo leen watale ñu gëm la bo len watale ñu gëm la iblis watal na len ci magul yalla li garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi biil daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaraka taala de gratuit len min daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar duñu bëgg am ko légui yalla tambalé di len de gratuit fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafalé lil ñu xey amatuñ yéré ñu sol ñu xey rek amatuñ ben yéré bu ñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara lué appartement mo wara wodd mom mo jëk rafalé mom mo jëk rafalé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistul jalla jalaluhu sun borom neena ma xettiliko fa talaha adama min rabbih kalimatin fataba alayhi lutax
innahu tawwabur rahim sun borom ne tabaaraku ta'ala bima demé ba nam ko djegal nam ko bal ci la ko ilham ay baat ci la ko ilham ay baat gisoo nit ki bu la naré bal lu doxon sen digeunte parole yi mi waxante yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la sun borom def ak adama alayhi salatu wassalam ci bir parole yi jim ko am waye ci la adama xamni sun borom nar nako bal neena man yalla ma am waye adama ay baat yo xamni bam ko waxe rek la ko bal fataba alayhi lutax mun wa mun yalla deug deug nak man ken ak ma yermane innahu huwa tawwabur rahim man ko mana balela ku bari yermane la tamit ana yan bat la yalla yoni adama yan bat la yalla am way adama yan bat la yalla dey adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko yim bal ma de ya xamna ñu toy ji wi reugut ak ñu ngi bal mako yan bat la alquran munukum misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin surah al-ahraf kenn ku ne xamna ni bal yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran ni misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yubalel na lisanu halu jabaram motax alquran ni khala gis ngeen alquran di waxe waye adama mom comme doonul ki awala bëgg wax xala mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëggé dara ci mom té bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnaam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak numu ko mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuel lañuy woyé seeni bop dal a général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamné ay gratté lañu ila akhirih li gëna bari budé ñu jang philosophe diiné en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen da na xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax dañ ñu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna benn faiblesse bu le ci mom bo xamni sa bu ko dikelé dotu setantal dotu xol luddul day benn vision rek lay am moy li ne ci kanam te war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lool nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam loolu mais intellectuel yi nga xamni ñom jëngu ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam loolu adam ali salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam hawa lako jaaré motax nak comme mom moy responsable bi muy tuub mu tuubaleel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin yow sun borom maak sama soxna togn nañ la awuma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bi waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamni muhammad te bindaguma ko mu ni ko waw kera ba nga binde ma jog tok tesli
bima téene dama gis aras ñu bind fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ma xamni yow su tur nim tedde tur woko lekkelen tur wawa tur wu tedd la wo xamni lolo ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko bal na la ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netlé mom tamit da tombe ak bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu randu tuti baye adam alayhi salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nooh alayhi salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adam am ñaarel xam ngeen ni gannaaw adam alayhi salam bino diké yalla dafa farat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindon bam dess nooh alayhi salam waman ma ak ñi and ak mom motax ñuy woyé yonent yalla nooh ci téré tarikh yi adam am ñaarel sayyidina nooh alayhi salatu wassalam sun borom daf ko bind yonni ko ci jam ñi gannaaw adama mu wote jooni at lako top mutu ñu 40 personnes ñiko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xolol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lolu lepp nak amuko yemut ci ñakko am waye ñu diko gundu xatal guddii ak beccëk dana tok mom yantu yalla no alayhi salatu wassalam di waré bu doon suñu jamono bi nga ni da lan tok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenni ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xëm wa baax bepp tassaro daw ñi bi ni ray nañ yontu yalla no deena mu tedd fa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guuy mu ximiliko bimu ximiliko ëlëk sa mu delu ci ayew no yow xana yow nak do delu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan denga ak diwo tay nga muni dede duma delu gannaaw de yalla ma yoni balen seen chay ji te top yalla te ñew and ak man mu nekk ci lolu ab dir jooni at yu man ci juroom fukk kenn gëmuko kenn motax tousu wax ni bul wax mukk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga war wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garab ngi ni wax ni ben jëraluma ci gëssum muy tabbi ben ñu ne ko lutax mu ne bu ci ñor dana tabbi ma for bu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox mo diya kay jox mo diya mu ni gogu garab jëraluma gëssum man seigne touba ci la wara jox diya yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu di la wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jërul gëssum neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gëmma sëriñ bi wuti talib mu ni jëru ko ki la wara gëm bis dana ñew yalla rëgët ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon gogu garab jërul gëssum sama way jur net li la mëne cheikh soy bu mbacké radiyallahu ta'ala dafa ma sa and ak ben talibé ñuy doxantu ci alam bobu ba yag ñu ag ci ben dett mbeer momit dañ ko ko netti dama xamantu ndax seigne fallu soy bu la xni moko netti wonati xuma seigne ba jaaj goretuma ci ñaar ñoonu kan la ci waye ñaar ñoonu la xni kenn moko ko ci netti
neena serigne soyi budi dox radiyallahu ta'ala anhu ba yam ci lu melni ab det mber mu keud ci tankam ni diw na li xana nur na det mber mu ne waaw mbacke da melni det mber la mu ne ko ndax am sax de du det mber man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janj lay doon nga gajj ko toyal ko boko molé day melni comme moli sima yi muni ma fi molon moli ban beggone buma amé sima takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni det mer ni koko niko ay wajile mbacké ay bu ko diw yegol nangami toni sima la lay jox kon muni ko waaw way man duma xalab nak man duma xalab de muni ko gis nga al akhdari lim wax ni akulu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nima ko degge moy waajo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci tey ak bakanam ngab ko bu ñew yëkëti ko jox la man non la degge akulu amwalu nas bi ti bi nafsi lek alali nit ci tey ak bakanam wax borom la xëri nak da télé ko lek alali nit ci luddul tey ak bakanam bi khairati bi nafsi xolal waxi cheikh sonyi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji mune garab bu eddiya ak garab bu kay gem ben jëru ci geussam bu ñor tabbi yonntu yalla no mi ngi ni wote na jooni at yi man ci juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gem té après da ko téy ab yonent ndax da ko téy di ab yonent kon diw gem la ak bañ la gem lolu tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek té dem té yalla tax ku gem baxna faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolu l'islam jangale de waye nit ñi mom li gëna bari ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yi ak ñoom seen dedet limi demi wut nonu kum neex gëmal kum neex wedd rek waye amna cheikh abdullah mbacke waxon de neena de gëm de mo gëna woor wedd dal gëm dal mo gëna ansiré wedd ndax la ca gëna wedd mom dafa danser cheikh abdullah mbacke moko waxon radiyallahu anhu yentu yalla no momu nak ali sallallahu alaihi wasallam bimu wote juni adi manki juroom fukku ñu bari gëmuñu ko bu fekkone koy mer la dañ nan dafa mer dal leen di ñaan yalla wa khala nuun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad dayara yow sun borom bul bayeti ci nga usuf kenn rayal ñep ñu yentu yalla no dafa sepp xoli doom adama yi sepp ndigal goor ñi sepp biir jigen ñi bim len sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal goor ndax goor gi kuy juroti ku gem yalla lay doon wala dootu ko jur jigen gi ndax de ci na eumbu ku gem yalla wala duko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni kenn dootu ci jur ku gem yalla mu ne yalla rayal ñepp kon ñi amutun fi njariñ rabbi la tasal al ard min al kafirin ad dayara yalla may nako bashiratul khalb mu gis ni ndigi goor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mu ne yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gëmul yalla deful dara ci kaw suuf defu fi dara ah sun baram niko ayca man saab yenen lu ma ñaan dana ko gëmay ayo demal nga yett gal sidina nuh alayhi salatu wassalam dem yett gal yalla niko amna ñu la gëm wol ñi la gëm ñu and ak yow ku bëgg mucc na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la gis nga legui tubab yaangi liggey ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse genn ci li ci dess lepp ngokay defal bopam muniko gal gi automatique la vitesse bi moy bismillah mujraha ah xana auto buy law dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim frein bi ngay beus vitesse yi dug frein bi ngay beus auto bi taxaw li de bako yalla di jangal yonti yalla non ndax boba ndax automatique amna automatique frein ngay beus vitesse dug frein ngay beus auto taxaw muy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim sun borom mako wax yonti yalla non niko moy dawal sa gal bi moy vitesse gal bi moy vitesse gal bi
yentu yalla no dal di defar ak ñi ko gëm ñep ñu and ci xam ngeen ni domam ja kanaan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lool lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lool lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dañi khil ya nuun ahbib bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka lo ci dege yent yalla no defar lo do gal nga defar ko acca dug ci yak sa fami sa njabot ñi la gem say talibe say donga ñu dug ci ñom ñep ñu dug ci ñom ñep muni ba mucci joté mané ko waccal mucci nga ak ko and ak yow nak ko and yow do nga mucci de yow no alayhi salatu wassalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la wax de waman ma'aka jamono cheikh ahmadou bamba ni gemone seigne touba top ko fu seigne touba mucci de nañ mucci waman ma'aka ji cheikh ahmadou bamba joge jamono seigne moudou mustapha ni ko gemone top ko fu seigne moudou mustapha mbake mucce de nañ mucci jamono cheikh moudou fadal ni ko gemone top ko fu cheikh moudou fadal mucce de nañ mucci ila akhiri ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi waman ma'aka rek ah lolu seigne touba atté nako ci jamono awa muy dem ba saqul muhammadiya seigne touba atté nako waxon nako waxati ko man ci sama wal bu baye sama mako netti radiyallahu anhu baye sama mako netti baye samit waxon na kiko ko netti waye man fatinako waye man mom ci bofam mako netti ñu ni seigne medjaw paha mo doon nafar alquran dayu mi nafar alquran di nafar alquran gis yawma ci alquran dal niñu bare ca yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma waliw yuma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yukhnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma in balma

Mbokk auditeurs yi Radio Khassid Online, dellu si nañ weneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu mbokk leen weneen yoon, ñaan leen sàkku ci yéen ñaan, di ñaan suñu borom mu boolu ñu defal tawfiqul hadi, defal ñu naja fi dunia wala akhira. Na biñ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, xam ngeen ni nu waxee faral di waxate arab yi di ko wax li kulli makaan maqaal, birëb bu ne, situation bu nekk ak lam correspondel, waaxi bu nekk xew-xew bu ne. Mel ni dañoo toll ci jamono boo xam ni am na ngelaw lu ëpp, ñu naan ko ngelawal, soxna jaarot ba bu nangulee yàlla nangul borom këram, ci bu fekkoon ni ci misaal am na borom kër, ci la ko yàlla maye doom joo xam ni xawsul waraale di doomi yonant, naka noonu soxna jaaratullahi Maryam busa lu mu nangulee boromam nangul borom këram, yàlla wërsëgal ko doom joo xam ni xawsul waraala fi dunia wal akhira. Ni Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhuma. Lol kon mo ni yobbi ñu waxtane sayyidatuna Maryam Busso, mi nga xamni moy way juru Cheikh Ahmadul Bamba. Soxna soosu bu ñu ko bëgge waxtane taxawayam, wala bu la nexé nga ni man hiya soxna jaara wa siratuha, kan moy soxna jaara ak ay jaar jaaram, yan enseignement lañ mëna tiré ci ay jaar jaaram ak ub liggéeyam. Waxtaane nañu soxna jaara miraaran suma miraaran, ay yoon yoon, waaye buñ doon ko waxtaane miraaran suma miraan miraaran ba ila yawmina hadha wa ba wala sax ba ila yawmil qiyama, du tax mukk mu doy, ndax dafa bokk ci namoosa ji, mooy exemplaire yi nga xam ni référence yi nga xam ni jamono indi na ko, nu war koy waxtaane jamono bu nekk. Sunu borom rabbi sa jàlla bi bindee dendam bii di àddina, dafay indi ñaar, góor ak jigéen. Sunu borom dani lépp loo gis peer laa ci bind, peer moo xam doomu aadama la, njanaaw yi la, xayawaanaat yi la, jamaadaat yi la, lu ci nekk peer la ci yàlla bind rabbi sa jàlla. Sawdeyni boobu muy peer boobu nga xam ni suñu borom bindul impeer, ni nga xam noonu la nit ku góor amee, noonu la nit ku jigéen amee, garab gu góor garab gu jigéen, montagne mu góor montagne mu jigéen, noonu yàlla bindee jamono, mooñe ko jamono. Lim ñuy jàngal mooy dafa bëgg jamono nekk loo xam ni day évoluer di avancé ba fa ko soob moom yàlla. Waaye nag particulièrement mul beral doomu aadama loxo, teral ko ci kaw lim bind lépp, mboolem peer yim bind, peer bi ñuy wax al insaan muy doomu aadama moo ko ci gënal, wala xadd karab naa bani aadama. Moo tax bi alquran ne man amila saalihan min dhakirin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba suratu an-nahl. Ñun yàlla noo bindi góor ak jigéen def leen ñu nekk ay peer, mu ni nag fa ñuy ëppantee daraja, fa ñuy rawantee, fa ñuy gënante, du ca mbubu ma ñuy sol, du ca dàll ma ñuy sol, du ca xaalis bi nekk ci poset mbaa ci kalpe, du RPS4 bi nga dëkk, du 4-4 bi ngay war. Fa ngeen di rawantee di fa gënantee, du kii góor la kii jigéen la. Li ñuy tuddee égalité ak équité, suñu borom ne na góor ak jigéen ñoo ci bokk yam. Waaye égalité ak équité li ci góor ak jigéen di bokk yam, sharia daf koo rëdd ni nii la, bokkut ak
ni nga xamni non la ko ñi nga xamni ñoy femme féministe mi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe mi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dédét d'accorduma du doon système bo dem fekk fa équité ak égalité lolou mënta nek ndax bokku len yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mënu ñoo yam ci n'importe quel système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy place am jigen am fa fo xamni moy place am ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala jay wax nan ku wacc sa and and bo tok mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar légui nak femme féministe ni wala femme féministe biñu ñëwé dañu gëmlo jigéni monde bi rawati na jigéni sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am akay l'islam néna da wara am talu am la waye nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidna ali karramallahu wajha waxon sayyidna ali karramallahu wajha da waxon ni kalimatul haqq yuradu bihal batil bari waana wax jo xamni deug la soko déggé kaddu gu deug la gu sincère la waye néna ca suuf la ko lal lepp nén la batil la lol la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ñi xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba tax na ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat baynal mar'ati wa rajuli lu alquran wax neen akay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction buma la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal di yaq mbir mi ñi wa ñom kon fan lañ yame alquran définir ko innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal khanitina wal khanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal qasiina wal qasiat ba aya ba jeex sun borom ni man amila zalan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun waye nak falan muhyanu ayatan tayyiba jep jigen jo xamni gemna nima beug kuma ni gemi man yalla woluma nima beug kuma ni wolo man yalla jep goor go xamni gemna nima beug kuma ni gemi man yalla woor wolunama nima beug kuma ni wolo waye yemu ci nak ginaaw ngeum gi al amalu salih la tay tek moy dootu def dara lu wote ak santane bi yalla al amalu salih ndax al amalu salih moy lu yalla nangu jef mom buñ ne rafet na fa yalla rek xamal ni jef jojo kon dagan na sun borom ni gor gi ma gem ba nopi di def lu bax jigen gi ma gem ba nopi di def lu bax koko mako garantel niko sa adina dana jak sa alakhirah dana jak fala nuhyanu ayatan tayyiba sa adina dana jak sa alakhirah dana jak waye goor gi ma gem tay def lu bax la waye jigen gi ma gem tay def lu bax la wax kon equité ngok égalité ngok fofa ñofa bok yam ndax nak jigen bala meuna def lu bax da dem Hong Kong ndax jigen bala meuna def lu bax da dem Dubai ndax jigen bala meuna def lu bax da dem Chine comme niko gor ñi defé a dedet Seyousna Mariam Bousso mi ñu bëgg waxtane musta dem Dubai musta dem Hong Kong musta dem Chine bu xanté wala gor ñi ci marché ba te téréwul moonu andil ku ñu wax Cheikh Ahmadul Bamba Khawsul Wara moonu andil Cheikh Ahmadou Bamba Khawsul Wara Seyousna Mariam mi nga xamne mo jur Isa ken musuko deg Dubai ken musuko deg Chine ken musuko deg Hong Kong ken musuko deg te mono andil yonte yalla Isa de alayhi salatu wassalam Sayyidatuna Khadija commerçante ba jigen ñi mom lañuy laye jigen ñi ko wax mun la Sayyidatuna Khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi Khadija commerçante la won effectivement Khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax Sayyidatuna Khadija départ na fi and goor ñi dem Dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo gëna reuy ci commerçant yi nek al Makkah al Mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam gëreum système bi l'islam d'accord moy bu soxla marchandise mu nek Chine day délégué goor
bu ko doy diko demal sin jëndal ma marchandise sangam so ñewé ma fay la mu dem jëndi sin ñew mu jaay marchandise sam jël bénéfice sam demal ma dubai jëndal ma marchandise sangam parce que man awuma droit dem dubai te ënduma ak sama borom kër awuma droit dem dubai te ënduma ak sama frère bo xamni buñ ni ma won kaynu may la ko l'islam bañ sayyidatuna khadija non la doon commerçante non la doon commerçante kon bu len femme féminisme yi ak femme féministe yi nax dede duma len ko nangul duma len ko nangul lotax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigeen ni ñewé diko jambat équité ak égalité ñuko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yaronte li lutax alayhi salatu wasalam ñu ne ka ñun dañu gis goor ñi yool bi nek ci gungé am neew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba ji ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigeen ñi tok leen ci kër ya ana équité yow ki yalla yoni li nek ci tuyaaba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ci front ba di xex di jihad di door ay jersey ñu del doori jersey ngay jam xej ñi dila jam xej ba nga faatu ba nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaaba yowmal khiyam a nga ni goor ñi dem leen defiko waye jigen ñeen bu leen dem yeen bokku leen ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaaba yowmal khiyam yool duñ ko am yonantu sallallahu alayhi wasallam da di wax ndaw si wala soxna sa ko don mom min délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonantu sallallahu alayhi wasallam niko so demé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ci front ba diko dabu ci ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tudu ngeen genn seen keur xana lolou moy tabaski neex dagal am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagal yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni la ngeen di dabu ci front ba jasi di beut seen yaram ak xej yi tok leen seen biir keur yalla defal na leen ko fo la ngeen di dabi gunga am neew yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na leen ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin tok len sen keur mu fek len fa ñu ne ko lol nan la mëna amé yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok bir keur borom keuram ëmbal koy domam wusinal ko ko yaral ko ko mëna mu ne yak ne ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci

in yalla dogal bakkanam deste munam ni mokku sehit te foron ba ñoyam lol la yonent wax mokku sehit te foron ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad toya bay jihad la yalla di bindal jamono bi nga ëmbé fi nga wara ëmbé di imbi fa nga wara imbé yalla dogal sa bakkan deste wal yas billah yonent neena yakku daanu ci xareb l'islam yene bokk yam ci kanam yalla ëlëk yowmal khiyam wa lolou lutax fam feminisme ni duñ len ko wax dañ leena bëgg nak fañ leen bëgg pousser moy poste bu goor occuper rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxut lolou lutax alquran dañi wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mënu leena yam ci ay fonction le fam feministe ak fam feminisme ngeen balma ñom lolou lañ gëmlo jigen ni dañ leena gëm ni yeen jigen ni yeen ak goor ni yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction misal nako ba tay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legi biñu né équité baynal mar'atu wa rajul digënté goor ak jigen ñu né police bu goor police bu jigen gendarme bu goor gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu mëna nek la bu ko défé gendarme yu goor yi di wisit gendarme yu jigen di wisit civil yu di wisité civil yu goor yi gendarme yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lool l'islam xamnako mais est-ce que ñun ni ñuko défé sénégal l'islam xamul lool moy gendarme bu jigen bi day war di monter fa gendarme bu goor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monter ji goor ak jigen ñu dem monter ji te duñ ay mahram de gendarme bu goor ak gendarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom ja ñom ñaar ñu dem and monter ji gendarme bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéré biñ ko ñawal mu diko sol mu wax tani biñ ñawal gendarme bu goor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deganut de daganut ci l'islam waay bu fekkone équité bi l'islam jangale la aha gendarme bu jigen bi day am tani bopam daray awram bu feñ fa muy monter mok ay jigen ni ñom rek fay monter jigen goor go xane seen mahram la dafa bok dafa ne ko xane daf leena aram ko xane deganut mu den ci boba dafa ne benen bi ci dess ñom seen rôle bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi lij lool la l'islam xam motax yonnabi sallallahu alayhi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata wax ni bu sandram bu jigen am de dani sandram bu jigen fonction bi muy occuper mën ta yam ak bu goor bi mënu ñoyam lool nak topal mbolem yi nga xamni ay yarasi la yépp bo len topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo len topé loolu moy atté bi ño xam police la mo xam soldat sala mo xam fu ci nek jigen man na fa né mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor di yor sa wadir ñom ñaar kenn ku ne sorol dafa am sorol bo xani dafa am luko accompagner liko accompagner pour nga def rôle bobu bu manké légui l'islam dootu d'accord kenn ku ne sorol dafa am lo xani mom lako l'islam bolel pour mo accompagner ko motax alquran ni in sahyakum lasata munu leena yam ay rôle yeen ñaar man ngeena tollo ci ay grab waye dedit du ngeen bok nu ngeen di fonctionner ci seen rôle yeen ñaar munu leena yam ndax yalla leen wutale ci bind soxna su tedd su mag ci mi bëgg waxtaan nak mom loolu la xamoon mom dafa xamoon rolam te nanguko accepter dafa xamoon rolam ba nuppi accepter ko asimena loram manam asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni kam mislil anbiya wal mursalun mu cheikh modou bamba dom jo xamni bo tuddé yonent yi rek tek ko ci bo yonent yi yobul luñ ko daralul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga la ko yonent yi yobul te lol ci ciobare yalla la yamu doon ñu bëgg waxtaané ñu soxna jaratullahi maryam buso ñani mi ngi dik adina 1800 manam 1833

nimay def ba sauvegarder sama ngour bayima ci ni waw ni d'accord muni legi yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa yi na don lo xamni luy deugereul sama ngour la ni waw muni suko defé mala amel sa tieb bu toy da ngay tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat mané ndaw baat bu bon ni ma lutax nga ni baat bi baat bon la mané lu seigne touba difu yonnentou sallallahu alayhi wasallam difu ko baxu tok muy dox mom mustafa musuko def ali sallatu wasallam cheikhul khadim musuko def tok muy dox mané ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay di ma ci topando man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci souf tok muy dox ya tok muy dox Muhammad ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la way ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bess depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek at yu ñew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam jamaatu nangam firqa nangam lolu mok adina and waye nak buñu yalla bolé ben société buñuy dundu nañ respectanté kenn ko ne ah waxal la nga jang te gem ko ka ci dess nangul lako bu lay rad mu rad la ci xam xam paré ca waye bum la seyité bum la ñaawalal bum la doyé dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jam ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamel du jariñ kenn xam nga ji wax ju doyadi ta sallallahu alayhi wasallam ne ngeen jangal seen way de yi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ jëllo ci suñu xel ñu xamni pinc mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay weddi weddi la yonent la gën wote na amna ñuko gëm am ñuko weddi yonent yi nonu gën fuuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu weddi man da wax ni nit weddi ma du sama problème nit weddi ma du sama problème nit gëm ma yit du sama problème xam nga man luy sama problème moy suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima doon wax yalla tax bima ko waxe ba nopi na ci kum neex falilahi alhamdu kum naqari falilahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diine ji bo lelu diine ji lalo yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina amanna am douma deg bay ñu mën ko leen laal baye bo sentu sama tont malay tont nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajj la nga waxon lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass yalla xamna ko sun baram dafa tag aw gaay yo xamna ay tuddi kete yalla la innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bi ci suratul anfal
واكاي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ما سوره الانفال دا فا تگ او غاي سي سين نغم سي سينو رغال سي سينو بغ كان يالا كو ينان تام وا ньоญو لي سين ماندارغا ني بغ يالا كو ينان تام مون خنا نغم غو فيس سين خول duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yep day tit buñ déggé dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mune rawati nak dëgg go xamni bi nga leen koy andil da nga leena jox dalil wa isa tulat alim ayatuhu sadat imanan lol day yok seen force sadat imanan day yok seen force bi nga len indilé ay dalil yu leer ci li nga doon wax muna man lol day yok seen force ngëm sadu imanan wa ala rabbim yatabak ñoñu ñoy ñi nga xamni fo leen fekk dañuy wëru ci seen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci seen borom nga dem ali imran tag na fo gaay allasina yaskuruna laa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar alquran la almaida gatcha nga la ma sama jam ñinga xamni dañuy tuddu yalla buñu taxawé tuddu yalla ci buñu togué tuddu yalla ci buñu tuddé yamuñu ci dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur fi samawati wal ardi ci li yalla def ci jawuji ci soufsi asmani jurom yar ci bindafuni ba mujju mi ni ndeke yalla yeb bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndeke yeb bindo dara pour asar wallahi melantanu sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu limo xon ci xam xamu sayyidina lin karam la wajha xamne ilmu ladunya lay tukhale bas nagn ko laaj ni ko waw sayyidina liw jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci putiyaba mun xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mune amul ya putiyaba ki top ku ci top mune xana ki top bo putiyaba ki tedd legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw ba tok ba tedd ñatt mune ñatt yoyu ki taxaw putiyaba ka toga ci top ka tedd nak mom ñu ne ko wa sayna li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba allasina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna ali mom ken gënu ko gëm tasawuf dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tasawuf mom ali karam allah wacha ken gënu ko gëm tasawuf radi allah anhu kon nak tuddu yalla ndank dalilam mi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalilam mi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yaron tou sallallahu alayhi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yep wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw la nga deg ñu xam dañ nan ñu ne ci jakkay di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sank waxna ay media ki ay malaaka yo xamni media li su zikr rek lañuy wër bërepp bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisee dal di fréquenté wa bërepp ba non la amé ay gaay yo xamni buñ julé timis ba paré wala gé tal nañ seen auto bu luxe jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam
ñu bul ko porte mu duggu xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walé yo lol le mbadam taam su ko defé ñu dugg ci ville bi di wër ba xam tay Youssou Ndour fan lay ndagar walé dama Youssou Ndour bal wala doomi cion sek joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xane buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamni malaaka yo xamni yalla di leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tudde yalla rek tuddu kat yalla yi wër tuddu kat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yoon ndax xalé yi ñew nañu la ben fan dong la ben fan ci la yalla dekkal safara iblis faaw ben fan bo mu doon xépp mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faaw ki tuddi yalla ci jakk ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc ben conférence mané waaw mom day haqi dekk ndo ñaar la haqi dekk ndo jo xamni da koy lor ak haq jo xamni da koy jariñ haqi dekk ndo ji koy lor ak haqi dekk ndo jo xamni da koy jariñ haqi dekk ndo ji koy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul jariñ waye fekke dekk ndo bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wo tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga an munu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lool loolu mok Youssou Ndour may teug ñoyam dong waxuma lool kan lako yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tu genn ci inshallah taala yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci cion sek boba ZFM day dogu ubi ZFM day dogu ubi boba kuñuy wax Assis Sambu mo fa don animé ñu tek ay cassette musique cion sek mu ubi téléphone bi di poser ay questions ma woko telephone niko bu fekke ni day yowmal khiyam jotna yalla ni musicien yi senegal yep ben ci dem aljana jappna ni cion sek rek lay don jappna lol maniko dama gis lum way rek bo delo ci alcorane ak sunna fek ko tawhid bu waw kong tawhid bu waw kong xolal bi muy misal baykat rek nga xani man baykat la baykat nim gëme yalla bimu koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd tay yaakaara gop ak ki ku ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal xiyam japp naane bu yalla ni won ben musicien wu senegal do ngay dem aljana wallahi cion sek lay doon d'accord dana musique mais da ci bolé won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba légui sidi lamine tontu question bu ñor dañ ko waw sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal ci bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part des responsabilités xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part des responsabilités ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bokk bakkar ba lool la ko waran wax lool lay li am lool la ko waran wax ku fa moy yalla yeenay bokk bakkar ba ngandum responsabilités nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al khiyama wa man sanna shay'an yonentako wax yonent ñene ku créé milieu bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def mu na am lu mu fa def ci lu bax am nga ci sawal waye ku créé milieu bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonentako wax alayhi salatu wassalam
waaw sëñ Modou ñu yamale fofu waxtaan wi ba tey rek baat bi mi ngi xaw a bañ léeg-léeg waaye ndokkal nañ leen di leen ñaanal di sàkku ciir ñaan ngeen ñaanal nu yàlla defal nu wér defal nu tawfiq insha allahu taala ba dimanche bu nekk ñu mën a daje insha allah beneen bi si ngeen baal ma ci njuumte yi léeg-léegi xam nga comme tëkkumay weer te ba di dafa tàmbalee def ay kiite xam naa amu buma ay veeri nepp lañ koy xawma peut être moo tax léeg-léegi yëf yi xaw a kii ci man waaye daal alhamdulilahi rabbi alamina ñuy sant suñu borom te di leen gërëm di nuyu mboolem ñu nekk ci diaspora bi di leen ñaanal di leen encouragé rawatina ñi nga xam ni ihya ulumuddin daar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppe ci mel ni sëriñ Wali Fay ak soxnaam soxna Jeynaba Sarr ci mel ni sëriñ Kosafal sëriñ Mohamed Diallo ñoom ñëpp ak seenu njaboot ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel soxna Awa Ndiaye fële ci Amérique ci mel ni soxna Daba Djum ci mel ni Mama Diong yaay daara comme noonu ma ko daan waxee Cheikh sëriñ Cheikh John ñoom ñoom ñëpp nga xam ni dañoo ànd ak daara ji ci léeg-léeg di ko bàyyi xel ci leneen yàlla di wërsëgal mu néew mu bari ñu jàppalee ko daara ji te loolu rek moo tax dong yi man fee nekk di jàng alquran fi sabilillahi te seeni wayjur ñi ci ëpp ci ñoom doo leen xam sax yàlla xam na ko wala doo leen dégg sax yàlla xam na ko su ko defee loolu kon mënuñu leen a ñàkk bañ a sant ndokkal leen ci ñaanal leen ci insha allahu taala ñoom Serigne Cheikh Diouf nekk fële ca Côte d'Ivoire ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm am na ci soxna suñuy wax Mame Ndak defe naa Dakar la nekk waaye dafa am magam bu nekk bitim réew te jàppatuma turam moom ndeysaan ba ci gàmmu gi rek yónnee na ma fii addee yoo xam ne pour ci gàmmu gi la jëm jaarale ko ci soxna Mame Ndak moomu waaw dama fàtte turam waaye maa ngi koy nuyu te di ko gërëm di ko ndokkeel di ko wax ni ko soxna Mame Ndak dama xamul bitim réew la nekk moom soxna Mame Ndak wala Dakar waaye yaakaar naa Dakar la en tout cas yóbbant bi ci moom la koy jaarale mu ñëw ci man loolu maa ngi ko ci gërëm bu baax di ko ci sant di ko ndokkeel dama fàtte nag turu magam boobu nga xam ni moo ko joxoon addiye jooju jëm si ci man ñu ngi wax ni ko jasakallahu xeyri jasaayihi yàlla gis na ko yàlla na ko suñu borom bind ci seen téere jëf di leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lasi bi nimatitati min salihat yéen ñëpp rek ba ci suñ Mame Thierno ñoom fële ca Mame Thierno Ndiaye ni saa buy ñëw Sénégal dana indaaleel daara ji café moom tamit ni ngi koy ndokkeel nekk foofu ci ma juun mi ngi Espagne ñëpp rek ñëpp bàyyiwuñ kenn wallahi kuñ tudd ci suñu xel xëy na mu àggul ci yow rek waaye yéen ñëpp gërëm nañ leen sant leen ku ci mel ni ñoom Hadi Diouf ñoom ñëpp bañ nañ leen a dégg ak suñu mbokk mala dëkk Thiès ñu waxe sax defe naa bokkut ak buggul de xam ne mooy mbokkum sëñ Mbaye Penn ma maa ngi fàtte turam ñëw na fi ba ci daara ji di ko baax te yaru ñu ngi koy ñaanal yàlla moomit way juróom woo génn àddina yàlla dooli ko jéggal te dooli ko yërëm sëñ Modou Mbaye Thiam yow tamit ñu ngi lay ñaanal way juru fi bàyyi ko yàlla dooli ko jéggal te dooli ko yërëm yaatal seen i bàmmeel insha allahu taala yàlla mën na ko ndax àddina moom noonu la demal maa ngi ñëw rek la waaye ñu fi bàyyi ko ñëpp te di ay jullit yàlla neen yàlla yërëm yàlla na yàlla leeral seen bàmmeel yàlla na yàlla yaatal seen bàmmeel te leeral ko yàlla na yàlla seral seen bàmmeel ba mel ni guddi leeral ko ba mel ni bëccëg yaatal ko ba mel ni àddina suñu borom mën na ko te def bi du ko wàññi dara wa ma salik ala laahi bi asis innaka ala kulli shayin qadir alhamdulillah wassalatu wassalaam ala rasulillah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تيدي راديو خسيد أونلاين دلو سنين وينين يون كسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بك سين خريط مصطفى ميسام دلين كدفل ديماس بنك fi ci daram bi ñu tuddé hiyaw ulumud din ci studio mam cheikh ibrahim fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi le nekkal ci technique bi moy serigne moudou mbay cham. Ñu leen nuyo benen yoon, ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan. Arab yi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal, birab bu nek ak lañ fa wara wax. Mu melni kon sunu mawdu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi. Ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran, waye rawatina nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim, kon yayatina ngir nu wax ci alquran mom nga xamni day déranger, alquran mom nga xamni depuis bamuy wacc nangami siècle ak tay ci makkatul mukarram ba légui naka jekk da mas di déranger té du dañ di déranger ba kërok ñu naan suba lañuy dem yawmal qiyam. Waye nak sun borom da ci massa dalal xel yi xam leni alquran naam déranger na, waye nak pexe mu meuna pexe way pexe ñepp buñ dagale won seeni pexe ngir fexel alquran, wallahi pexe ma du massa soti muk. Mbaram neena rabbi sitwa jalla yuriduna li yutfiu nura llahi bi afwaihim wallahu mutimmu nuruhu walau kare al kafirun suratu saf. Mbaram neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir bëgg fay alquran, yor seeni pexé ngir bëgg fay alquran. Borom ni asal du massa am de muni ak pexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek, man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara du ci mejj. Mu ne waxat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura llahi bi afwaihim wa yaballahu ila an yutimma nuruhu walau kare al kafirun, muy ñaarelu aya suratu tauba. Borom ni akay taxaw ngeen tam ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ, leeru yalla gu nga xamni man yalla mako samp, muy mbir mu ni leng ken mënul ci mom dara, ngeen ni da ngeen koy fay akay yaballahu yalla lank na. Borom neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran bu deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kërok ñu naan suba le bis pinj. Alquran momu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tuddé ay serigne daara yoyu
seen pexé yi nga xamni amon nañ ko buñu sañcé dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci dënnu xalal bi mu wut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisé neneen traduire ko neneen waxé ko neneen mu wuté ak ñi nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yoyu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci biir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale donga ci biir daara ya julit ni alquran moy seen dustur fa kana dusturan li kulli muslimin wa hujjatan ala al jami' al mushrikin alquran kana dusturan li kulli muslimin wa hujjatan ala jami' al mushrikin alquran dafa ñu nek ben dustur ñel kep ku gëm yalla wa alquran dafa ñu nek hujja moy dok aw lay ci kan al mushrikun ci nangul ni yalla yalla ci nangul ni alquran alquran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanam sun borom rabbi sitti wa jalla dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba wax na ci mbindam neena alquran mu constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti ponku la ñenti ponku yoyu moy yan moy amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid ñenti pie yoyu moy alquran amrun moy ifhalu alkhayra def len li moy li bax ifhalu alkhayra def len li moy li bax wala taf'alu te moy nahyu bu len def li baxut wa wahdun constitution bobu di alquran ni li mani mo bax ku ko def te defé ko nagn la ko waxé muna muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok li mani baxul ku ko def nak muna muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot suñu constitution yi nga xamni moñu résoudre ñun rawat na ñun wa sénégal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rew mi ku ko def do am len tek bour bayi len li ci charte rew mi la ku ko def di nga am len tek bour am len tek gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lolu moy li constitution Sénégal teur constitution bobu bu fekkone dafa depp won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitti wa jalla tembi ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jëlé constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy collé ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution wu France ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bure constitution amérique ay goor jigen ak franc maçon ñota bax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu france te ay goor jigen ak franc maçon tabax ko ñu copy collé ko indil ñu ba nopi nak ni dañeen ci atté wo for force ñu nak dañu nekk ci réewum laïc wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci réewum laïc la doon dund ci madinatul munawwara ay yéfer nekk fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa te teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki dem rek degg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien réé ab julit nuko sari adi def parce que du chrétien kon nuñ koy appé ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray
yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit ray chrétien nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien ray ab julit nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay lolou bokut ak lolou dañu nga xamni dañu am ay xalaat xamni dañuy nat ci senu xel rek di wax no fess del télévision yi waxna ni barki dem ci radio Sidi FM manilen amul ben école arab buñu mokale alquran amul école arab yi ci sa bu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arab yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seeni financement bitim rew lay joggé dékk leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñu ñu ñu ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokale alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi buñ xalé ya fay mokale alquran buñ fa joggé buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di tare xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xalé yoy di jigeene ci internat yi danaka ay xara len di tane kenn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi li ëpp man indi lo nañ ma fi ay xalé yo xamni internat la ñëkkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubantu wat tuti seen biar bañ ñëwé lima jëk sét lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo ji leen ñi leen añ jot na ñu wa mëni dem leen yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ tuba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanu kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak seegul ñu tambalé di yalwan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutu ndax serigne daara bi moy xëc ci quran di fay quran kon légui mom taxani amutu roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëcci robiné ci biir kërëm di fay facture kon roti amutul mané baagi muy bay serigne daara bi amutul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrassé na ba nga xamni yaquna ba nga xamni ni kenn mënatu bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la serigne daara yi déssé moy yalwaani yalwani rek la serigne daara yi dessé pour mëna défar donga bi yalwan rek mani yalwan momu sa buma dajé sama mbokki serigne daara yi dama len ko wax mani yalwan momu nima gisé nit ñi diko défé man de kooruma ci moy yor say donga di len jangal ba midi jot rek nga ni acci dem len yalwani ku ni gaddu spotam sampu xelam funi mu dugg fa di yalwan man de kooruma ci lolu wurtu démé nonu yar ba yalwan pour défar xalel la légi nak yalwaan momu nga xamni da nga nan xalé juug len yalwaani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé molo mum dongam mi ko ëpp doolé ñew dimako nanguko lekko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam momu ak mbagnel ba nuppi gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom bi nim ko fitnalé d'accord ma ci lool dé lima d'accord moy comme man limay def
moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ baangi ni ci kër gi ñi diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama wax ni donga bi bala génni di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui lum luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré benn bol diko awante légui ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeena sox lol lolu xalé bi jang téré suuf bi mu ne ci bopam am yewote di magum jëm légui xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ko ayé ngi ni ku nayé ngi ni lolu mi ngi ko arrêté ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ leleng mu daldi dem ci keur ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ mu ne ah yow dox nga naaj di kay raxasul bo no peñu tibal la tangal ci ndox mu sedd mi nan mu ne ha ku tabe ngi ni ko nangu partager ngi ni lolou lepp xalé bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xalé bobu bu joge ci daara ji ba ñibbi keuri bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ak bokkam nit dootu ko def lu ko nakari nit dootu ko def lu ko nakari ndax lan ndax xol bi tejne ba nopi don nako misal bi may wax ci CDFM barki dem mané ñaari sereer dañu and benn bi dafa jaar daara ñu terbiye ko benn bi jaarut daara buñu démé di tukki dem ba ci all bi amuñu dara luñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara sereer bi jaar ci daara ñu lañ yalwaani men moromam mi jeewru ci daara ni koy yalwaani de ko gën de ñu sul la mo gën di yalwaani mu ne ko amandi dama yalwaani ah dal di wut bolam keur gum dem ndonga añ ñu tibal ko mu tok lek bare gu genn sa way ni ko yow de añ nga mu ne waaw añ na kay dama yalwaan mu di ko def mom bam yalwaan ba añ ba sur mokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñ ande di yalwaan ci nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ comme mom xif na ba bu lekul de muni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom muni ko morom jangi and ak mom di yalwaan neel ndonga añ ba da nga dekkum xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defal rek lañ ci djiblu won defal rek tarbiya rek mom la ci djiblu won ñi nga xamni moy école arabe bu fekente ni yow da ngay dem jang alquran touti jang mathematics fe touti isab jang fele juhraf jang fele calque jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngay deg fi ci senegal la wax de waxuma yeneen rew way fi ci senegal borom xam xam yi ngay fi deg tan jekku alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jang arab waye ñi ci melni man nga xamni dañu dem rek dugg ci école arabe yi motaxit mokkuñu alquran maîtriser wuñ ko buñ bëgge waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe yi fi nek yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mokk rup leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara légui nak ñun waxuma la école arabe yi nga xani sax ñom ay financement mo leen di joge bitim rew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxnako waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci défar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bobo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30000 40000 ci internat yi lolou ko ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laq na lu bari ci tire seigne touba yi te xawma ay wajuram danaka buma dajew nak ci ñoom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñ ma fayé di fay daara ji bu daara ji doon fayé ko waxuma la ñu am luñuy fayé waye dama ni man sax leg leg may joxe dépasse ko xamni yaay joxe dépasse kërëm ko xam dana am lum la fayé yow
te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon bi jang alquran nga yakar ni am nara tok serigne daara yi nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbistu wa jalla ba nit ki bëgg ñu leena may seen afiye ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yari tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkontane etatul l'islam la wallahi etatul l'islam bis bu nek da koy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma la tecc ko kassa de waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci defaral ko ay citoyen lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di defar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalam la way muhammad limu wax du alquran de limu wax du alquran waxi bopuma sun borom ni ah te ngeena baña wax lolu way tanzilun min rabbil alamin muhammad limu wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax di ci yonti yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wi saqut la allahim ayatuna khali asatirul awwalin sa bu muhammad ne yalla neena yonent ñu ni ko ah yow li nga ay lepp dong la amna ñu la fi jitu won daan ko lepp yow muhammad li ngay wax ay lepp dong la wi saqut la allahim ayatuna khali asatirul awwalin yow ay lepp dong nga ñu wax na ay lepp rek la ba legi lool la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxnaani yi nga xamni mom da kuruma ci daara te duma ci d'accord mukk ma ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kuruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokulul pine ko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom dako ci alquran ni ko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita ya muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bi wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuware alquran ni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuware benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wal wal benn jololi diko feug mu nan kasang kasang kasang melni lu bëgg fokk sama nopp yi mun way bu ne kaccat ma xam lim wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arité rek ma xam limi wax lepp lim doon mun benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jeexam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tollo alquran day jafé ci yow day diis ci yow ma do bëgg lool daw bayyi fa daara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël dërs bu ndaw ba xey wacc alquran bimu wacc alquran légi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom ben isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbali wul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajur ye jeppu ñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay diis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum ngey mo xani xamul ci daara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo xam buñ waxe mo nan daara la jaar daara yi mbacca xaan yi da tax ñi wax daara jo xamni seen koñ la nek bo démé jàngi français bani xaw ñew jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jéxal am ak fuf sax ñu yobbu la nga dem lycée wala nga joggé chuché bi nga doon way ñu nan daar na daara loolu moy daara looloy daara looloy daara ko ci tari lon fatiha ko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax kenn nit ñu mënu
sun borom da wax ci alquran ni suma awrasna alkitaba allasi nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafatali len ko alquran man yalla mako mom may set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci wara critiquer nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolu amul ci alquran alkarim la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bu yoni won ali sallallahu alaihi wasallam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alaihi wasallam bim fi joge dani taraktu fiikum ma tamassaktum bih lan tadilo ñune ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati ma ngi ni dem ma ngi ni dem yowmal khiyam ma ngi ni jëm aljana ni waaw muni way attention de amna ño xamni da lañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser de dara kepp ku ci bok na la wër ni say dong dootu ñu moko alquran te xana xamul ni yéfer yi seen bëgg bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dootu moko alquran ngir ñu mëna asaf liñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamni non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légi nak buñu démé ba nga xamni kenn mokkalu ci alcorane ba nga xamni buñ ko asafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu dé ni li fi ak daara yi mi ngi am nga xamni tay ji bo jëlon alcorane di ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xani baqar min al jinati wa nas dara bu ci mejji loolu lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank ba tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ko ñu lankale yonent bi neena won nak dana mësa ñew mun waye ma ngi ni di dem jëmal xiyam ñoñuy karalé karélo ñu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilo du ngeen reer du ngeen sank ba kërëm ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolan la muy kitabullahi wa sunnati way leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures nga yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi ñ koy mokal moy fajar ak timis ndangum timis ak ndangum fajar ci lañuy mokal alquran legi bu ñu moderniser suñ daara yi professeur yi dañuy jangale ñibbi serigne daara bi day jangale ñibbi legi fan la xalé yi di jangé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de ndangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis kenen ko la wax lu wutek li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci réew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci ben barap seen lepp di leen fa fek loolu lu ko wutale jeng loolu soori wutek jeng ñoñe dañoo am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seen loxo ak jeng mu nekk ben méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fati mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji añ mam cheikh ibrahim fati mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji gis na bam ko yalwaan lo dani ko na nga ma maytul keur gi mune ko gan keur mune bepp keur go xamne keur cieddo la bu fa yalwaan mune ko cieddo dafa bañ serigne daara ak donga daara bu yalwaan keur cieddo muk kon nak kenn ku ne xamne ni yalwaan la koy indi moy mo fa seus ajit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo man am ñi ngi noddu tak sandi sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit likoy indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bu ko fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku
ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fi xaar te seigne touba day radiyallahu ta'ala anhu daana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa tiagante tax mokulu alquran seigne touba neena xawma kenn de way yow nonu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lula ko meuna jaral ci adina rek neena lolu jeruko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina adina ak li ci biram jeruko adina ak li ci biram jeruko jeng luko indi moy serigne daara bi dafa nek ca ndando foy foy ga amul ay neet yu yaatu yu meuna piné goné ji pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndando foy foy la fa la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day mujj nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu dal di def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem maniko xam nga li lay wutalé jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen defa gëna bon mu na maniko yow fimné yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajjo bu génné mu né maniko dootu la bëgg ci adina ba karok yowmal xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray maniko xolal serigne daara bi bu jëngé xalal bi ba nopp ci xalal bi serigne daara bi du mëna xalal bi ngir bëgg mokal jëng na ko ngir bëgg mokal mu na maniko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu démé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gëna té bëgg kon donga bi xamone na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon ndaw baye mu ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacke la sante fekk lu jitu lolu sax magi doy baye lañu fi jëk indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mok alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xam yi buma koy jangal mako dan téyel sama bop mu wara tari di wala di wala li xalé di wax naxasale di naxasale ay yi maniko waxal ci kaw mu bañ maniko way waxal ci kaw mu bañ mani way seigne diou mbacke waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ma ni uppumako moma su teppumako ma ran ni donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la doore na nga fay de sa bu ma la doore na nga fay waye wallahi ni xalé yi di wax naan jaan seen waye da nga rang ci biir bo ba xamul ni jang na karaté bima ko ajje ben majeri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bim ximiliko maniko serigne tarel ma deg muni ma ca kaw lay wax kay ca kaw kaw kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatan joge jang na téré Seigne Touba yépp ci xam xam bam dess masailukul dinan ak mawaybul qudus lo rek la fi jottu ta jang bu dé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawaat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la massa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek rek ñu ma dimbalé def ko bimu ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé bu daw mo mëna ko faatié dama ko jëng ñu ko jëngé ñaari fan ñettélu fan ba diko fekk fimu nekk diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettélu fan ba mu ñëw waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ni dama bëgg nga dimbalé ma ngir yalla dindil ma jéngi bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw
dootuma daw kër ak la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen ba fa ñewon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay may dégg domam andil na mako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo mayuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amul problème waye li tax may def nonu xamna légui mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ngui koy

naa di jël rek yóbbu ca kaso ba directement. rawatina koo xam ne moom xamul sax ni et ni constitution bi day tere jing, xamu ci dara. ma ni sëriñ sépp war a na génn def déclaration ni da ngeen a bañ koy jéng. ñu waaw ñu ne ñun sëriñ sépp suñ daara yi boo ngeen demee fekk fa dong yuñ jéng. ba xam Cheikh Abdou Aziz Ad-Dabbaghi radiallahu taala anhu bu Seydi Alhaji Malik jamono Abdou Diouf biñ fa jàppee ab sëriñ daara ca Kaolack moom waxante wu ci daa bàyyi bañ ne tey la suuru jugement bi. moo tax keroog ba ma waxee ca rajo bi ma ni bu ma doon Seydou Moustapha buñ ne tey la suuru jugement bi daa war a dem ndar su demee daa war a dem Louga su demee taxaw ca tribunal ba buñ ko siisé ba atté ko ba noppi mu ne maay tudd peine bi. Cheikh Abdou Aziz Dabbaghi bu tiwaawan bi nga xamee ne jàpp nañ benn sëriñ daara ca Kaolack xamul sëriñ daara ba de te sëriñ daara boobu ndekete jamono boobu sax moom ab murid la waaye moom dégg na sëriñ daara bi ni nga xamee ne noonu la daaraam di gën a yafay mokkale alquran mu dégg ne jàpp nañ ab sëriñ daara daa bàyyi ba suuru jugement ba mu ñëw Kaolack ba ñu siisee waaji ba ni nangami at lañ koy tëj. Cheikh Abdou Aziz Dabbaghi daa ni ñokke jóg taxaw daa ni léegi de constitution bi may na ma dem tëddali ko peenam léegi moom na delloo ca daara ja jàngale alquran alquran du taxaw man Abdou Aziz ma dem tëddal ko peen bi wala wax jëyam xola wax ja yam na dem ca daaraam ja jàngale ji alquran man Abdul Aziz ma tëddal ko peenam. keroog la Abdou Diouf mus a jàpp sëriñ daara keroog xola wax ja yam alquran mi nga xam ne sëñ Touba ne kitaabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunia wa oxra min alkarb. man sëñ Touba sama yaakaari addina jo alaxira ñu naa mu ni kitaabun alquran mii la kitaabun bihi narjo min allahi wa rahmatan dunia wa oxra nag sama yaakaari addina jo alaxira man sëñ Touba ci alquran mii laa ko def mooy sama yaakaar. moo tax mu ni képp koo xam ne yor nga xale xam ne xale bi mën naa mokkal alquran nga sàggane ko ba mokkul alquran nee na gisuma lu ko jar ci kaw suuf te wallahi wax na dëgg radiallahu taala anhu. sayidina Omar nee na woon radiallahu taala anhu inna allah an yarfahu bi hada alkitab aqwaman wa yadahu bihi alaxirin. nee na téere ngi nii boo xam ni yàlla dana ci teral as gor ñu di ko tungoom di ko yëkkati ba yow malxiyaam mu tàbbal ko àjjam. mu ne waaye téere ngi nii boo xam ni yàlla dana ci toroxal as gor ñu di ko nappaaje di ko dëggaate ba yow malxiyaam suñ borom yóbbu ko safara. ñooñu mooy ñan mooy ñii di xeex sëriñ daara yi ñii di dal ci kaw alquran mboolem ñi nga dégg ñu naan war nañoo dépassé jéng ak civilisation passé na koog dañoo ami moyen rek ñu koy wax ñëpp dañoo ami moyen rek. bu jëkkoon kokki gii moo nekkoon uppuwantaay moo nekkoon uppuwantaay bi ñuy tiitale gone yi ci kër yi bu la sa doom masaana la jël danga ko naan yow kokki laa la jëme mu ne nuut yaru ndax turu kokki rek booba nu kokki meloon. kon nag bi kokki avancé ci ay développement ba am benn béréb boo xam ne tabax nañ ko ba mu ñong nga xam ne tuddee ko Daru Salaam nga xam ne dong nga bu daw ñu mën ko faa dugal téye ko fa ba mu mokkal alquran loolu koy sëriñ daara bu yaoon bu sañoon bu ne am ko bu sañoon bu ne am ko man contruma kii wa kaa. waaye nag dañoo waroon bañ ñee kokki la ñuy jënge nangam nangam ñu ne ah ñun waa kokki day weesu nañ jëng waaye nag ànd nañ ci jëng de ndax moo doonoon solution bi régler problème yi. kër sëriñ sii laa wax foo fi dem muy Touba muy Tivaouane muy feneen foo fi dem da nga fa fekk dong yuñ jëng maa la ko wax te ñi ma ko xamee la ko état xamee ñii ma ko xamee la ko état xamee noonu la ko pëlëkëlër xamee lu tax dem day demuñu jàpp leen lu tax jàpp nañ leen kon xanaa ñu jàpp sa sëñ Khadim. képp ku di murid dana la wër ni sëñ Touba lañ tëj ci kaso bi moom ndax sëñ Touba lañ ko tudde ca la sëñ Touba nekkoon la nekk fonction bi sëñ Touba amee woon moom la amee mooy jàngale alquran fi sabilillahi taala fonction boobu la amee kon nag sëñ Touba lañ tëj ci kaso bi sëñ Touba lañ tëj ci kaso bi. ñooñu nga xam ne dañoo waru di jéem a ànd ak tubaab yi civilisation l'islam ko gën a xam ñëpp sëriñ daara bu sañoon bu ne ci ay étage la say dong di dëkk di lekk yàpp wota boor waaye ana moyen man dama jippi sax nekk fi naan état dafa favoriser dong bi bàyyi bële te ñoom ñëpp ay loolu sax dama ko ignoré sax parce que man la yàlla xam doy na suñ borom daa xam ci alquran ni
فلا تقرنكم الآيات الدنيا ولا يقرنكم بلا يخروا إن سيطان لكم عدو فتخش عدوه نيانا بوغين ديمي با ديفلوبمان ادينا ورلين شيطان ورا كون بي ورلين موني شيطان سينوم نون لا دي جابيلن كوم نون جابيلن كوم نون لي ماي واخ يين نيب مان نين كو فيريفيه ماغ لين دي واتال سي يالا ني ادينا لا واخ دي ادينا وهم سنغال ادينا لا واخ سنغال نجاي جي لا في سرب سرب الاسلام ديس وايي سنغال نجاي جي دونغ دونغ دونغ mo fi upp lu ñuy wattu alquranul karim ci adina bi la xade adina bepp gisumako man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifiel te ñoña ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong dong dong ñon ngo song ci son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajuri alquran jeerul len dara etat dama ko jellale serigne daara yi dongu ñoo nango sonu ci alquran di nab nabi mu jaral len lu nek bis bu ñu wax ko fi dongay ni len man dama daan tukki legi ni rek buma tukki won rew mu ma wacc ben conférence donc buma ko defé lu gatt gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tudd lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayilo lepp top alquran alquran mom kenn ku ne dang ci am masuliyya sun borom daax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun alquran mi muna mun ko yaw la ko jox yaw muhammad yak saw xet muna mun ah kenn ku ne am nga ci responsabilité responsabilité partagée mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce assimé ngoko wala assimé woko yanabi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul khiyam sun borom dana ni mudu mbay ci am yow de amone nga masuliyé responsabilité ci alquran ndax assimé won ngoko muni ah man day wax deug yalla wiruma won sax daara di jangale waye nak xamone na ku ñi wax mustafa mbaye sam mu yor daara yi mi jangale fi sabilillahi ta'ala da na def leg leg mu ñëne fa sama adiyé de ñu ne ko yow togal ne ya ko doon jangale alquran yene yam mustafa mbaye sam yobbu lu tuyaabu lu tal ni diaw we yow ko safal yow masuli bi nga amone ci alquran ndax mu ne ah man day wax deug yalla xamone na ni sax amna masuli ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu moona tok di jangale waye deg na ko jox mustafa mbay sam sampon dara ah dana def may wéru dé rek ma yonne fi sama adiyé ñu ne ko yow demal tok ne yak don jangal alquran yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun bu kérogé ba ci jigen yi kérogé sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amon ci alquran no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara mun moona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daru ñox mustafa mbay sam samp dara de may may def rek luma am xompu ci tuti jox ko niko defal mako ci dara niko demal tok yak doon jangale yene yam way innahu la sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal khiyam ni la no defo nak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lisi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mune ngoyal bam deugar ci téré bi mala jox ñu gis nga téré bi ku di ne muna mune yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokk yi li wax yalla de sun borom rabbistu jalla mune muhammad muna mune ko teyel ci li mala jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xedmi xedmi adina adina ñu na mu ni serigne daara ye ci gën fi la yonent bi sukkandi ko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastamtik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratin mustaqim nga suratu sukhra jappal ci téré bi mala jox bum laal suuf mu ni ko mang lay watal ni bo ci jappé yaani ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi ba adina bi daj mu seppili len dal ni adina ba adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha
adina ba adina daj muna muné serigne dar yi ci gën serigne dar bobu lañu jël def ci kasso bi ci gën ci adina légui mom lañu jël duggal ci kasso bi mi khadim ji mom lañu jël duggal ci kasso bi sun borom dañi walasina yumassikuna bil kitab wa qamu salata inna la nudihu ajral muslimin man yalla ñi moy ci sama téré bi la luñu suuf ñi moy ci sama téré bi ñi japp sama téré bi boole ko di taxawal waxtu julli juroom sun borom ni ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuti duma ci sank dara yowmal khiyam dana len fay ba mat tale mu ni dedet ndax mu ni lutax mu ni ñom ñoy al musliuna fil ard moy serigne dara yi al muslimun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adamay ci kaw suuf al muslimuna fil ard ñom ñoy defar damay farad wax ni serigne dara waxna ko ci waxtan wele wessu serigne dara dafa amé jikkoy ben ci jikkoy yalla yi serigne dara dafa amé jikko yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non gaddu bon bokk bon and ak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne dara non la mel serigne dara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu delinquant domam jot delinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyit ko serigne dara bi du gedd da koy wax andi serigne dara bi jël xalé bobu diko fossone bu mu gën ndayam ak bayam alors serigne dara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi c'est parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak neena won laqad qaral la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ma la yanfa'u fil khabri wal 'asri ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew doom adam yeb dañu soobu ci lefum sakku xam xam bo xamni amalu len njariñ safara rek la ñu jëme ëlëg yu mën xiyam muy ndax xam xam bo be ñuy jang buñu duggé ci seen bammel mënu leena fegal ay bammel mënu leena té téxé di du leen jariñ dara ci seen bammel te yowmal xiyam bu leen yalla di fang mënu leena jariñ safara mënu leena jëñal safara xam xam bobu ban xam xam la xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wolof njaay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne dara yi ñun doon jang kat tubab bi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñu wax nañ jemul solution bu ko gën waye duñ ko nirele mukk ak koy japp jam di jaay nañ ut solution bu ko gën lolu ku ni mën na ko deg man d'accord na ci man na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sante mbacke muy mbacke yima wax non danaka bama ci joge ba tay ningotuma son ci ben bone bu daate ñaar ñet sax mani bayam jëlal parce que man as gor la ci xam bu daate ñaar ñet sax mani jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn ciono yi dootu len ko jara parce que xamna ñu amna ci wajur ño xani dara ci ngor amuñu ko da ngay son ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxatu ci melni waye ñe def loolu mo dis gor velo dis gor loolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nuzalna dhikra wa inna lahu lhafisun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni ni yalla di sammi alquran du tay ngay wacce rek yoru yat dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jur bi nango jël domam yobu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba kërok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk amna ñoo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak tuté doon ay serigne daara lañu doon ba yow man xiyam amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen lak duté dañ nañ jël seen doom yobbu ci daara jëm jang alquran ñet ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lhafizun amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen doom daara rek lay dem
serigne daara rek lañuy doon jangale kat alquran rek lañuy massa doon amna ñoo xamni loloy li am loloy li am fam ben hakim buñuy wax sayyidina luqman luqman mu waxon dom de ya bunne aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar waye nak wastabir ala ma asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur sur luqman dafa am domam niko dom na mel ko mang lay yobbu dara den dara muniko aqimis salat taxawalal julli na nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jotey nga jox julli haqam aqimis salat tale yam muniko dedet wa amur bil ma'ruf del def lu bax te diko digle wanha anil munkar bañal lu bon te diko tere muniko way gis nga li mala sant na muniko jafene de ndax fañ koy amé kenn duko am ci nof lay kon nak wasbir alla ma azabaka ndax inna zalika min asmil umur bokk yi ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay digle lu bax di tere lu bon te jangut motax muniko fang koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga meuna digle lu bax di tere lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong la ñi liggey ci daara ji di ñett yi dong man sa dong gi mo luma tol rotali wuma sama satale gi may japp sax makoy duyel sama bop def lo wuma kenn len ni ci ñom len rek la len def lo moy jang lek tedd nelaw jeex man len te teewul yeen ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom ji moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu feek ñewo feug leen fajar ni jog leen jangi duñ jog su ko defé ñu may ré man leen lolay la am légui ci rewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom de ñet yi ma wax do nga la fi do ngay di liggé moy jang ak lek ak nelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yewu fajar wara tali juroom isi bu fekke da ngay bekk wala yoyu bakkan bëgguko il faut nga manan ci gona gi mu dor ci nango tok waxon na legui ni comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topon di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon ben ci duma kenn waxna legui fi do nga bo xamne yaakar na munuma ko duma motax mako dore mu fay sallallahu alaihi wasallam ponkal yoy xam lu bon dama ci duma kenn nan ko defal li da bok ak do nga bi nga xamni ni ngone gu ndaw la xamul lu bax xamul lu bon mom li bakkanam beug do nga la xam leg ngay jubanti bakkanam bobu tax nga ciowkam yar niko defal nangam ñu jema compare yu bokut man lima dekkurul moy ngone go xamni ni mokulul ñu diko duma ngir ñak mokal dekkuruma xalel bu mokul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi ñewé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do nga yi amna xalel bo xani boko duma dootu mokal mukk kentu kérok dootu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lu koy mokal lo duma ko wala nga dikoy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu naqari deret ba xalal bi mokulul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fay tere duma mu fay jow jang xam xam bim duma goné gi maniko légui man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangalel mu mën ta xaar lolu kon mom mën ta tok te jangalewul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama len di tere duma da ko ma xalé bi mokku ñu piné ko rek piné ko motax daara ji yep melnu man ma fi jubante man manam ma fi sañu duma la bëgg wax melnu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn melnu man ndax xalé bi lay tax ma duma ko bêtise bu mag lay def tayit duma dal di jog rek duma ko de dedet degon ngeen fi
ben xalal bo xamni serigne salu lañ ko tudde magum jëm la ma nga ne di jang mom xalé ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juul japp juroom ñet seen yere yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jittlo flotant yoy mag da koy mëna jittlo do ngay magi diko jittlo ma téré len ko ni ma gisati ko laal yere yi xalé am ci ko xamni dafa deugar bop defaat ko ma duma ko ñu ko duma ñu wama fele ci baqiy mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def mangasin bi may denc dund bi gaali gone yi nek ci mom la taal pour wax la donga mangasin bi la taal awa may ag baqiy ñu woma ni ma mangasin baangi lak mané am ni duma wagniko ba ngeen set ñun ko fay wa koñ bi dal di ñew fay and ak gone yi ñu fay ba nup bima ñewé ñu na ah xamna bo démé ñaaru um ko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédé Coran bi ko lak ma dañ ni sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak ma nga seen payi fi dañu tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mané mo lak ma nga seen bi man de bu ngeen ma jox alquran ma wat ko kele la ah ku ni ñibbi ma dañ ñew tok waloko mu ñew mané diiw muna mané bay sal muna mané ko yalla ko mangé sa bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko mangé sen légui nak man ma ci denko sa dund bu ma len di dundalé man bal na lako waye gis nga lima la mënta bal moy galu gone yi defon seen yeer yi te nga lak ko munuma lako bal lolu dong la ko mëna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo liggé bo jang alcorane ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër dugal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf keur ga nga defaat ko muni fouf keur ga ba kérok limu dongay nga lak seeni yere mat dugal dem muni ñokket dem ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet ñu ko dama bëggoon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñuxul ba ñuxul ma lak ma nga seen te man lima señ bi wax mom lolu mom xalaatu mako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak ñi yamane ko man neena la sama walu bal na la ko lay kay ni nga def moy dem ca dongay balu len bañ bal la mo soga dem ca dongay balu ko bañ bal ko te pourtant bu defon lu wute ak li manam bu fekkone da genn togn nit ci mbedd mi lolu duma ko ko bal duma koy duma kon serigne daara bi oxygenam du japp xale bi diko final wala diko duma dedet xala bi donga daara ci ay bitis la dekk lolou ku ne xamna ko yag na ko wax donga daara ci bang bangam ku ne xamna ko legi nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko bu mu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokkam jariñ ay bokkam limi wax di tuddu sama daara bari na waye ko man lolou la dundu te woor na ma ni lima dundu mom la yenen serigne daara yi di dundu rek serigne daara yi dundu amna fi ñaar ño xamni magi jëm lañ buñu ma leen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li fekk moko alquran do dem ci say bok waye bo mokale ma bayila ngay dem ko dik dem ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni biñ mokale rek biñ wacce seen wacce bu jukk rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski je ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jëli leen seen bay nak di asgor ñu ma man bama la ko joxel bama leen ko la ci genné sama lox lo ci def baxam ma dem jeli len ñu ñëwaat am fi semaine daw ma sét donga bi nga xamni mo ci mak te xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma seené ma di len jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ ma wo seen bay ni ko légui waxal ma sa soxna neeku buñ togué ba ay boor yi 9 heures ba xalé yi ñëw ci kër gi na la finance rek nang ma wo lu mu guddi guddi na ñëw ñu togué ba guddi rek mu wo ba mu ñëw gis nga bima accé ci koñ bi ngor si nga xamni moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci ben porte lampe mu taxaw ak morom mi ci koñ ba sol ab kap ak pantalo baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gannaaw mom la seen mu sanni ay lumièream rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal kele di diwa ni ma da diw da ñimi li ma len baxna ñim len dem waye gis nga bima yote ci gannaaw bani nik ci loxo bi rek bimu ne gees muy man rek da fil kat bimu solon mu dali ca all ba mu gaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam dugal ci auto bi delosi ma ñew ma tejj ko ci benn nek leppam diko fa fek fala koy fek jox ko bindam
mu boole ko di nafar di bekki ma di ko jox xam xamam fofa wer la ko def wer mu ñew di ko jox ci bind mu ne ma mangi wal mang lay watal ci señ tuba ni buma xamone ni buma dawe li ma ci fekk duma daw legui dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li feek joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li ngay wax muni waaw ma la ko wax maneko bismillah ni ko ci bint bi ba legui mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam bolé ko di bekki bu fekkoni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selam rek bu ko defé jangam yakku jangam yakku te fi ni lim jangun ci téré xam xam bolé ko di bekki kon xalal yi faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalal nit ñi dañuy fara di wax naan waaw nit ci mom lélé nga gis ko xalal bo xamné ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mané dédé seytane ko ci xir ngay wax da nga war dox digam ak seytane yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé dédé yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bimu taggo papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fiñ jëkka tambalé mak mom moy ndayam da ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fimuy tok buy jang fimuy tok buy jang pour wax la rek do nga dara fimuy tok buy jang mom la gasum pax bu téléphoneante ndey ji bu nuppi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak comme man ni wax naan ab serigne dara cioker ci mboy la ab serigne dara ko do nga dara cioker ci mboy la mën te reer morom de xam na ni gone yor nañ téléphone ci dara ci sama jarbat bo xone mak ndeyam ño bok ndey ak bay mom la jëkka wo mu wat yalla ni telephone niul ci daara mo waxale bobu sant lo bi may wax mu wat ni yurup telephone ci daara te man xamna ni telephone ci daara xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako baba sonatel xamal manima telephone baangi ci daara ji mel ne ndax man ngeen ma cey jox ñetti numéro yum wo rek ñu ni waw ñu jox ma ñetti numéro ben bi buma ci wote sama doomi nijaay la jot directement waw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mom mu tuddu mang ndayam ño bok ndey ak bay sama jarbat la mi ci daara ji di jang mané bax ma jot bo tawat ci benen numéro jot ndey xalé bi ndekam ndey xalé bi xamé na sama bar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ba coupé ma wotawat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigen xam nga numa réglé mbir mi moy dama leen wote ci am neek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu foxtan wo waw xam nga yatu foxtan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci neeg bi rek yoxu feug ko kenn ki yat bi ni teulek ma ak ci def ni na fa téléphone bi genn ma ngeen dem baq ñu ni ma señ bi taxawal légui téléphone bi genn mo ñu gënal dem baq ya ñu dal di genn téléphone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalal yi légui ni amé xel ni ñu yewo ni ñu amé fit kenn ku nekk ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kessé dedet da bëgg wax ni nga xamni xar yi non lañ baré wuté ko non ngeen wara sammé ay nit nit ñi non lañ baré wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéso ak mom duma ñu doga ba droit de l'homme yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ñu gëm lo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru su ko duma xétal ma ji wax rek kon wéddi nañ wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith ngi ni bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala hu mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna'a sab'i sinina wadribuhum alayha wa hum abna'a 'asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ne ko kay ni julli bu taxaw ci sappese ba yag mu baye fa sappese daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bum tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mun waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te jullewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wutul lu yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jangu alquran kon serigne daara bi sax même bu fekkone day jangal goné gi mu xamni xalé bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bind bi ragal na yar boko duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci né
lolou lu ci ne cheikh ahmed bamba neena won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi mune fa afatu talibi an yadjara lolou la seigne touba neena yow do nga daara bi mune mune togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje jout jouti bayal daw mune gak gakki kuy jang xam xam gak gakki kuy wut alquran gaaf gi ci ne moy muy baj baje ak daw baj baji ak daw neena lolou moy gaafu kuy jang alquran gaafu kuy jang alquran xalali buñ demé seen keur wajuri seen morom ñu dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekk fi dara mudul football sacc téléphone jambour nangam nangam koku bañ domam mel non mu jël ko yobbu ko ca daara ja légui bimu waccé serigne daara bi yabal ko mu dem keur ay wajuram ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui te santulo ma nangu ci sonu moy seen wajur bimu leen joxé nangumul sax ñu ñew ci keur ga man ma wax bon daara ji jep ni leen kep ku xoss wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolu ma leen ko xoss wax accepté leen ko di leen ko nangul di leen ko defalit biñu wacce ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen keur biñu wacce seen wacc bu jekk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ñu la demal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñu fofé biñu jëndi suwaté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay biñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arabe yi nak nang koy wat ci yalla ni kep ko xamni ñu lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex kenn du fa mok alcorane ku bëgg sa doom mok alcorane yobbu ko ci daara yi budé internet yi tamit ñom baxna dañuy mokal le alcorane mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fa wax deug yalla te señ touba re da daan def buy joxe njabotam daara day wax ni so démé na ci ñaar dajé mune alquran ko biyar na boole am xam xam ak amu biyar ñu ni waw mune bu la wóoré ni ñaari mënu fa dajé mune bayil benn bi te def ci benn moy bayil xam xam bi te defal ma ci biyar señ touba ko daan wax bu ma sandi joxe njabotam day wax ni bu la wóoré ni xam xam ak yar mënu ñu fe dajé mune bayil xam xam bi te defal ma ci biyar am yar mom danaka ko am ko ni xaw man nga wax danaka ni am nga xam xam ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu kene bam ñewé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suratu baqara munu mako mokal yaronte bi nokoy def mune tek nako fi ni tege waye nak fasna yi lum digle ma def lum téré ma ba sallallahu alayhi wasallam ni ko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ni non alquran mom ni nak mom lañu suñu borom rabbi su jalla sant mu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa masuliya eta amna ci masuliya def nako difuko mo xam wajur yu amna ci masuliya def nako difuko ay ca señ daara bi ko sali jamono yima nekké dakar di jangalé dama dan def boba internet melagut ni mu mel waye bo dama dan def boba internet man nga xani parcel rek ma dan def leg bu ma jaaré ci mbéd mi gis ay xalé yi football lélo ma jégué ci ñaar ñet waye yow nga jangu loté jangi mu mel sa bay da amul lu mu fayé mu jogé fa dem ci internet yi di enquête yow xusa bay dëkk mu ni man sama bay day tukki France la nek sama bay Amérique la nek sama bay Italie la nek yow xusa bay ni mu ni man sama bay Sénégal la nek mané ha ci sam xel buma genné lol lay xalat mané alcorane mi daan wacc ci makka du o faaw yi tiyé ko moy ñi amul dara ñu nekkon makka amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyé won alcorane bu ko bu wacc ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alcorane karim ñu di leen ci door gudde ak beccëk yonent bi di lelo ñom ben bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di leen ko jangal ñu di leen duma gudde ak beccëk alquran momé di rogalat ba ñew ci suñu dëkk bi fekk fi suñu magni yor alquran momulé ñi lak seen kër yi di leen tejj ñi ñu di leen ray ñi ñu boole nak seen daara taal
ñuy jàngale fi sabilillahi man alquran moom nak mo dem ba légui ku bayam amul alal doto mok alquran man li duma ko setan man fasna yene samp dara jàngale fi alquran fi sabilillahi ta'ala lolu motax mo sos tarikh ya ulumuddin ganna bama gisé la ci seigne touba muy bustani kitabullahi ñaar yi mom motifé pour ma taxawal dara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak legi ñaata xale fi mok alquran ñaar fukki dong ak juroom ci digënté goor ak jigen legi la baye jël de dong yu jigen rek ndax yakot ak jamono waye ñaar fukki dong ak juroom ño fi mokal ko digënté 2013 ak legi dañu bisseen keri waju waxo naani kama ci gëna yim moy ki doonon ab law be tay seen wa fami yépp ñu xamuñu law bu jàngal alquran bayam ni ma yobul rek mam ja mo magal ci ñew bu fi ni ma ñun da legi ay serigne lan mané ah lu leen def ay serigne muni sa donga ba moy jité ci sunu juma ja wa koñ bëpp ab serigne lañ ma jappé legi ndax sama seug bobu rek mané ko mu ngo alcorane mom yalla indi ko pour law be wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alcorane yalla indi wo fi pour law be wala ñeño wala guer pour ñepp la ñaan law bi du jang alcorane foko ma sa dégg foko ma sa dégg ko ko vérifier bu ngeen démé ci internet bi bu may tek xéeru juma ji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladhina amanu wa amilu salat kana lahum jannatu firdaws nusulabam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence bu ma doon def feulé ci bamako lama gissé rek dal di mako yonné xamit bi yépp bañon kon wax la ni la alquran non la mel seigne touba neena qira'atul qur'an amnun min al-lahin mun qira'atul qur'an amnun min al-lahin wa min shaqawati wa min makri al-mu'in seigne touba neena jang al-quran qira'atul qur'an amnun min al-lahin neena day taxam mucc ci iblis jang al-quran day taxam mucc ci iblis wa min shaqawati day taxam mucc ci texe di eulak yawmal khiyam wa min makri al-mu'in day taxam mucc ci pexam yalla xam nga yalla leg leg amna ci jam ñoo xam da leen ni mbeputal seigne touba neena jang alcorane day taxam mucc ci mbeppuk yalla moy jayeluk yalla jang alcorane da ci taxam mucc muni rabbiha abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonofisu jang katu alcorane bonofisam moy dem aljana munu ci gis nga bis ba nga xamene doom adama yep dañu dekki mar ba mar ko njoñ ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jangkat alquran bobu du mar wala seigne touba wax jangkat alquran bobu seigne touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk munu inna tilawatal kitab mulk wa huwa liman yabqi najata fulk neena jang alquran day taxa nek bur jang alquran day taxa nek bur mucc ci natto diko yeb mune wujuhu qari'il kitaba nadira yawmal jasha lil jamil nashira seigne touba neena jang alquran bu keroge ba doom adamay dekk seen xar kanam yi ñek ñuul ba melni godoron mune bu keroge jangati alquran yi seen kanam day leer nañi ba melni jantu digg becc القران واخنا كو وجوه يوم اسن نادره الى ربها ناشره سوره القيامه وجوه يوم اسن نادره الى ربها ناشره سنت باني جان القران داي ليرال خلق خركنم بروم بي الك يوم القيامه موم مي دان جان القران اي واجيله باي لين نيوك سون داراي واي ني جان القران تا جانغاليكو باي لين نيوك سون داراي ني جان القران تا جانغاليكو لبي ييغا خامني xamnañ ni sirrul l'islam senegal dong la dess legui sirrul l'islam waye mbotum alquran senegal dong la dess legui ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal dong ko gis acca demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne xass ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne xass ta ken ñaawlu ko senegal dong ño fi desandogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal dong nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amerika ni dem ci ay election dem len ci internet bi buñu xolé legui xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am bala ñu dem ci election yi amna election yu ñu def ñu diko tuddé primaire
xam ngeen ni parti bi nga xamne ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yiñu jëk def ci jël premier ci état bi nga xamne ci lañ ko jëk defé gor jigen la té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo muytu mo na ray yilif amerique tay lool lañ bëgg yi ni sénégal no lank no lank bu ko ñu lankale du fi am lool lañ bëgg yi ni sénégal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu naqari ñu dem bay am président gor jigen no lank bayi leen ñok suñu daara yi ñuy jangata jangale ñu xamni ñoy pour le clair yi nak ma ngi leen di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signé mandat dépôt yi amna bis bu ñew de señ touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sasawaqidin muhtarima neena bari waana pour le clair bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam très attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le clair bima jappone fi ci ndjarim kala bama ñewé ni ko loma jappé fi la tok ci jannat fu ma wa def ben conférence ko le clair bobu commandant bu ñu wax commandant Diallo mo fi nek yoni mu yoni ko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni pour le clair moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu natto di ko ko defon jëme ci man ma ñew ni ko wa loma jappé mu ne ah dañu wax ni yow da nga wax ni diwala jur am nga ci li am ci la mané ko yow xam loma jappé laaj mako mu ne ma luma la jappé mané ko xana ci ndax luko dal nuru ngo ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni mané ko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu na mané ko amna bibliothèque bo xamné la ca nek ci tire man tire do nga la bëgg mu na mané ko jégené genn walu million ca jamono boba ay 2008 mané ko jégené genn walu million dana la ko jox dara du ci dëgg seen mandat dépôt yi da ngeen ci gaaw lool nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du krim du deli xana yene ko jappé deli waye jeng xalé du krim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yene ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jëng bayi nañ jëng loolu même serigne daari bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba bayi jëng serigne daari yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntuka yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alquran te du gën daara ji waye ku dëkk ci ndand foy foy amul benen moyen budul bobu rek loolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekke ne constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangale di former ay citoyen way way war ngeen ko ko meuna pardonner di moins te man maangi wat yalla ni suñu xadim momu kérok bobé ñu xamé né loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ah ñun kat jeng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kèn dootu ko gis daram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokam ñu warana dem prison tay moy ñu jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté Facebook ak WhatsApp fim nek ni man wa sénéra toujours ma wax len ko lan ngeen di xaar ci digënté WhatsApp ak Facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence bu ne dana ko daj té du tax mu am fréquence té pourtant WhatsApp yi ak ki Facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé romb ben police bo xamni ni dañ koy ger kep xalé yi filmé ko partager ko xalé yoy luñu leen fitnalul amul kon ci partage won xalé buñu jeng bi dañu xam ndax xalé bi ëlëk waliw lay doon wala deet xam nañ ndax waliw bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet te photo yi am nañu ko enregistrer gardé ko te fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko vilipandé moy comme lima waxon pour le club bi maniko ñi buñ xamon ci man lu bon batay ne gëni waxatuñ ko maniko wax ju du dara tégewul fenn ñi katch rek ño créé seeni lobby rek def ko mu na ko man sama katch ak ma ca mu nga xamni ño filmé xalé bi partagé ko ne gëni ca kasso ba leen wara na fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partagé
lutax bo ligé mu nek fi njit nek fi kilifa ni diko ko rappelé nan ko xolal fi nga don daw dara bañ lay jeng baangi ni lolou man nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ warana def bu fekké ni ñom dañoo rambaaj rek bay rambaajé lañ warana def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw day jeng way waru ñoo photo di partager buñu dé rambaajé dong non lañ warana def dem len daara yi diw dem len daara yi diw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xamnañ li ma wax ñom ñeppay jeng ne nga xamne non la khalifa lawna ñawen ñasen bi def non la ñepp warna def mom da taxaw ni man mi di wax yeen may sa khalifa baye te dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamne ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu leen ko may alquran buñ fa xaar won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka lañi doon danaka jeng xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papa am borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko legi pour dundu ko looloy tax nga gis kilifa yi di jeng seen doom yi yobbu len ci daara yi na xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ne ko do ko fi jaarale ñun jeng gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne lolu baxul jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisaguma ko te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral koko amna lako nakari ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jël la sax yow tak der bi waye nit dong boko xasse porte plainte yobbu ko police yaadim nonam ba karo ngeen di dajé yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo mëna def pour mu bëggal dootu la bëgg ndax boko toroxalut toroxal ko nga bëggol bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko dong nga bëggol kon ma ngi delot di ñaan suñu mbokk pleclerie seen istilo bobu ngeen di signé mandat dépôt yi def leen ci téré attention ah amna benen bis bu ñëw de adina yëmul tay de su ko defé kon seen modou loolu doon waxtaan yi ngeen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seen ci am ndok mu seen ci pexey non mu seen ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan guddu ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kërok ñu dajé ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gërem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ño bokku tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko suñu borom defal rabbi subhanahu wa ta'ala kon ñi ngi sant ñep di gërem ñep di wax suñu borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تشغل قلوبنا بغير إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أصبر ستور أصلح أموري كسر قوير بلا كدا يا سل جلالي يا متحالي يا خير وال أجب دعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خمنا أمن نبغى واتة نجين ما يجيك الواتة ببابين نيون بغير هنين ما يمدم في مجالس بي دونغ يان ما يخار بور جان مجالس مجلس بي كون دال من وخصون برام نكو الحمد لله لسي بني إمتي تتي مصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

neena ko xani ngoy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da japp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis matama qawmun fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma وعفينهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده لولا أديس بواخ رواه أبو داود لولا أديس بواخ أو غايبين دين موك تجيشي دارة تجنغ القرآن ديكو جنغ لنت تجمي يالا جيتخ لولني من يالا إنا الدلغة سمين ملائكة ينيو دي آر برب دي آر واب برب difa soti barke difa soti tiraga muni muko defe man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet ci tere bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bashir ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlabi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp mang ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñoddil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñoddil ndariñ mañ señ touba waye gañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi ni la khat sara kinzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoyé ci téré bi boléwuma ko dara bir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tedda banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fegal lepp luy xéetu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujjé fayé man señ touba bama ngoyé ci téré bi bolé wu mako dara dama mujjé fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fegal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسى كل في دعبه ودخسن برام ينتبه صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمة سيستم بباخ هنا منيكو موي سيستم بيغا خمني للاي جوخت دو جيخل مجل يرمديم خبلا وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systeme fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni so rahma dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bule yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc alakhirah bule yalla terale da nga tedd adina tedd alakhirah kon wa rabbukal khanni yu rahma ndax dom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox
ëlëk man na ko nangu day jeex benn privilège la boo xam ne du yàgg dara mu jeex waaye bu ma indilaay baax yi man yàlla privilège yi may joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci àddina ba dee continue di tedd dem bàmmeel di tedd yàlla xam na ko yàlla xam na ko maa ngi waat yàlla ni bis boo gisoon niwub alquran niwub alquran boo ko gisoon yàlla may la baatinub ñu suul ko ba noppi nga mën a xam lu niw ba nekk wallahi loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran niwub alquran bu la ko yàlla wanoon ginnaaw bu faatoo ba noppi bañ suul ko yàlla wan la lam nekk wallahi soo fa bàyyi koo loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran moo tax sëñ Touba ni rabbiya abdun yaqra'u alqur'ana wa lil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an sëñ Touba nee na jaam boo xam ni daa jàng alquran ba xëy fanaani bàmmeel mu naa mu ne xam nga fu muy yewwooj àjjana mu naa mu ne aw maram jeex na du mar àddina du mar alaxira aw maram jeex na coonaam foofu la yem laa yura samaan ab coonaam moom àddina la yem moom coonaam rabiha abdun yaqra'u alquran wa lil jinani laa yura samaan loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu tabu bisu dekk baakat la rawati buy dekkee jan xarkanam bi day mel ni jant moom jàngkatu alquran ak jàngalekatu alquran yowmal xiyam bu dekkee xarkanam bi day mel ni jant wujuu xaari'i alkitab naadira yowma jasaa'i lil jamiili naasira wallahi alasim wujuu xaari'i alkitab naadira yowma jasaa'i lil jamiili naasira xarkanamu jàngkatu alquran yowmal xiyam mu naa mu day mel nib jant day mel nib jant mu ne bisu pay ba li yàlla di jafee gis mu naa mu ne jàngalekati alquran yi yàlla dana ñëw ni sa mucc seen kanam ñoom ñëpp ñu ni ko jàkk naasira ñu ni ko jàkk xam ni kii mooy yàlla yàlla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci àddina yàlla ngi ni yàlla ngi ni moo tax nag yàlla tànn ay gaayam yàlla tànn ay gaayam bu sun borom ne suma awrasna alkitaba la sina stafayna min ibadina man yàlla jaam ñi ma tànn jaamoo leen nanguñu di samay jaam duñ fi weesu alquran di wuti leneen man yàlla jaam ñi ma tànn ba jaamoo leen ñu di samay jaam man yàlla jaam ñooñu laa ni duñ fi weesu alquran di wuti leneen suma awrasna alkitaba la sina stafayna min ibadina ndax bul fàtte ni iblis boo taxawoon di jàng ayatul kursi mu dàq la ko jàngan la ko mokkal waaye nag laysa min ibadillah bi maana laysa min ibadillah bi maana dëgg la yàlla ko bind nim bind yéefar yi du dégg alquran ni man yàlla maa moom julit ñi waaye moom ma yéefar yi te moo leen bind mooy yéefar yi nanguma seenu njaam julit ñi nag nangu naa seenu njaam jàngalekat alquran yi nag yàlla nee na ñi nga xam ne man yàlla nangu naa seenu njaam ndax mooy gi ñu mooy ci alquran ñooñu man yàlla maa leen tànn donale leen téere bi yàlla nañ ci yàlla boole xam naa bokk guñ ci xëy na waaye yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne awrasna alkitaba yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne awrasna alkitaba comme li Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu ta'ala anhu
أورثنا الكتاب. يلا أنت يلا بوله يلا أنت يلا بونكو منوتي دي جيم رك بونكو منوتي دي كريه اسباس دي تور سونو نياك رك ديكو جوخ نيتي ني دي دوندول نيتي رك نيك رك ان شاء الله تعالى دي دوندول نيتي ني رك motax seigne touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubb aw kama khala defena ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala khayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubb al hubbi muni mom de gis na ni mom seigne touba isa ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man seigne touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denci ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma bëgg usna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam alla khairina min sirrihi jalib bokk julli ni alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy almufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak almusli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko alquran misale ci afara'aytum lat wal usa wal manata wa manata salisatu al-ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum al-lat wal-uzza wa manat salisatu al-ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mom la don djema misalat fi samanina samanina hadha mom la don djema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab al waqi abu xew nañ ma bal tagi nu ni ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jite sa xaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di dem ma don wote decreté na bisu alquran nga xamni legi lolou décret la décret donc ko fi meuna jele motax mani alquran dalay ma system bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax décret bobu benen décret man nako fi jele wala kulli hal décreté na surna alquran décreté ben fond kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saxaru daw ga bop saxaru daw bop saxaru ren ñew saxaru ren bi kené ci bop ba ñew kon bu len faté ni saxar gi mom du fi ma sa juk waye ñi ñi nek ci bop saxar gi ñom ñepp fi juk ñom ñepp fi jox lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mëna ko fe jëlé lu fi décret def rek bu décret ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mëna ko fe jëlé waye décret suñ borom bani duyori ma al khuyuri baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décret bobu nak lañu wara fexé am décret sun borom
te kere sun borom bobu nagn ko fexé am ci alquran mi ngi ci seigne touba bu ci neeku won du ko ñaan bani biuri ma alquyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran kon sun modou ñu yamale fofu waxtaan wi bokk yi bëgg tabbi sun mu doon wax sang ni bu ngeen wote ci bu ngeen deme ci Facebook bi amna ben logiciel xeyna bu ngeen leen signaler fofu bu ngeen deme ci YouTube bi non la mbolam plateforme yi nga xam dal mom la radio ihya ulo ki radio khassidi online bi am bu ngeen ci deme bu ngeen xolé da ngeen gis mu signal len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci jotaay bi ben système la bu suñ modou installé bo xamne bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala liñ doon waxtane nak du dara lu rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba système bi du len virusu système bi du len yak wa virusu système bi ndax virus système bi ñen balma dañu gaaw lol virus système bi ak ñu gaaw ci yak dara ak ñu gaaw ci yak dara ndax yak dara ni mako waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci dama ci morom ja التربيه والعلم العلم والتربيه اي شيخ لاني بن منو تادي مو سي مروم ني ني ني واتي لين بن بي واتي لين بن بي بن كو واتي لا اي ام بن كو واتي رك لا اي ام غيس نو سيستم بي في نيك ني موي سيستم لايسيتي سيستم لايسيتي خمغا ني موس كوسا وجي سلام دو سيت سيستم لايسيتي موس bu ñewé ni yow système l'islam ma ak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey ma ak yow baxna bu la khutba ba labat la day bo muy ci nga am ci bop lo naxari de bis bu la khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systeme laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawlé lankal neko duma sa nawlé systeme laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé dama seeti sa nawlé lan nga koy wax lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca

légui nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñi mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñi mayam deet yow système l'islam ma ng lay digal ni la lankal lankal bo démé jakkaja neel bëgguma lankal fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik billasi uya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala du benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julit yi ñoom ñoo doon sakku loolu pour tabbi ci jotaay bi ñoo ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëllëre ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaihi di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu ko ci mel ni suñ Mapend Ndiaye gëm nañ koy dégg ñu koy nuyu au passage Aladji Mapend noonu lañuy nuyoo suñ Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye li ngay la ci ñun wax ñu won na ci daara ji fan ye rek na warna warna delu wat bi ci rew Serigne Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagne nek fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dion ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëré lañ di wëlëré daara ji ñu leen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan noonu lañu nuyo soxna daara yi ñoom tamit di leen ndokkel ci melni ñoom maam bu fa ñass ñoom ñu leen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu dañ leen ne dégg di nuyu Serigne Waly Faye ak njabootam ñoom soxna Jaynaba ñëpp ñu leen di nuyu te di leen ndokkeel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan comme Serigne Kosso Fall Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Moustapha Thiam di rakk ci suñu wëllëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam leen di nuyu di leen ndokkeel di leen ñaanal di sakku yeen ñaan insha allah taala na ngeen lim rek man nañu fàtte waaye ñëpp daal yéen a ngi ci suñuy xel yéen a ngi ci suñuy xol ngir seen taxawaay ak seeni ñaan ku ci mel ni Serigne Mame Thierno Ndiaye danaa mi ngi Espagne moom mooy faral di indi café yooyu nga xam ni moom lañuy defar ci ay sasi di ko indil daara ji ñu di ko ci wax rek jasakallahu khair jasaihi ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel di leen ñaanal sakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëllëre nga xam ni mooy Serigne Cheikh Mbacke te nekk Amérique moom it gëj nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëkk yi nga xam ne ba émission bi doog a tàmbali dañ daan ànd ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xëy na seeni tur faay na suñuy xel a yàlla xam na ni fàttewuñu leen ci seen taxawaayu démb ñuy continue di sàmm wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam mooy wa awfo bil ahdi innal ahda kana mas'ula am na ñoo xam ni politique tax na ñuy dagg wëllëre dara jëru ko ci àddina

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. يا المستمعين الكرام، في ساعتي خصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين، نا بي نيو سانت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاة والسلام. ديلو سي نيو نين يون في سين إيميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تسين بوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ci dimanche bi nek ñu ndokel leen ñaanal leen sakku fi ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal bi ak lu aju ci magal bi yalla defal nu tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm ñu sant le borom tabaaraku wa ta'ala si ahmadu bambara di allah ta'ala anhu suñu kemtullahi katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalla na depp ak nam bëgge mu melni kon inshallah ta'ala suñu mawdu tay bu leen nexé ñu tuddé ko ahamiyatu sukur, importance sant wala ñu tudde ko natijatu sukur, lan moy natija, lan moy resultatu santakon santukatu yalla, lan moy natija bi, lan moy resultat bi. Cheikh Bamba radhiyallahu ta'ala daf no wowon ci ñu sant le ko yalla. Ma waxon ni alquran mo no sant buñu déggé wote ñu sétantal wote ba bunu ko setantale ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ni jog wuy ji te sun borom wax ko tabaarak wa ta'ala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum firiwnako bi jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggete wote bu ngeen setantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jog wuy ji mo am ben wote kat mo waxon ni wote kat yaangi tol ni tulle ak malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi golala waye ci biir wote kat yi yalla ni na ngeen set kata wote ngir man kata wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka Seigne Touba xamal ni ni mom bok na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaaraku ta'ala lay wotel motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam la sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tuumar Seigne Touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal ma wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama jariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téwéri duma leen indil ay discours yoo xam ne discours théori rek la sans pratique. Déedéet benn coono bi, ndax ñi nga xam ne woote wuñu ngir yàlla, coono bi ñu daj ci woote buñ la ko waxoon dañ naan déedéet. Ndax am na ci ñoo xam ne danañu ger ay nit sax pour ñu uyu si leen. Sëñ Touba nag ni man Bilaa Jala damay woote rek, ku dégg woote bi ñëw falila alhamdu, ku toog sa affaire la. Ñu ne ko lu tax, muy ndax man yàlla ko yonantam laay wooteel. Ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa, man ki may wootel mooy borom géeju tab gi. Ki may wootel dafa tabe, soo ñëwee sa njariñal kese moom ngay jël si ci woote bi. Sa intérêt personnel rek moo nekk ci woote bi, sa intérêt rek. Wujulil barri bahri saqa, man ki may wootel dafa tabe, boo ñëwee doo ñibbee loxoy kese. Sa ruu dana bëgg yàlla, sa ruu dana ci xame yàlla, sa xol dana ci dunde, sa ruu dana ci dunde. Man kooku laay wooteel. Ñu ni ba tey ki ngay junjikal la, mu ni kooku daal mooy ki nga xam ni fii ka unaa di kullal biladi, danaa ko wooteel. Woote bi ci moom laay sukkandiku, ay waxam laay wax, ay jëfam laay jëf, ba ñëpp xam ni maa ko fi nekkal. Fii ka unaa di kullal biladi, réew yépp da réew mu ci ne dinaa fa wàcc sama tànk, dinaa fa yónnee sama kàddu, dinaa fa yónnee sama message ngir ñu ñëw wuyu si kan. Xanaa lisil ibadi, borom jaam ñi, lisil ibadi, borom jaam ñi laa leen di wool ngeen wuyu si. Loolu la yàlla santoon sunu maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam. Sun maam Ibrahima, sun borom dane ko wooteel ma waasin fi naasi bil ajji yaatuuka rijaalan waala kulli daamirin yaatiina min kulli fajjin amiq. Wooteel ma Ibrahima alayhi salaam ni, waaw sun borom, man sama kàddu wesiwul sama yow tànk, nu ma lay wooteele? Sun borom ni ko, yow wax rek la war, message bi man maa koy wiikile, yow sa yoon nekku ci, wooteel ma rek, dama laa wooteloo, wooteel ma rek. Waa fin fi naasi bil ajj rek, soo wootee ñi yàlla saf ndox mu neex ñëppay ñëw, ñi yàlla saf ndox mu neex ñëppay ñëw. Yaa tuuka rijaalan, ku yàlla saf ndox mu neex rek dana dikk. Ndax man yàlla maa ngi fépp nga fi man, te may jotali message bi. Sëñ Touba it ni yàlla moom nga xam ne mi ngi fépp nga fa moom, yàlla moom mi ci moom laay sukkandiku wooteel yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Fii ka unaa di kullal biladi, moo tax wooteem bi daj na léegi addina bi yépp. Moom Sëñ Touba addina bi yépp woote bi daj na ko. Ni woote Ibrahima daje addina, ndax ci ndigalal yàlla la ko teg, noonu la woote Sëñ Touba daje addina, ndax ci ndigalal yàlla la ko teg. Ahamiyatu sukuru wala natiija bi, importance sant yàlla wala boog njariñ li mooy ni ma ko waxee. Njariñ li du mooy bopp, maanaam dereti bopp la, du mooy mbaggum borom. Njariñal sant yàlla dereti bopp la, du mooy mbaggum borom. La in sakkartum la asidannakum wala in kafartum in azaabi la sadid. Yàlla nee na sant yàlla dereti bopp la, du mooy mbaggum borom. Sant yàlla dereti bopp la, du may mbaggum borom. Loolu la suñu borom wax ci alquran, la in takartum la asidannakum. Waaye nag wala in kafartum in azaabi la sadid. Koo xam ne yaa ngi tewéri si nit ñi ngir bañ ñu sant yàlla, yaa ngi tewéri si nit ñi ngir ñu bañ a dem fu ñuy sant yàlla, mu ne xam nga kooku lu koy xaar, in azaabi la sadid. Ñi nga xam ne ñu ngi jéem a tewéri si nit ñi ngir ñu bañ a sant ji yàlla, mu ne sama mbugal mu tar a ngi leen di xaar, sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar. Waaw, ndax sant yàlla dañu wax ni ridallahi taxala muallaqun bi sukrihi, ku bëgg ngërëmal yàlla, yàlla ngërëmam mi ngi ko aj ci nga sant ko. Ku bëgg ngërëmal yàlla rek del sant yàlla, nekkal ab sant akon rek. Léegi tey bu cant gi yàlla rek taxee, lee nga am ngërëmal yàlla. Muallaqun bi sukrihi, ridallahi taxala muallaqun bi sukrihi.
1: ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc ci nga di ma sante lola tax ñun balma ñun ci yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يلانتو بن يخم موسى ديغل كونيكو يو موسى عليه الصلاة والسلام نغا كريا بن بيئة بن بيئة بن environnement نغا كريا بن موسم موسم موي événement kareel ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañu wara taxé te deggu te deggal kareel ben mawsim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci leen ci yalla akub yonantam min sulumat ila nur an akhrij min sulumat min nur al akhirat qawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom samt yont yalla Musa nga créer ben bi'a ben environnement bo xamne yow Musa bi'a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey muna amuni mun ak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lèr muñ ko kon nak kériel bi am bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lèr an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur muñ buul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakkirum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatalé événement bobu lé événement bobu fo tollu na nga len koy fatali yow yont yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jam ni dama la yoni ngir nga genné sama jam ni ci ay lendem lendem yobul len ci ay lèr mune ta lolou mëno ko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texel ni muy texel ma misalon ko ci ni ñi nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal makal mané ngeen di ni makal sanni fele tay bind magal makal seigne touba waxul len ko won te seigne touba gënul len ko deg arab gënul len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak xayin bind len magal buñu arab yi laaje ni ñu ma mana magal ñu leral len ko ndax seigne touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotum magal octoba kef gi moy mbotum gam lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir batu magal ngeen ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bind leen magal buñu arabiy laaje lan moy magal ñu leralal leen ko bam dugg seen mbop ñu xamal leen ni magal mbot la mu seigne touba genné ci lak wala tudde ko bisam bu tedd bi jël secret laylatul qadar ni nga xamé ni motum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat lako yalla dexej motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmed tidiani mom la yalla bolé jox seigne touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax seigne touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdul cheikh ahmadou tidiani ak wirdul cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi état la continuité la continuité la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk Abdou Diouf ak signature ba doon doxal nguruk Ablaye Wade ak signature ba doon doxal nguruk président Senghor signature yoyep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yep la yalla boole dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joge continuité la kenen ku ñew ah légui nak du ci Ahmadou Tidiane joge ci Abdou Khadir Djilani joge fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbollem la nekkon ci mbuti wirde yoya defna ko ci sa bir wirdi wi Laylatul Qadr dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla niko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tudde len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal leen lu magal dé leen bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Moussa Ali Sallatu Wassalam ngir mo créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon evet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sant man yalla sant kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin shakur ab muña kon foko fek rek santa kon yalla la fo fek meuna muñ watal ni sant kat yalla la yalla ko wax sabar shakur fo fek abdan sabur baye bo na la worni abdan shakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sant katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sant ba yalla wote tan ba yalla xole daraaje ji nekk ci sant waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sant ba yalla wote tan ni da bëgg jaam ñi diko sant iblis da ko lancer défi niko dina fexé ba mësseur parti ba kenn dula sant yow yalla kenn lutax muné ko adama ki sutum motax nga genné ma ci aljina ji ma nékkon xéewal yi ma nékkon sa yermane ji ma nékkon sa tiranga ji ma néwon adama ki sutum dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma prison bu wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement muna ma ñoo ñu duma leen sétan li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana leen ko xagn moy sant yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwu ko dana dox sa digënté jamm ñi ak julli niwu ko dana dox sa digënté jamni ak wor niwu ko dana dox sa digënté jamni ak jang alquran waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jamni ak sant yalla subhanallah wala julé ngi fi dé wor nga fi dé aj makka nga fi dé jang alquran nga fi waye niwu ko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jamni waye li tax sa jamni am ngeureum té moy sa ngeureum yow yalla té ngeureumal yalla mo dakk du gajjina mune ko li tax sa jamni am ko dana dox sa digë ak ñom ngeureum sant dana fexé ba sa ben jam dula sam mom lañu alquran di misal ne zumala atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim wa la tajidu aktharuhum sakirin lila iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci seen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke seen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante mune ko ma ngi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu magal ci di sante la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan la ñoy ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñi nekkon ci réseaux sociaux di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatifam te positif yi nafi ngir rek bëgg magal kat di décorager ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magal di sant yalla wutone na ay ndawam nak tek len ci réseaux sociaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonent mom xous nañ ci biir ndox mi xous ci biir jafé jafé yi ñew sante la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon suma la atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu aktharuhum sakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé ba ñi upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sante le yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante le yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yenen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jotu ñoo ñew di sante le yalla Seigne Touba fofu nak ñom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dana fexé ba li upp luñ la sante Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dana fexé ba ñepp yi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégeel lañu ko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mourid bu dundu ba dé du sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mourid bu dundu ba dé du ma sa sante yalla yalla xamna ko motax gatché ngalla ma mom gatché ngalla ma mom néna len man Seigne Touba bima sétantalé limako gëmé wallahi du sante yi wallahi du sante yi ndax sante yag na fi te teki wul dara nama yalla bal lima gëmé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bindi non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yaq nañ ko bayyi fé nañ ko bayyi fé xam nga dafa am ño xam dañu yaakar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamné biñ da sa doon nit yalla shaytané jekul na leen def lo leen lum leen bëgg def manipuler no leen def leen lo lum bëgg ñu toga rëcc nak ñew nek nit yalla Seigne Touba musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba lani do Seigne Touba lani bour ba nga dajel jamono manipuler na la bam neex ko nga doga rit ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamone nguur gi ñoo yare passeport diplomatique ak cey bi magal mu ne lepp man nako am tuduma jaxassok bur lool lepp man nako am ta duma jaxassok bur ñu ne ko nokay amé mu ne buru buri lay waxal buru buri yakay joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal xalo li yarkan li abwabis salatini ta usu jawaisa tukhni kullama aini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal nit ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bour yi ba am li nga bëgg soga beddiku Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pire lay naan soow pire lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku Cheikhoun Bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewali la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sant yalla la mu ne gis nga nak ñaka waxtane xewali la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jangeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis yalla lako yonenti bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis lima la defal ci xewal de ko waxtane motax leg leg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar ni dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug deug deug deug deug moy señ touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la mune muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifan wa lam yakun minal musyrikin dhakiran li an ummihi ittabahu wa adahu ila siratin mustaqim wa laqad atayna fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin mu delu wat ci sante yalla xolal li yalla wax fi rek setantal ko nga xol yalla dani man yalla ibrahima alayhi salatu wassalam bok ci ulul asmi man yalla mako tan def ko mu nek namo sej manam mu nek numu nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe extant manam dedet échantillon waaw kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax niko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahim la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahim def ko mu nek échantillon inna Ibrahim kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrayir min wa ibrahim kon lan la won mun xana thakiran li al ummi ibrahim ab santa kon lawon ibrahim dawul sak jeuf ab santa kon lawon thakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahim nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kambu safar luni jemal nañ ko wa ibrahim nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mo se ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahim kon ci mana sant la ko yalla jilé def ko mu nek échantillon mbolam lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljana ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahim alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla gërem ko neena bima ko gëremé ci cant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yëmuma ci tan ga wa adahu ila siratul mustaqim ma orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa adaynahu ila siratil mustaqim ma orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essé gul ci la seigne touba jaar essé gul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essé gul neena yoon wo nga xamni ku ci massa jaar do essé ci la tek ibrahim mako orienté tek ko ci ci layam dedet ibrahim jelewul lol do nga ci meuna sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu salam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina ma defar adina ma possibilité adina dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxa dem safara yow doto ko jégué bu yaakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaro na fi eppone alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina facilité ci mom nim facilité ci mom adina dafa facilité trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukkandiko ba facilitel ko adina am muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kelayam ak mom muni dede des na menen maqama wa innu fil akhirati lamina salin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu baxña ibrahima yawmal khiyam ci gañu baxña la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu baxñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna al-akhiram baxna fan la ko jëlé sakiran li an ummi nek absenta kon nek absenta kon wa ndax ibrahima mi ci sante gi mu don sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienté nako tek ko ci yoon waxani dotu esek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum al-akhiram ñenti daraja yep fan la ko ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan la ko yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di sante moy ni ma gis gaay di sante accam yor sa alal bo deme alal gi nga jinde geleem gi bo deme alal gi nga jinde geleem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ndegu xar waxuma geleem geleem yi nga yew wo sa xariti cameraman yep ñu ñew di filmé ngay togg di wacc di wajji tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvrier yi ngay liggeelo gennon do am ndegu xar ah loloy sant ndax nga sa bop de ndax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmé ngay titero ciaki ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom kër gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jaray pemé sax do ko am ñeugu jaray pemé fa ciaku pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba xam nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga déssé pariru or ay ca lol kay dara neeku ci waye sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolem ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolo le mbadantan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali geleem yo xamni ak employé yépp nga ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metti mbassé wala ben ambulo 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmé ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukay camara gis nga ko fa cameraman yi de man fima leen di seen moy borom wéccet yi rek borom poos yi diisi rek fofa nga leen di seen animateur yi ci télévision yi ñoñu rek lañuy invité de kër gaayoy rek nga leen di seen la waaw animateur yi di metti mbasse yiñ la jox motax nga dem wanel ko yappam muñ wajji rek waña mu taru wa soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca seigne touba woti wul lol de ba seigne touba raye gattam ba sante ci yalla digal nu ñu def ko akay naam bernde ci sante la bok waye deglu len seigne touba mako defon mom mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya say xarit rek ngeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw tabal ji ngañ ko bam soob len amatu len ci pexé ngeen ko ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowu dess ngeen balma ngeen balma sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ruu kon man nañu berndel yaram bi waye nañu berndel ruu gi lu koy berndel moy jang alcorane jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy sante amna jankatu khasida bo xamni amna daire bu ko invité mo war leena jangal khasida bu fa demone jang mam fay jang yalla do ngay tax te jang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yoni nako ambulo 500 000 fofa gëna dun mu ñew tok ci sal bi di xatu xaru ñen ña ngay mbëk di joy joylu fek rek ni video def ci TikTok bi lañ ci djublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg waye yalla mo mëni su ko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana maulana motax mu ni ibrahim alayhi salam ci sante yalla ak mëna muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon monde bi radiyallahu ta'ala anhu seigne touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and sante ni nga xamni ni non la ibrahim alayhi salam doon sante ba am daraaje joju non la musa alayhi salam doon sante ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ci may santlu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi sallahu jalla mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wassalam moy wasita bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxuma ko ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ni sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbay sam dama xam may kan loolu la yalla dogal wallahi alhasib loolu la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diw sangam limuy wax doko tontu mané jëru tontu di ina man xamna sa bop mu bune lecc ci sikimam bu wex di katch ba wa adina yepp xamne day katch kay wa adina bang koy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jeruko li len naqari teguma len ko ndogalu sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu alantihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni andak lo lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi andak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy farako ni yefeur moy far ci ab xol kefeur la o ma al ma'i muni jamono bobu lamay yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yo lol limba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba wax ni moko may ak taxé deglu li seigne touba wax ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واستبرا. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام. بك جلدي بك ني بك الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu jotté fi ci Sénégal ina bi sant yalla ñi ci Mustafa Ali salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan melni jamono yépp ñu ngi doon waxtaané ben tomb bu ñuy tuddé amradul qalb wala nga ni amradul khuluq la neex nga ni cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yaqi xol mu koy yaqi yaramu borom di ko yaqi xelam di ko yaqi diinem bu ëllë yowmal xiyam bu demee du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul qulub cancer de foie fukk yooyu baamu nañ ko ba tay bu ci jëkk mooy fen jiw ruy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit tëgoo ko fenn bañ nit tëgoo ko fenn muy loo xam ni l'islam tere na ko saa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga nee dara damaa neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf koo tere al buxdu bañ nit te tegoo ko fenn bañ nit te tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam ak iblis bañ nit tëgoo ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis suñu borom tabaraka taala daf koo mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontré muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee nanga ko tontu soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor du ma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay laa di rey léegi lakk la léegi iblis xam na kàtt nag suñ borom umpalewu ko loolu amee suñ borom yónni jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informé yonent bi alayhi salatu wasalaam yow muhammad sa borom nee na workat bi njiital safara kooku ñu wax iblis sa borom nee na jox na ko ndigal nga rencontré ak moom nee na bu ñëwee nañ ko posé ay question dana la tontu yonente sallallahu alayhi wa sallam ne ah jibril neel suñ borom iblis warkat la de mën na ni daa weex te fekk daa ñuul iblis warkat la mën na laa wax ni la daa weex te fekk daa ñuul mu ne ko suñ borom nee na ko garantie ne bis bu la fenee
wala mu war la mbaa mu wax la lu dëgg lu ko xaare bis pénc da koy rey léegi lakk ko léegi kon baax na bi nga xamee ni iblis ñëw na toog ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent sallallahu alayhi wasalaam xam gi mu xam bañ dara te tegoo ko ci sharia danse bi ci nekk laaj bi mu jëkk a laaj iblis daf ko waayo iblis li yàlla bind koo ci gën a bañ iblis ni ko saa baaram ni koy li yàlla bind lépp yow laa ci gën a bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wasalaam ni ko waaw loo ma bañe déggal tontul iblis loo ma bañe li mu ko bañe daray sari a nékku ci dara dara dara iblis ni ko li tax ma bañ la mooy man damaa jaar yoonu safara maay kilifak waa safara ma boob mbooloo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara dugal leen ci sama mbaal mbaal naa leen ba jàpp leen nga dab ma teqali leen génne leen ci sama mbaal sànni leen àjjana yow fan laa lay bëggee yow xam ngay du ma la bëgg mukk du ma la bëgg mukk yonent ni kon baax na waaw yow iblis gannaaw man sama jëmm ji muhammad sallallahu alayhi wasallam li yàlla bind koo ci gën a bañ mu ne ko xanaa ndaw luy jaamu yàlla ndaw lu déggal yàlla dong laay bañ a gis man iblis moom laa gën a bañ ci li yàlla bind gannaaw muhammad ndaw lu déggal yàlla gannaaw muhammad moom laa ci gën a bañ yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko waa iblis yow tamit yow ñàkk nga njaamur bi ndaw loo xam ni bàyyi na laak sa yëf jubli boromam topp boromam waaw kooku loolu ba jotee moom ba di ko bañ mu ne ko yow ki yàlla yónni xam nga ni loolu ndaw mun moo koo bëgg ndaw loo xam ni iblis da koo soxla mu wan ko gannaaw addina soxla ko mu wan ko gannaaw wan gannaaw addina wan gannaaw iblis wan gannaaw bakkanam topp yàlla ko yonantam xam nga ni loolu ndaw mun moo koo bëgg moom laa gën a bañ gannaaw sa jëmm ji moom laa gën a bañ gannaaw sa jëmm ji yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko waaw nag léegi ba tey bëgg naa nga wax ma gannaaw xam naa ki nga gën a bañ ak ñi nga gën a bañ waa léegi yow lan mooy sa ndaje xol loo xam ne boo ko gisee rek kontaan boo ko gisee rek kontaan mu ne ko xanaa li nga xam ne bu ma ko yëgee bu ma ko gisee gis contentement yëg contentement dëgg mu naa moo ne ko mooy man mu bëgg addina man mu bëgg addina moom fu ma ko gis rek kontaan naa fu ma ko gis rek kontaan naa kon rencontre diggante iblis ak yent yàlla muhammad waxtaan waa ngoog mooy bañ nit te tegoo ko fenn al buxdu ab julit amul sañ-sañu bañ doomu aadama te tegu ko ci ay principe yu lislaam nangu yu lislaam nangu rawatina nag sa moromum julit moom daa koy jëlale te boo xoolee nag li gën a bari julit ñi ñooy bañante ci seen biir julit ñi li gën a bari ñooy bañante ci seen biir da ngay gis julit boo xam ni boo ko laajoon xaritu ab julit ni moom ab xaritam boo xam ni ab julit la ni moom mu ne ah man ñii mënumaa xaritoog ñoom waaye gis nga boo ko laajoon ab xaritam boo xam ni gëmul yàlla mu wan la kenn ni la diw sama xarit julit bu mënta xaritoo ko julit te mën a xaritoo ko bi yëfër nga gis tiijaan boo xam ni waxul dara ci xaritoog ab murit tiijaan boo xam ni waxul dara ci xaritoog ab murit waaye d' accord naa xaritoog Molière d' accord naa xaritoog Victor Hugo d' accord naa xaritoog Serge Bousse waaye xaritoog Mouhamad mii ab murit xaritoog Mouhamad mii nga xam ne mooy Abdoulaye déedéet xaritoog Abdoulaye mii ab murit déedéet nga gis murit boo xam ni moom it xaritu tiijaan waxu ci dara boo xam ne ah man kay tiijaan yi moom nangu la am xaritu tiijaan waaye nangu naa am xaritu Serge Bousse nangu naa am xarit intime boo xam ni Serge Bousse lay tudd nangu naa am xarit intime boo xam ne nii Trump lay tudd nangu na ko am waaye xarit boo xam ne ab tiijaan la tudd Alhaji Malick wala Cheikh Omar Fouti
dedet amna mourid bo xamni non la mel kasalika khadir jeleene nanak ko xane ab julit la nga gis mourid bo xamni waxul dara dara dara ci am xarit bo xamni salafiste la salafiste yepp xana mom di ñepp doy war amna ci ñu bax de nga gis salafiste bo xamni waxul dara dara ci xarito mutasawif ab salafiste waxul dara ci xarito ab mutasawif da koy nonu da koy xass da koy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mu ngi koy nono rek bañe rek te bañal gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia bañal gi dara tey ñu ci sharia wahabi bi boko ne waaw yow lo bañe ibadur rahman bi loko bañe mu ni parce que du dund sunna ah dañu dund sunna motax mom kat mi la nan du dund sunna bo demé mom fim jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lool bo xolé loxon bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro te neena kat mom day dund sunna ñaari jaaro mané kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala ab murid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ murid yi ni ñi ay bokale kat lañu ay niti bidda lañu lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokale kat lañu ay niti bidda lañu tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mu ni mo ki bo waxe muy ciëkkal ciëkkal man bi ciëkkal man bi yow ciëkkal do nga tax nga bañ waji ciëkkal rek ciëkkal pourtant ari amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gëna na ciëkkale da ba nga nekké ca daara je da nga daan ngembu mba nga sol fulatan kon ya ko gëna na ciëkkale kon ciëkkal wërta tax nga bañ nit nit dang koy bañe jikko jum sare ak nañ ni du nek ci mom sa bu ko baye amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko baye amuto droit bañ ko al bughdu bañe motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la alakum turhamun suratul hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam ni motax mu ne parce que ay frère ngeen ta ay frère wonu ñoo bañante ay frère wonu ñoo bañante le nga gis frère yo xamni dañoo bañante bañante bañante waxuma la tudante waye duñu demante xew waxuma la loola sax bu ko meena na ray ray ko ay frère frère yu bok ndey ak bay bañante bo duñu tudante wala ñu bok bay bañante bo duñu tudante ñu laaj la sa frère bi loko bañe amulo dara lo tek ci kaw tabal gi lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbalé lool da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko waye lo bañe sa grand frère bi mu mom alal alal jëm yeen yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lool da jar bañ nit xeyna day seen wërsek ñoom yow sa wërsek da ca nekul loolu jëru bañ nit sa frère bi doko bañé né ah mom de lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar way lolou jërul bañ nit jërul bañ nit di bo bo nuyo doko fay doko tudd doko tass dedet jël ko sun borom ni yeen way gëm ni ay frère ngeen ay frère ngeen dara wonu len dul seen digënté bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum sen digenté dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi
ak murid bi ak tidiane bi ak ibadur rahman bi ay frère ngeen wahabi bi ay frère ngeen nya ñu fa aslimu bayna akhwaykum fexelen do sen digeent rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal samara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang hadith diko jefe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma ngi tay bayyi kem tulayu katanam lutax nga tudde ko nitu bi da ba dekkal ko safara moy parce que buy nuyu seyñam day sujjot parce que lay lay buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lolou nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjot mom bokul ci aram bi sujjot du bida taqbilul yadi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adam fa sajadu sujjot bobu sujjotu moy sujjotu taqdirul yadi bi ni def rek fon loxo bokut ak bi ni defal yalla bobu dara neeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fexelen ba defar sen digeunte ba du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi la ñi ay set lañ rek ñi ay set lañ ay lo doon ak 8 ngolam 9 ay set lañ yow lo doon 8 ngolam 9 tiyan bi nga ne ko lo bañi murid bi muy way murid li dañu dof murid lañ yow lo doon ina murid li dañu dof ko xamne lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbulé ngir yalla kum gis fasla yene soufu defene ya ko upp daraja fa yalla mo sippi daraja am yekeuti say daraja koko di def ak gogo ndofa neex ndofu yonu aljana ngok ndofu yonu aljana ngok ah lol nga bañi murid bi e murid dañu fanestisme dal ñim seen ngeum gi da upp subhanallah yalla ni dedet wursu deme nonu fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tidiane bi mu na mëna ay frère ngeen mu na mu na seen digënté ra tax nekkal ci sa tidiane di wirdu sa salatu fatiha ki nekk ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwaan ila akhiri

Rahman bi day bëgg wahhabi yu mel ñoo bokk nday ak bay ra'ama baynahum ibad rahman bi day bëgg murid bi ba murid bi bëgg ibad rahman bi ba tijani bëgg wahhabi ba mel ñoo bokk nday ak bay ra'ama baynahum ru'ama baynahum frère bëgg frère ba ba mel ñoo bokk ru'ama baynahum al bukhd bañata teggoko ci sharia en balma mu ñu bo leen gisé as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lem nga suratul fath lem nga suratul maida as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin neena julit ak moram ja buñu gisé mo am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacc bopam ma ngi siar de ma ngi jéglu de mu yotu patam ndox sax jotuko mu gaaw ni beurep ni tiespat bi jox ko as-sillati 'alal mu'minin mune beurep bëgg sori dalam mu ñëkkëlante ak mom jibëntil ko dal yi musal as-sillati 'alal mu'minin as-sillati 'alal mu'minin bu tijan bi gisé mourid bi day wacc bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisé tijan bi wacc bopam defé ni tijan bi ko gën as-sillati 'alal mu'minin mo le ni le tijan yi jëkke melo nak mourid yi jëkke dé seigne touba ak seydi alhadji malik dajé nañ fi barap kenn ku ni nan sa morom yaay jité kenn nga wula jité as-sillati 'alal mu'minin kenn ku ne wacc sa daraja as-sillati 'alal mu'minin murid ak tidian as-sillati 'ala al-mu'minin wahabi yo murid ba as-sillati 'ala al-mu'minin waye ahissati 'ala al-kafirin ay buñ dajé ko gëmul yalla buñ amul won daraja sax danañ créer daraja buñ amul won ki daraja sax danañ créer daraja ci karamu yéfer won ko niko duma sa nawla julita gën yéfer ahissati 'ala al-kafirin murid bu dajé ko bi yeufeur bu amul won daraja sax dana créer daraja ci kanamam won ko niko duma sa nawle ci genn wet as-sillati 'alal kafirin tijan bu dajé ko bi yeufeur as-sillati ahissati 'alal kafirin bu amul won daraja sax dana ko créer ahissati 'alal kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al bughdu legi alquran da waxone ahissati 'alal mu'minin julit ak moramu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tijan ku ci gis sa moram da nga wara soufey wacce sa bop bo gise yefeur bi ak sa bop titeru ci kawam wan ko ne ko duma sa nawle legi safan bi la legi murid bi tijan bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom liñuy def moy ahissati 'alal kafirin moy contraire bi ahissati 'alal kafirin nak as-sillati 'alal kafirin way ahissati 'alal mu'minin as-sillati 'alal kafirin buñ dajé yéfer yi wacc seen bop nan no sarsu bus du moramu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom non trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacce seen bop ci seen kanam as-sillati 'alal kafirin ñi ngay nermelu ci seen kanam di noylu ci seen kanam waye xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati 'alal mu'minin murid bi ahissati ak tijani yuna ahissati 'alal muriduna al-wahhabi ahissati 'ala salafi as-salafi ahissati 'ala wahhabi kenn ku ne di jaay sa morom daraja murid ba ngay jaay tijan ba ngay jaay murid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahhabi daraja wahhabi ba ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ku nek di wone sa morom daraja di jaay xam xam buruy ku nane sa morom xamoo dara
do dara koku moy ahissati ala almu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mum da waxon ni ahissati muna mun ala alkafirin waye asillati muna mun ala almu'minin torox lok wacce sa bop ak soufé soufélu muna mun sa mbokum julli dong ko yeyo sa mbokum julli dong ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal toroxlu wacce sa bop soufé soufélu wuri doona li yirsu nuru llahi bi afwaahihim ah yow murid bi sun ba may wax de yuri doona li yirsu nuru llahi bi afwaahihim yow murid bi da nga bëgg ni tidiane wërta exister nañ ko fi jëlé ak tidiane ya munu ta tidiane di leer gu yalla soti jaarale ko ci yont yalla muhammad indil ko cheikh amadou tidiane ngani na fi djok yuri doona li fo nora lay bi afwaahim ah yow mourid bi yow tidiane bi ngani mourid da fe wara djok te leerul mourid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh amadou bamba yuri doona li fo nora lay bi afwaahim yuriduna li fi nur lay bi afwaahim ah ya wahabibi ngani ibad rahman wurtu exister mourid wurtu exister tidiane wurtu exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mutasayif bi wurtu exister yuriduna li fi yuriduna li fi nur lay bi afwaahim yow salafist bi yow wahabibi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngene na sofu na fi djok tasofu du dara sun baram ni wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun muridu fi deñ du fi djok ba karak yowmal qiyam donte salafisti yep and nañ ni na ci yoonu murid djok wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele 800 ci ahmadou bamba gim beggon ci yoonu mourid ba fam jëm te salafiste du ci man dara wahabi du ci man dara tidiane du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafiruna yalla dana motali dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmadou bamba mom la cheikh ahmadou tidiane beggon ci ak tidiane ya ab wahabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid bi bu fekke ni da beug ni salafisti dotu fi am ab wahabi dotu am yalla ni muy salafisti muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ng ko jaarale ci loxey diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom ba ginaaw ken munu ko nak legui lutey ñu rafetal lutey ñu rafetal lutax video bo gene rek yow wahabi bi saga mutasayifuna yi lutax te do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo gene video taxaw ni alquran ko ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jangal ko alquran du ko jariñ dara ta am ño xamni dañoo gëm ni ku faatu ku ko jangal alquran mu jariñ la te boko doon wax fi ba suñu du tay ñom ñuy jangal alquran ku faatu kon lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ño xamni dañoo gëm ni ndeyam doon ab yonent def nit yonent mo gëna jafé te gis nañ yonent bu ñaan yalla niko defal ma diw yonent mu def ko yonent ni mom ñu gëm ni kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yok dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tiyé ba ñu jur nono ak bañante wallahu mutimun walau kari al kafirun walau mutimun nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun kon rafetal len soobi
ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna lit fi nurillahi bi afwahihim yalla neena aw gaay ni ñoo xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwahihim mbel mbel rek nek ci radio yak télé yi mbel mbel rek bi afwahihim ci seeni lamine non lañ bëgg fayé léru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw mouride yi lamine ñu reey rek de lamine ñu reey ci télé yak yi waye gis nga buy dem télé té wara dal ci kaw mouride yi day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw dugg kërëm ki wara dal ci kaw tidiane yi nonu day yobale garde corps mel mel rek yuriduna litfunurallahi bafwahihim yalla samp ak leram ngeen beug mel meli ba leer gi xey fay yalla ni lolu munta am wala mutimun nuruhu walaw karal kafirun walaw karal kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog al bukhd bagn nit tego ko fen bagn nit tego ko fen yenen ci anas radiyallahu ta'ala anhu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wala yuhillu li muslimin an yahjura aqa'u fawqa salas aw kama khala al-islam wasallam muttafaqun alayhi dina abi anas neena anas ibn malik sallallahu alayhi wasallam da waxon ni maangi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añaanante bu len boddi konté bu len dogo buumuk l'islam gi dox sen digënt innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jaami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digënt jaam mu ndax deugamul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan deugamul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena deugamul murid bu mere tidiane lepp ñetti fan yonent neena deugamul tidiane bu mere ab murid lepp ñetti fan yonent neena deugamul ali salatu wassalam ah kon de man ngal la jëkër ak jabar mayam ci fof mayam ci fof sayyidina abi urayra ya sayyidina ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab al-janna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayn aqihi za'nuhu فيغال انصر فيغال انصروا حسيني اتى يستلع انصروا حسيني اتى يستلع او كما قال عليه الصلاه والسلام رواه مسلم ني من ده صلى الله عليه وسلم تي ابي ني جله كو سيدنا ابي هريره ني يونت صلى الله عليه وسلم ننا غديك التينا بو نيك سون بروم داي اوبي بونتي ادنا افال غديك الخميس بو ني sun borom day ubbi bunti aljana afal neena di jegal jaamam ñepp bepp jaam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokale yalla rek yalla dal day jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jaam bo xamni bokale wul yalla guddi gogu yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayn aqihi sa'nu bam dess wajo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen balma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan muni ñaar ño nga xam dañu mero lopp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier len ni melni yow mo xamné da nga jëlone dossier ben prisonnier jëme ko ci
président de la République mu war ko gracier nga ñew mën la tégal feulé duma ko gracier tant que nangam ak nangam deñu mune mom sayyidna abou rayra yaronte neena sallallahu alayhi wasallam bu sun borom de gracier goudi altine gune ak goudi alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mune waxtu wax xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mëro lepp ñett fan day wax ni ñoñu tégal leen mu feulé seen document duma ko laal a lutax mune xana tankali dox seen digënté dañu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali ansiru hadhaini ata yastali tegal ma fay document bi ba kérok ñuy jubo ba kérok ñuy jubo ah yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yow giiru dund nga bañ ko rek buñ la laaje foko tek do mëna lay dar nun ibadur rahman la wala nun ab wahabi wala nun ab murid la wala tidian la li rek nga baña waji kesse li rek nga ko bañe subhanallah sun borom neena alquran ci alquranul karim inna allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus yalla neena damay am mbette di am contente di am xol bu sedd ci mourita tiyan yu boole seen bopp ba mel ni ñaari bir yuñ takale sima man yalla dama am mbekte ak contente ci digeunte mourita tiyan bo xani boole luñ seen bopp ba mel ni ñaari bir yuñ takale sima ab wahabi ibadur rahman bu boole seen bopp ba mel ni ñaari bir yuñ takale sima julit bu boole seen bopp ba mel ni ñaari julit yuñ takale sima كأنهم بنيان مرصوص لوح سورة الصف سورة الصف من لول دامي بيغلو من يالا تي يالا سا بو بيغي سوتي مبيغم سا بو بيغي ريك دا نا تاو يرمانديم سي كاو نياغا خامي نيو كا بيغلو موم رب يستو جل جلاله يونس سيدنا ابي هريره رضي الله عنه من يونس صلى الله عليه وسلم نانا لا يحل لمسلم ان يحجر اقاه فوق ثلاث من فمن هاجر فوق ثلاث فمات دخل النار نعوذ بالله من النار ابي هريره ننا رضي الله تعالى عنه ينمت صلى الله عليه وسلم ننا عليه الصلاه والسلام دغمت يلوت جادول سي اب جوليت مو مري مكم جوليتم بانكو لو اوب نيتي فان ني وقتو خاميني مري nga sa mbokum julit lopp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na ci jakkay mel sunu nawara dadni ni stuti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stoutu ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakka ay tayatul masjid dal di tok abdullah ibn omar ma nga fu won mu observer waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yonent sallallahu alayhi wasallam del waxan ni ci kanam tuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi bu ñewé dana julli ñaar rakka tok ñu ngi bok ci ñu aljana sayyidina Abdullah ibn Omar di observer mo gis ni même waji ñewat même waji ñettelu fan ba yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam tuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi mu ñew julli ñaar rakka tok mi ngi bok ci ahlul janna sayyidina Abdullah ibn Omar delu di observer xol gisat muy même waji ah bi yaronte bi waxtane ba waji genn di ñibbi Abdullah ibn Omar top waji ba waji duggu keureum mu duggu ñeew mu ne ko dama bëgg nga mayma na fanan sa keur ñetti fan ah waaw lutax ana sa keur bay mu ni bay dañu mëro mak mom mak Omar dañu xulo bo Omar moy bayam mu ko dama xulo Omar bu xulo mom dama ko ne sa keur ñetti fan duma fa duggu mayma ma fanan fi ñetti fan waji ne ko acce ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji
ba xam ndax waji nafile guddii moko may li yonent bi wax wala jang alquran guddii ko ko may wala fu mu jele ji daraja muy fanan ak waji ñetti fan waji wessu bu julle ge safa wessal to dina la ba fajar muni man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def mu ñu ñu ngoy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñu xam ni ñu gëna farlu waji mu daldi taggo mom comme amna ñetti fan la ko xon mu taggo di ñibi mu gundé ko ba ci buntu kër ba mu tiyé ci loxom niko diw mu na mu niko ñetti fan yi mu fi fanan kat daal ñu ma doon sét ñun dañoo tok ci jakka ji yonent nit ci kanam tuuti dana am ku dugg fi def ñaar rakaay muy bok tiñ wa aljana ñetti fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ndon mu ne ko ah kay setal sa bop rek waye ni xalat ba yag mu ne ko lenn de setlu nako ci sa bop mu na mu ne ko amul genn guddi go xamni dana teud ci ablal mu na mu ne ko nelawale bañ benn julit ci kaw suuf teud ci ablal yobale bañ benn julit ci kaw suuf ma nelawale ko lolou musta am bama juddé ba tay mu door loxom niko wajango yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ci ñu aljana bi ñe net liko yonam yonam niko mu bok lolo ko bolé ci ahlul janna amul genn guddigo xani dina tudd bala ma tudd dina vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xani mang koy bañ ci kaw suuf ma doga su di nelaw li fiek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma tedd nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fanano wu ma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ñi ñu bax gañango ñi ñu baxoon ñi ñu sellon ñi ñu baxoon ñi ñu sellon ni kon julit bala mat julit murid bala matu murid tidiane bala matu tidiane ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé sen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu buñu ko laajé lan moy mbagnel muné wal bukhd inda ha'ulai nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda a'ullahi nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab muni mom seigne touba bim vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bañ nit niñ ko gisé ñom borom xam xami niñ ko gisé néna mom seigne touba bim vérifier ba vérifier niñ gisé ni lan mbagnel moy lan muni xana nga xey bañ ab julit ñu laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab di nga waxe ba nuppi daraay sharia neeku ci dara doni waji ab yefeur la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko bi xeyru sabab mom dal mbagnel gi amul sabab ab murid la dal neexuma bañ nako ab tidian la neexuma wahabi la neexuma salafist la neexuma lool rek la ko bañe ñu bi xeyru sabab Sambagnel gi amul sabab motax mu ne gess ay talibé mom Seigne Touba ni len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah bu kenn ci yeen murid yi bagn tidian bo xamni deng nga ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illallah wala muy jang salatu fatiha bu len ko bagn de bu kenn ci yeen bagn ab salafist bo xamni dengen ko mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bagn ab wahabi bo xamni dengen ca lamiñu mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah mom kay fexel no yewene na sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina bu ko mbagnel kon dañu gis ni Cheikh Modou Bamba
lolou mu digal ay talibem nit yalla yep lolou lañ digal seenu talibi nit yalla yep ndax wali wi ben sen la ni yonnati ali mu sallam nek ben sen ben silsila wali yi tamit non la bo gisé wali bo weddi wali bo bañ khutbu saman bo bañ bañ nga yonnant weddi nga yonnant wali tamit non lañ mel kul walin so tasabusin abad bi sayliman arsaluhu aql ahad la sayntu waxti masalikul jinan dana wali yeb ñu bokku li ñi tuddé edef edef benn bi benn vision benn bi rek lañ am moy muhammad rasulullah benn bi rek lañ am moy allah rabbuna allah rabbuna ben bi do nga lañ am moy xet la xetu ummatul muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom ku mënul awliyaahi ku fi nekk di par parlo yow yaay par parlo waye ñom ben vision bobu do nga lañ am ben vision bobu rek lañ am ben bi bobu rek lañ am allah rabbuna muhammad rasuluna jeexna ben bi bobu rek lañ am ñom walu yep nak walu yep walu yep yonti bi sallallahu alaihi wasallam borom da ko wax ci alquran ni ko adha bi lati hiya ahsan man adha bi lati hiya ahsan wa yasalisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amin nasuratu fusilat yibalna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bu nit ñewé ci yow indi jikko ju ñaaw mëna mëni bu ko tonto jikko ju ñaaw bul ko faye jiko ju ñaaw addafah bi lati hiya ahsan mune ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono na mune bu ko faye ak mbagnel ak nono ñane ko luma koy faye mune bi lati hiya ahsan mune ko ndax waji man na la nono ba yagg ëlëk mo ñu ko di sa soppé bu fekkon nga ñaaw ci xara bi nak waji mën na doon sa non bi la gëna non xey legi nak bokku ci soppé li gëna sopp amna ben sahabi yu teewlatu mu turam xeyna dañu dik sama xel bala ma jéxal dafa am ben bis buñu duggu ci l'islam buñu duggé ci l'islam ben bis ñu laaj ko ci mbiru yentu yalla muhammad noko gisé mune ma ngi ci yalla ni bima duggul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mu way gis nga bima duggé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad ma gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp ba mu ngi sukurat mu ni dom ji gis nga pot su ndaw si mu na mu ni ko damiti wewu yonnante bi sallallahu alayhi wasallam la ci def ak lenn ci morso yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël lewiti wewu yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetam jim daan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dara lu xett la yowul xiyam lool dana ma xett li xana abdoylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakar ak xett liku ci ay lewiti wëm genn wuñ ci wëñi sarbet bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam doon sango mën na ramu adina li ci biiram genn wuñ la go ci rocc dong mën na ramu adina li ci biiram malaaka yi bo gisé Seigne Touba di wax naan jaawartu kuñ ko sulalé nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka fitna yi do leen gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk du fitnal borom mukk jeexitu yonent bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexitu Seigne Touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du ma sa am ngeen bal ma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko dal di am kon ngeen bal ma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yaqku yam ci fofu munu yalla bind lepp buma tuuba ko dug ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam legui muhammad la gëna soppi ci yalla bind ali sallatu wasalam motax sun borom niko bu nit diké jikom ju ñaaw wan la ak mbagneel sa digg ak mom muna muni adda fa bi lati hiya ahsan
waja bam demé dék ay micro ay gaay ñeen waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom mu yak ma lu mel nim xey nim journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko lolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom mu na mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dié limay def ta duñ ko man ba bañuy dié mu na man lolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuy ji len ñu wax ci man aw ñaawti yef wax ci man lu graw ñoo ñu arrêté ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té ñu ma denc mu na mané ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu jassu gis ko xam dañ nan ki daari Moustapha Mbaye Sam la wattu alquran ki moko tarbiyé ki moko défar ki nangam na mané ko do dajé kenn ci kaw suuf ku leni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxuma jubal wala seen alquran ja wala seen do dajé ñom kon réponse ba ngok koku moy addafa bi lati hi ahsan ndax ëlëk man nañu do ni soppé ëlëk man nañu do ni soppé ñaar suñu tay ñew fi man ni ma bama lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man ab ibad rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi muy wax ci seigne touba ni ibad rahman la la tégon waye man dal bu ma jaxoso yow dootuma la bëgg ba sax lool moy addafa bi lati hi ahsan kon sun baram neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngayena bëgg effacer lu yalla samp da ngayena bëgg sempi bantu bi yalla samp sun borom ni lankna baat bi non la jëfëndiko de lankna la wax wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu man yalla ma lank bantu bi du sempeku li fek nopi wu ma ci bantu bi yalla samp mo nga bëgg sempi muni man yalla ma lank bant bi du fi sempi ko li fi nopi wo ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bant bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li yo tuba mi tudde xuma salosi la xuma salosi moy nit ko xamni fiira ngay xol ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak moram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak moram de fiira ngay gogu aka yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doga ma sa nangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wa yaballahu ila yutima nuruhu walaw kana alkafirun donte yeen ñepp bolo ngin di xex bant bi muna bant bi du juk bant bi du fi ma sa juk waaw waxuma tidian murid bu bañ tidian sax waye da ngay gis murid bo xamni sax waxul dara ci bayfal dara bayfal pire et dire yalla sakul nuko gën bayfal pire et dire la ku gën bayfal pire et dire ñewul ci kaw suuf ko mo nak bayfo waxuma bayfo lo gis lu ñu amna fo ne murid fo amna tidian fo amna khadir fo amna bayfal fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax li ñu liggéey amna fo lo gis amna fo waye pire et dire lo gis amna fo da gis mourid bo xamni mu ngi ci bir at-tariqatul muridiyya waye bo tuddé baye fali mu wañaru waxna len conférence bama don def ci kébé mère ben way jël micro bi comme nonou ko gaay daan déggé rek mu ko daan waxé mënuma dama lay laaj mbirum baye fall noko gissé mané ko baye fallisme awma ci gissim mën nga wax nak nuko l'islam gissé mané ko mba xam nga ni seigne modou moustapha mbacké moma gëna ragal yalla ni waw mané ko fela nek di lek addé baye fall ba xey génn adina musulena critiquer ba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla
mu waaw mané ko mbirum baye faalisme fi la ko fekk ba xey genn adina mandu ca musu leena critiquer ba xam nga ni cheikh abdul ahad momu gëna ragal yalla mu waaw mané ko mbirum baye faalisme fi la leen fekk mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mando won ba genn adina non la ci mando ba genn adina bas ba kenn waxatu ko sa morom moy rambaaj kat yi nga xam ni seen laaj yépp laaj rambaaj rek la laaj rambaaj mané ko xolal kébé ñeer ak ñi mu na mel ko digënté kébé ñeer ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam mu na mel ko baye faal pire et dire la ñi ni ñu nan ko gëti yaram mané ko ay limi sama mam té nekk ci baye faalis mu taxul ma tontu la li dama la ko tontu ngir jëm yalla ak xam xam limi sama mam du li cheikh ray sama mama tax ma wax ko dedet man par par lo wu ma man kuma xam xam ni man duma par par lo cheikh ray fa limi sama mam taxul ma wax ko sey yaram bay limi sama mam taxul ma wax ko cheikh ibrahim bay limi sama mam taxul ma wax ko dama ko wax ngir jëm yalla rek tabaaraku taala li mo wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gëna na ragal yalla fop di xey di lek addi baye fall ba xey joge fi sa bu len baye fall yi joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñepp ñu ful la ba fekk lo xamni ni seigne touba cautionné wu ko ñu bayiko muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ko xam ngeen ni gogu ñak fu la nekkul ci ñom gogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlal nak seigne touba mom daana lek addi cheikh ibrahim mom loolu wax du yaqula mom koku mom ci waxuko ken wax ndax seigne touba mos nima yalla balte balatina amna ñak fu la bay cautionné ci cheikh ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonent andu ci alayhi salatu wassalam loolu seen xel man nako nangu kon bo gisé baye fall bu naccio diko da ngay xamni waju naccio diko rek la ni ngay gisé mourid bu naccio diko diko gisé tidiane bu naccio diko diko gisé julit bu naccio diko non la amé baye fall bu naccio diko nga xamni ki da naccio diko rek waye pire et dire ba mom ma nga ca la ko war pire et dire ba ma nga ca la ko war ma nga ca la ko war lim amé mourid bo xamné ma nga ci lako war tidiane bo xamné ma nga ci lako war la yalla santane lepp mang koy def julit bo xamné ma nga ci lako war la yalla santane lepp mang koy def non la amé ñeneen ño xamné nekku ñu ci la leen war tan jo gis amna tanit tan jo gis amna tanit kon sun tombu tay mo doon li ñu tuddé al bukhdu bañ nit teego ko fenn bañ nit teego ko fenn mourid bu bañ fa baye fall teggu ko fenn tidiane bu bañ mourid teggu ko fenn teggu ko fenn kon nak seigne modou tay xamna duma guddal moy gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan mo noppi sax dama daan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye de melni do nga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek damay dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudde majlis ay ñun majalis lañu gëne min ci suñu waxini fi su ko def xam na kon fofu lañu yamale waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah taala fukki tombu yi defena dessene ñetti tombe xuma ñent inshallah dessna ci dinañ ci ñew wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñi ngi ndokkel bolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañoo nekk ci diaspora bi depuis jamono yi baye saam ba mu daan and ak cheikh murtada ñi dem bitim rew di leen fa fekk ñi ño xamni wayjur lañ mat nañ ñu wayjur te sa bu ñewé sénégal dox ak seeni tank ba ñew fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rusurus bani tott rek damay rusurus ba jaxlé waaw rusurus ba jaxlé ñun ñepp ku ci ñew rek japp jappin wo xamni wax waxin wo xamni la la gis ci ku joy dañi da melni rek baye sam la gis da melni rek baye kon nak lool lepp seenu bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreem ci loolu di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu nuyo ni
seigne moustapha mbaye sam lay lacc te ma ngi sonu fe ci mbarma toba xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nekk ni de ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mané ah dul ñaar da melni mi la ñu way way seigne bi dimbali ma ngir yalla mané ko xamna da melni dul ñaar da ñi moy wax ci radio bi mu man dama yakarani momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mané ko aw fi di mom ay bëkk neeg amu fi ay bëkk neeg amu fi fi dal li fi am moy alcorane ki donga ni jang rek man may donga bu mag bi ñom ñuy donga yu ndaw yi kon nak loolu lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni len yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba dimb rek am na ko fi ñew ko ñi wax bay jili sek bay jili sek dimb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xola jannatul mahwa nim sore fi daara ji ne rek way ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem dem fa neena bima ñibete ñew mu fi dem danaka at mi yep dama yedd sa bok lutax ma dem ba senegal te diwma daara seigne moustapha mbaye sa mu ne kon nak ren fosu ko yene ak keneen ko sante jeng defena fatina tourwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndaysan waye ñu ñep di ay morom suñu wajur rek yal ñu len yalla fay yal ñu len yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga nan lama doon jegg bama ñewé bitim rew bima ñewé fi mom la fekk lool yalla nako yalla saxal lama waxon seigne mustafa niko dama rus di diglé lu bax te ku ñew sa kër do ko fa fekk di téralu bon te ku ñew sa kër fekk ko fa lool da ko rus bama cheikh murtala ne dama bëgg ñi and dem bitim rew na sa baye sam daan def kéro li la ko wax mané ko rusna di diglé lu bax te ku ñew sa kër do ko fekk waye rusna di téralu bon te ku ñew sa kër fekk ko fa lool dama ko rus mo regul yalla rusna ko ñu ko rus jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bu mo reer meur donte xam xama nga fini gagne waye ba legi jupta tich xam xama nga fini gagne waye ba legi bax ta tich seigne touba radhiyallahu anhu neena hatha wa inma alihi al muqtafa li kasrati al jahli ala an nas iqtafa wa tabi'atha siratu al sahaba sayy al huda wa an nuri bil ijaba thumma talahuma hudda al suyuqi sayy al tuqa wal ilmi war rusuqi صلى عليه من جلاه المنتقى قدوة من لم يكن من اهل الشقاء ملي واو بو غيسه لول لوكو وارال مودي من موم سيغ توبا داما غيسني سونو سيف يونت بي صلى الله عليه وسلم اندي وون موم لاني سول نباجيكو اك رير فيس دل جامونو سانكوتي فيس دل جامونو موني نانغوتو نوروي صحابه الكرام صح جيما جار سيني تانك ньоناي fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu wa radu anhu salik liman qashiya rabba muni ñoñu bo gisee nit ñoñu nit ñi nangotul leena roy bo ne ababakar gañaangi ni dañ koy saga bo ne omar gañaangi ni dañ koy saga bo ne usman gañaangi ni dañ koy saga bo ne sayyidna ali karramallahu wajhahu gañaangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du Omar du Usman du Ali du Ababakar lulul ni gañang len di yak lu melni am xey mu ni ñoñu ñomit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom de lañ amé won ñang ko tank ci Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam mu ni ba loolu amé serigne si nga xam ni ñom ñorot te ñorota ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñomit gañang ni bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg tuddu cheikh ahmadou tidiani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mu ni ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seeni bagage dal di dem mu ni ta ñoñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñu deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nopp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf li ñi jangale non lañ meloon li ñi wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fessel seen poste waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudassu yok ñoy serign su maksa serign sa xam dañu fesson del ak ñub serign touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonante ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonante ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax waw sun borom neena ku beug ñu fi ma nek te moy aljana mak sama yonante muni jaaral fi gañu jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhaji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa sun borom neena ci alquran ku beug dem aljana jaaral fofu gañu jaaron seigne touba ni ñi nara taxe deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nur ta taxe bu meena roy yonnati bi mukk kep ko xone yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom buñ meena roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusula lil jalil falyahtasim bi sunnati rasuli neena kep ku beug bo fegge buntu sun borom sun borom ubbil la neena jaaral fi yonent bi jaaron kep ko nga beug bo talé say loxo yalla bokk ni allahumma munila am neena jaaral fi yonent bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga beug am taxé gu dapeto jaaral fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaron legi nak buñ né jaaral fi yonent bi jaaron ku fekké ni yow amo dara jey meuna jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la
ñi topone rasulullah sallallahu alayhi wasallam.

taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dok bañ ko ko dag bañ ko ko fagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dok ma ngi len di laaj election 2024 lu ngeen di défendre ci l'islam lan réew mo xamni laïc la lan ngeen fi défendre ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don dogé dang ko rek ci dé cheikh mahmoudou fadal al-mbaki mu dégg ma diiné ta ragal yalla néna bu wéru koor masana téru tombé ak nawet nawet la wax dé nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégé danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudou fadal lu mu daan joxé comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu ak wéru koor muna muni bolél toli fallu ak koor képp ko xamni nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor seigne fallu de mom bu ben situation massana gar dajé wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombe ak wéru koor muni waaw muni képp ko mëna bolé toli fallu ak koor bolél toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor leer na de yow ay élection yo xamné élection laïcité la daray diiné neeku ci kula ni man nga dok bu wéso nga fay dugal na la ci musiba de te bala nga ko xam yowmal khiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposter ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may len ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may len ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënona boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënona boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru kooru ren ji di 2024 altiné wéru kooru 2024 wala aljumay wéru kooru 2024 mënato ko am ci sa dund gi bu la xese raw mënato ko am ci sa dund gi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu mëna doon lu bis bobu reuy mën te remplacer bis wéru kooru altiné 2024 ba aljumay 2024 mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mënoko dabbu yenen xey ci jaamu yalla yi xeyna mënes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xes raw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil khiyama motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamuna bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamuna bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën ngeen xamone li nek ci wéru koor ben bis dara dula jaral nga fat ko ci te diko tay ben bis dara dula jaral nga fat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu tahamu miskinin ñi nga xamni nak dañu dem ba neew doole ndax seenu magge ñu dem ba neew doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo ñu mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ni ci tukki mba tawat tañ man ko boole koor
lol day mo gënon.

yalla andu kombu ke pour ñu défendrel ko diinem ji té bu diiné ji existé wul wéru koor dootu existé kon nak ko xamni ni mënula bolé koor gi ak riposté ngir diiné ji existé mayna la nga bayé koor gi ndax diiné ji existé ndax bu diiné ji existé rek koor gi day continuer waye buñ éliminer diiné ji fa la koor ga day am kon li kulli shay'in wala bok sababun nusul li kulli shay'in lahu sababun la arabi di wax waye nak nagn baye sababun nusul aya bi yow defandere wo dine dine ju existé taxul ngay wote ji taxul ngay campagne lutax ngay campagne moy laïcité bu existé laïcité bu existé motax ngay campagne lol jarna baña wo wote lo dine loy wote li laïcité laïcité moy liñ ni yalla bum am part ci sunu dund gi ñun wa sénégal ma ngi dem deugaliko ci irni lol lay teki ko seen mu waxu jëm ci irni ngir bëgg fa tabalu carte na nga xamni ma ngay sédé ji ni dañu yalla yalla li wa sénégal wax ni yow yalla bokku ci sunu mbir ma ngi koy deugali lol jarna baña wor xana musiba mom rek doyon na deugal musiba mom rek doyon na waye na nga boole ci baña wor nak la qadra allah wala samad ragal len yalla ragal len yalla bi nga waxo jëm irni ba lolou lay teki moy ma ngi dem deugali li wa senegal liñ wax ci sen constitution bi ni yow yalla ñun wa senegal amu ci ñun par sañu ñoo digal sañu ñoo téré ma ngi dem deugali wat lolou motax mani man li fiek senegal wote wuñ fi loi wote for force su boba nak yalla dootuma ci top bakkar waye li fiek wote wuñ fi loi for force kuma seenu ci carte do falu xana ngeen jele fi laïcité waye kuma seen ci carte do falu de ndax man duma deugal lu yalla ndax duma ko deugalal ken deg na rek li borom xam xam wax lepp mang koy deg fu ni ñi difa jema duggal ka la yalla ka wax mang koy deg waye convaincruma seigne touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo ngok ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la lol doy na mak citoyen lol doy na ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la man lol doy na ma citoyen doy na ma seuk citoyen kon bokk yi koor ngok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adama la ila saw fa innahu li wa ana ajsibi alisul qusila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adama lo jëf yow la man amile salin fa li nafs garati bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yo xani man yalla duma la baye kenn del rencompasse duma la ko baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhaji malik may dikkel sa bop amna ci jëf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëf yo xamni sayyid alhaji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñuul sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy ab salon bi mi dal

barke bam fay wacce te mo waxon ni amna ben arif billahi bu ko waxon lillahi khawmun iza allu bi mansilatin halana da wa alat fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxon neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jarna nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacc fa rek ñu set ci la rek jarna mu na ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke ilahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana da wa alla fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango wéru koor non la mel wéru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab bi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabal la jena mom wéru koor yalla ko ko defal sallallahu alayhi wasallam monu ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'ani lil abi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ne waw mu ne ak alquran mako accompagner ñu ne waw mu ne ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ne day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul la jena motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni niñ koy dundale moy alquran moy nafile yoy ñu ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da boole seen mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila inter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak al-akhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añaané ko ko ndax parlo nga añaané ko ko Seigne Touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu muni naf usiyamu sahri fi daraini yakfikumul haraini wan narini lool la Seigne Touba wax wor neena bokk na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom musal ci safara nim lay musal ci safara adina amna ñu yalla sak ñoo xamni dara jadul len parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jadul len parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa bakagn waxnu far de far dagan na waaw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñu wax abdul khadim tuddi fi non koku la faral deug yalla dama far waye parlo wuma de lima xam ci abdul khadim diko wax buma ko xame ci sayyid alhadji malik non la koy waxe buma ko xame ci cheikh tidiane non la koy waxe buma ko xame ci cheikh ibrahim niass al-kawlakhi non la koy waxe yalla seyade nako bokk na ci resultat koor ak njariñam xamna dañ ci mësa ñu spécial ci resultat koor bokk na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaronte sallallahu alayhi wasallam moko netali as-siyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min al-qital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamé na sa bubum kom mi non la lay défendre ci xéej ñi lay sanni ak misili protection bi nga am
mu di la def andal missile nga xamni bu missile nawé jëm ci yow nga anti missile ko néna koor moy anti safara mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bokk ko yak antivirus bi ñew dégasser ko muni koor moy antivirus pour safara seigne modou waxtaan yu jexul ñu yamale ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am conférence tégalo dembu la joggé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu wëlédé serigne cheikh mbacké abdul bahé hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu wëlédé la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba ñu lolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla man nako bam toge jotaay seigne Massamba rahimahullah seigne Massamba mbacke ñepp ko xam bokk ak seigne Touba lepp waye jaay leppam jox seigne Touba ngeureumal yalla lim am ming ko jënde ci loxal seigne Touba ci gam anam lako jënde ñak mba ñukk mom ñaar yépp la boole won ndax waxon na leen fini leen alali yalla ñaara koy jënd mané kuko wéddi fexéla gi cheikh ibrahima nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki seigne Massamba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jëlé ko ci loxal seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu dal yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal khiyam ñun ñepp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwdin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadhu kullu unnas bi imamihim yowmal khiyam sama jaam ñepp kenn ko ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkon sa khutwa te muy deug ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy deug ci yow ma atale ci mom koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasbillah kon nak ñun dañu rafa ñort lool ci yalla atté ñu ci seigne Touba yalla ñu yalla xolé jëm jëm jëmam jëm waaw yalla buñu yalla topé ak mandom ay yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëm mi seigne Touba ji kon day dañu taxé adina taxé alakhirah dira ngeen jëf ñu ngi leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina kolere daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina kolere émission bi kolere émission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci nuyu ku ci melni seigne mohammed diallo seigne kossofal seigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna ndioba ciun nga xamni danaka sa bu ñewé Touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu soy ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké Dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khairan jasa yaayi daara mi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuy mom tamit ñom soxna wali jum biñ nañ leena deg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ moudou bey señ wal suñu wala suñu xarit ñong koy nuyu au passage ñom señ jili sek bay jili ñu lay nuyu mi ngi dekk fi defena ci boré jantul mahwat nek fofu ci bitim rew ñom serigne khadim jité ñom biñ nañ leena deg and ala kulli al dal bolem diaspora bi ñun ñep ñu leen di nuyu di leen ndokkel señ moudou bey ñom ñom njabar sek ñom ñom ñep ñu leen di nuyu au passage ñom señ cheikh fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yëru yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xamni leela ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci WhatsApp bi te WhatsApp bi mom bu génn sal bi ndax WhatsApp bu daara ji la ñu ci bari sax amuñu ko parce que daara jé ko taxaju bon lima koy consulter bari wul loolu lepp dal ñu jéggul leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamnako yalla xamnako dama wax ni diaspora bi
amel na len ngeureum ak cant go xamni seriously munu mako wax ci lami munu mako wax ci lami waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may Seigne Touba ci seen and ak émission bi ak fexé nit ñi di deglu émission bi ñu ci bari ci seen effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol Seigne Modou Mbaye Thiam té lol de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafailihi yonnentou bi neena ko gis lu bax ni gaay kay len ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu len yalla fay fay la ko ci yow bi len ko tektal lolou motax waxtu wone ñi bayyi suñu jot ak luñu sonn sonn ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci sentu sun borom fayu ci rek kon nak yeeni tamit ñi ngi len ci ñaanal yalla di len ci ndok yalla xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi da la koy maye may fi ni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawati na xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax tousul yu bare bare ki di tegalo ci man di tegalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci ciona la xad khalaqnal insana fi kabad motax mun ma gantu ta ma nek ci di sonu rek ba kero lu sun borom di dogal alhamdulillah ñing koy ñaan mu may nak fanu guddu wu andaku wir mu grafet shahadatu daleni yalla man nako ñing leen di wax jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa ndjay amerique ñom tamit fatte ñu leen soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba légui ñom ñepp ñu leen di sante te di leen gërëm mom seigne cheikh gën nañ ko deg waye lélé day tok ba yag rek mu woso naam ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bi tim rew légui woté du yomb té luddul ci internet bi té man do don toujours man ci connexion wala yu mel non motax lélé day tok ba yag mu wo soxnaam ci sénégal niko wol ma seigne moustapha bay sam nga nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom seigne cheikh mbake yalla nako yalla sam ta ar ko non njabotum yep ak ñom soxna awa jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.